chị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Từ Một Cánh Hoa Sim, sáng tác của Linh Giang do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy thể hiện. Và ca khúc này cũng vừa mở đầu cho chương trình radio nhạc số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình ca Việt được nhiều khán thính giả thuộc nhiều thế hệ yêu thích. Những ca từ trong những tình khúc có khi sắc màu hiện diện, giữa bao sắc màu, màu tím có nét đẹp rất riêng, đã từng được nhiều nhạc sĩ đưa vào trong những sáng tác của mình. Ca từ trong một số bản tình ca, màu tím xuất hiện trước hết là ở những cảnh vật như là hoa tím, bằng lăng, sim, phượng tím, mưa giờ, chiều tím, hoàng hôn tím, chân trời tím, mây tím, dòng sông tím. Thứ nữa ở những trang phục vật dụng như áo tím và mực tím. Và radio nhạc số ngày hôm nay sẽ là sắc tím trong những bản tình ca nhạc Việt. Thưa quý vị và các bạn, Tà Áo Tím là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, viết về màu áo tím của những người con gái xứ Huế, cuốn hút bao ánh nhìn, gợi lên bao luyến thương nơi chàng trai. Lời ca trong nhạc phẩm có đoạn: Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng dương. Màu áo tím ôi luyến thương, màu áo tím ôi vẫn dương.

Thưa quý vị và các bạn, từ một tà áo tím đã để cho người con trai mơ về một tình yêu thật là lãng mạn, cùng cảm xúc và chiếc áo tím. Các tác giả Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc đã viết nên nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Và ca khúc ấy có những ca từ rất nhẹ nhàng và cũng rất là đáng yêu. Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư, em sống trong triều mến. Chiều xuống áo tím thường thướt tha, bước trên đường gấm hoa, ngắm mây chiều lướt xa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Ngàn Thu Áo Tím, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Trọng qua giọng ca của Hiền Thục.

Thưa quý vị và các bạn, ở nhạc phẩm Hoa tím ngày xưa, nhạc sĩ Hữu Xuân đã viết về loài hoa màu tím quen thuộc trên con đường đi về của một người con gái. Cô gái ấy đã để lại một tình cảm rất trong sáng trong lòng của một chàng trai. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang dài. Bài hát Hoa tím ngày xưa được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ từ bài thơ của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên. Bài thơ Hoa tím ngày xưa là một bài thơ gắn bó với kỷ niệm nơi mà có ngôi nhà với dàn hoa giấy màu tím sẫm và cây lan già lúc nào cũng tỏa hương. Thời còn đi học trung học ở Đà Nẵng của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, lần ấy trở về chốn cũ, chợt trú mưa ở dàn hoa giấy xưa, cảm xúc bỗng ùi về trong ông. Ngay đêm đó bài thơ 6 chữ ra đời. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang dài. Bài thơ được đăng trên báo Tuổi Trẻ năm 1985 và được một số nhạc sĩ phổ nhạc nhưng không gây tiếng vang. Và phải đến năm 1998, phần phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân với giọng hát của ca sĩ Lam Trường thì bài hát Hoa tím ngày xưa mới được nhiều người biết đến và yêu thích.

Quý vị thân mến, có một loài hoa màu tím khá nhiều lần đã được chọn làm đề tài cho những sáng tác thơ và nhạc. Và loài hoa ấy chính là hoa bằng lăng. Nhạc sĩ Hoài Yên đã viết trong Đường tím bằng lăng rằng: hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Và anh mong sánh bước cùng em, vui bên nhau ngày đám cưới, trên đường hoa tím khung trời. Đã có những niềm hân hoan đợi chờ hạnh phúc khi những người yêu nhau được đi trên con đường ngập tràn sắc hoa tím bằng lăng. Phút giây dừng chân ngắm hoa, những cành hoa đã chạm vào má, và đâu đó những cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ, nhụy vàng dương dãi dưới tán cây. Và phải chăng hoa đang chào đón những lữ khách đi đường ghé thăm? Khi bằng lăng nở, cũng là thời điểm mà người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò, hồn nhiên với mối tình đầu thuần khiết. Dù chưa trao lời yêu, nhưng trong lòng đã mong được sánh bước bên nhau trên con đường tím hoa bằng lăng. Và cũng không thể đếm được đã có bao nhiêu mối tình được thêu dệt rồi lại chia xa dưới tán cây bằng lăng ấy. Chỉ biết rằng vì màu tím mộng, tím mơ rất lãng mạn, để rồi tương tư áo trắng người xưa, giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen.

0: còn để mất em.
1: Ngay trong ca khúc Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từ Linh, tác giả cũng đã viết về một cành hoa tím. Sắc tím nhẹ đã từng được gửi gắm trong lời ca. Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, rừng đào phong kính cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi. Gửi người em gái miền Nam được sáng tác vào năm 1956. Xung quanh bài hát này, có người cho rằng người em gái là cô ca sĩ gốc Hà Nội được Đoàn Chuẩn yêu thương, đã theo chồng vào Nam khiến cho ông ngày đêm mong nhớ. Và cũng có người khẳng định đó là một nữ ca sĩ quê ở Hải Phòng đã phiêu bạt vào Nam, khiến cho tình yêu của ông gặp cách trở. Dù bóng hồng trong ca khúc là ai đi chăng nữa, nhưng mà giai điệu và lời ca của Gửi người em gái miền Nam gần 70 năm qua vẫn làm say đắm biết bao người yêu nhạc. Cành hoa tím tím bé xinh

Sinh báo xuân nồng, cành đào phong kính, cánh mong manh như hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi. Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông treo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tình yêu cách trở hai miền dường như đã khiến cho tình cảm của Đoàn Chuẩn với người em gái ấy càng thêm mãnh liệt và trở thành niềm mong ước đoàn tụ đến cháy bỏng. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ. Cầu chia giới tuyến đến mai đây sàn đất bằng. Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em giữa cầu Hiền Lương. Em tôi đi, màu son lên đôi môi. Khăn sang bay, lả lời bên dài ai. Trời thắm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Ở một trường hợp khác đã có sự liên tưởng rất đẹp trong những lời thơ của Nguyên Sa, để những lời thơ ấy đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc, tạo nên một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn, rất là đáng yêu trong nhạc phẩm Tuổi 13. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sở thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo tím. Ngay từ những câu hát đầu tiên đã hé mở về một buổi đợi chờ, đón đưa lãng mạn của một mối tình non trẻ. Chàng trai trong lúc thơ thẩn đứng chờ cô gái, du dơ nhìn trời mây và tự hỏi, trời hôm nay mưa nhiều hay là rất nắng? Đằng sau lời hỏi nắng mưa hẳn là một tâm trạng rối bời, trông ngóng bóng dáng của nàng thơ. Chắc hẳn là giờ hẹn, hoặc là giờ nàng thường đi ngang, đã đến mà bóng dáng của cô gái vẫn chưa thấy đâu. Nhưng mà thay vì hỏi nàng có đến hay không, thì chàng trai lại e thẹn giấu tâm trạng của mình vào mưa nắng. Có thể nói nếu coi bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa là cuốn tiểu thuyết dày với nhiều tình tiết lôi cuốn, thì bản nhạc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chính là bản phim điện ảnh với những lát cắt sắc ngọt, ấn tượng dù phải bỏ bớt đi nhiều chi tiết của văn chương cho phù hợp với điện ảnh, nhưng mà vẫn đủ sức để truyền tải thăng hoa hồn cốt chính của tác phẩm gốc. Và Ngô Thụy Miên bằng tài năng âm nhạc của mình đã có công rất lớn góp phần đưa Tuổi 13 của Nguyên Sa đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình radio nhạc số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Màu tím hoa sim là một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan, qua tài nghệ của nhạc sĩ Phạm Duy phổ nên những giai điệu đã trở thành nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta. Bài hát đã đi vào lòng rất nhiều người yêu nhạc và rất nhiều đoạn trong nhạc phẩm này. Sắc tím của hoa sim, đồi sim được trở đi trở lại, gây sự xúc động mạnh trong lòng của người nghe. Nhớ xưa em hiền hoa, áo anh em diền tà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu sim. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim. Tím cả chiều hoang biền biệt. Ca sĩ Đức Tuấn đã rất xúc động khi thể hiện bài hát này và đôi dòng nước mắt của anh đã rơi khi anh hát ở một mini show. Lúc mà anh thảo hồn theo những lời thơ, những giai điệu với rất nhiều cung bậc, tiết tấu khác nhau của nhạc phẩm.

Thưa quý vị, nhiều thính giả cũng đã rơi lệ khi nghe bài tình ca Hoàng hôn màu tím của nhạc sĩ Thế Hiển. Nhạc phẩm Hoàng hôn màu tím đã có những ca từ nào được truyền tải bằng những giai điệu lắng sâu để cho người ca sĩ trào nước mắt ngay trên một sân khấu lớn? Có lẽ đó chính là Khi chiều buông em đứng bên bờ sông, đò sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ. Trên bến sông buồn, nhớ thương anh, tím cả hoàng hôn. Màu tím đã ngập hoàng hôn, lời ca đẹp quá, lại thấm đẫm một tình yêu biết bao là buồn trong một chiều tím.

Và còn đây nữa, có cả một chân trời tím, bát ngát mênh mông, tím tím của tình yêu, của ước mong, ngóng đợi. Khán thính giả có thể tìm lại sắc tím yêu thương ấy trong nhạc phẩm Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu phổ từ lời thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đồng, thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu, tím cả ước mong.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Anh ở đầu sông, em cuối sông, sáng tác Phan Quỳnh Điểu, phổ từ thơ Hoài Vũ, được trình bày qua giọng ca của Quang Linh và Cẩm Ly, cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Sổ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
2: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang, dẫn chững chàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện, lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm huyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.
3: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần

0: cường của người lính Cụ Hồ. Không cam chịu khó nghèo, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng, chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ nghề nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc bích thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hectare lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC vườn ao chuồng. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá tra giống. Nhờ nắm những kỹ thuật mô hình này, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh an toàn sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Sương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tai đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng. Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tư Ngoan vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền. Trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép toa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng dần chất chứa hy vọng. Đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quen nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa. Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tư Ngoan cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao, còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng chẳng gì ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở bên Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tư Ngoan rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám. Có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tư Ngoan cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được quan tâm giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một vì lương y già, một phòng thuốc đơn sơ, nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
0: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thành Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự
2: Học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Samho, cho biết.
3: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
2: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên, người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Samho cho biết thêm.
3: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
2: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Riêng anh Võ Thanh Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung An Giang chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng.
5: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, và đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Ủy viên

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ của Ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đảng bộ của Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Ban chỉ đạo 35 đảng ủy kiện toàn tổ chức, thành lập tổ thư ký, tổ cộng tác viên, xây dựng và vận hành fanpage An Giang một niềm tin thắng lợi, tin tốt, truyền đẹp An Giang và trang thông tin điện tử của Ban Nhân dân tỉnh. Các nền tảng này góp phần tăng cường định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.
0: Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chia sẻ hơn 6.500 tin bài, phóng sự trên các trang thông tin điện tử tỉnh, fanpage và nhóm Zalo cơ sở do Ban Chỉ đạo Quản trị tập trung tuyên truyền công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, gương người tốt, việc tốt và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác nắm bắt, xử lý và phản hồi dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đại hội đảng, bầu cử, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, dân tộc, tôn giáo, biên giới và hội nghị APEC 2027. Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường định hướng cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong nội bộ và nhân dân. Đối với Hội nghị APEC 2027, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ động tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện. Đồng thời theo dõi, nhận diện và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá đảng và nhà nước.
1: Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35, việc quản lý sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên, công tác nắm bắt dư luận xã hội, những khó khăn hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng cho biết, sau hợp nhất, khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, tỉnh đang tập trung thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị các nhiệm vụ phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng công tác, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin và giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các sản phẩm tuyên truyền, tăng cường bài viết chính luận, chủ động nhận diện xử lý từ sớm từ xa các vấn đề phức tạp phát sinh, nhất là liên quan đảng và hội nghị APEC 2027. Trước buổi làm việc, đoàn kiểm tra giám sát Ban Chỉ đạo 35 Trung ương kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tại đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh An Giang.
0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện kết luận số 89 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Giữa buổi làm việc có các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
1: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Chỉ đạo 35 các cấp được kiện toàn phát huy hiệu quả hoạt động, hệ thống tuyên truyền trên Internet, mạng

0: xã hội tiếp tục được mở rộng. Từ tháng 7 năm 2024 đến nay, các cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh đăng tải hơn 108.000 tin bài, chương trình tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và gương người tốt việc tốt, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng được tăng cường.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực theo phương châm phủ xanh thông tin, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
0: Kết luận buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra, ban giám sát, ban chỉ đạo 35 Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 và kết luận số 89 của Bộ Chính trị. Đại diện đoàn kiểm tra giám sát, ban chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời phát huy vai trò của cơ quan báo chí truyền thông, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội và ban chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai trái trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân.
1: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nội dung về khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu và công tác trí thức. Theo báo cáo tỉnh ủy, hiện Internet tốc độ cao đã bao phủ 100% trung tâm xã phường đặc khu, Internet băng rộng di động 3G, 4G phủ sóng đến 100% khóm ấp. Tỉnh vận hành đồng bộ nhiều nền tảng số, 100% văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng và áp dụng chữ ký số. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,86 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 19 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. An Giang cũng bước đầu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong điều hành và thực thi công vụ.
0: Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh tập trung phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch trực tuyến, thúc đẩy sản phẩm OCOP lên môi trường số. Kinh tế số hiện ước đạt khoảng 10% GRDP của tỉnh. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã triển khai 58 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và y dược. Tỉnh quan tâm thực hiện công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 92%, tỷ lệ rừng che phủ đạt 8,8%. Hệ thống các khu bảo tồn của tỉnh gồm có 7 khu đi vào hoạt động ổn định. Tổng số loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được ghi nhận 295 loài. Vườn quốc gia Phú Quốc lưu giữ nguồn sen của 900 cây thuộc 30 loài thực vật giá trị.
1: Bước đầu, tỉnh tập trung xây dựng tuyến đê biển khá đồng bộ với hệ thống cống thoát lũ, lấy mặn trong nuôi trồng thủy sản, cơ bản ngọt hóa, kiểm soát xâm nhập mặn, góp phần đảm bảo an toàn cấp nước cho nhân dân, ổn định sản xuất. Việc tập hợp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 phó giáo sư, hơn 210 tiến sĩ, hơn 9.600 thạc sĩ và trên 38.000 cử nhân đại học. Đây là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh. Một bộ phận trí thức được trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cấp ngành địa phương, cơ quan đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
0: Qua khảo sát, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, sự quyết liệt sáng tạo của tỉnh trong thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 24, nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương, biểu dương các kết quả đạt được. Trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục nâng cao nhận thức nhân dân, đội ngũ cán bộ trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để thực hiện hiệu quả các vấn đề đặt ra, nhất là trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Để đạt được các mục tiêu đề ra, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực, có kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đoàn giám sát 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đã triển khai quyết định kế hoạch giám sát tại Sở Y tế và các đơn vị liên quan. Theo đó, đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và chương trình tháng hành động 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, đoàn sẽ giám sát trực tiếp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu.
0: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đề nghị các tổ chức đảng và cá nhân được giám sát, bám sát đề cương cung cấp hồ sơ minh chứng đầy đủ trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt trong quá trình giám sát, phải đảm bảo dân chủ khách quan đúng quy định của đảng. Các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu kỹ tài liệu để có đánh giá kết luận chính xác, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Gắn lý luận với thực tiễn, đưa hơi thở cuộc sống vào bài giảng đang là yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo lý luận chính trị hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ. Vấn đề này được nhiều đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức mới đây. Đảng ta luôn khẳng định, giáo dục lý luận chính trị không chỉ là quá trình truyền thụ tri thức, mà còn là quá trình hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn cho cán bộ đảng viên. Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên mặt trận tư tưởng lý luận. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kịp thời các quan điểm mới của đảng.
0: Theo Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, bên cạnh những kết quả đạt được, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trường thời gian qua có lúc còn chậm đổi mới. Việc liên hệ thực tiễn địa phương chưa thật sự sâu sắc sinh động. Với một địa phương có nhiều đặc thù như An Giang, việc giảng dạy cần gắn chặt với thực tiễn phát triển kinh tế biên giới, công tác dân tộc tôn giáo và yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Điều đó đòi hỏi việc giảng dạy lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý luận, mà phải gắn chặt với thực tiễn, hướng tới việc nâng cao năng lực tư duy, khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề cụ thể tại cơ sở. Qua đó, giúp học viên không chỉ hiểu mà còn vận dụng được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Từ yêu cầu đó, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề vận dụng quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và văn kiện Đại hội đảng Bộ tỉnh An Giang trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị hiện nay. Hội thảo tập trung làm rõ tính thống nhất giữa quan điểm chỉ đạo của Trung ương với thực tiễn địa phương, đánh giá thực trạng vận dụng các văn kiện trong giảng dạy, đồng thời đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình giai điệu kết nối.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Tuổi Học Trò qua tiếng hát Tú My, một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Ca khúc đã mở đầu cho chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, sau khi chương trình kỳ trước phát sóng với chủ đề về tuổi học trò, chúng tôi đã nhận được rất nhiều email và lời nhắn từ quý thính giả gần xa. Điều đặc biệt là trong những chia sẻ ấy, có rất nhiều thính giả cùng nhắc về những ngày cuối cấp, về tiết học cuối cùng của tuổi học sinh với biết bao cảm xúc khó gọi thành tên.
0: Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua khoảnh khắc ấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 3 năm cấp 3 tưởng chừng rất dài, thế nhưng đến lúc nhìn lại, mọi thứ lại trôi qua nhanh đến bất ngờ. Và rồi một ngày chúng ta bước vào tiết học cuối cùng của tuổi học trò, một tiết học không có gì khác thường nhưng lại khiến lòng người xao động hơn bao giờ hết.
1: Đó là lúc mỗi người chợt nhận ra rằng những điều tưởng chừng như quen thuộc

0: hàng ngày sắp trở thành kỷ niệm. Mái trường ấy, lớp học ấy, hàng ghế thân quen ấy, hay cả những người bạn từng đồng hành suốt những năm tháng thanh xuân, rồi cũng sẽ mỗi người một hướng. Những câu chuyện rôm rã giờ ra chơi, những lần cùng nhau ôn bài, những tiếng cười vang nơi hành lang lớp học bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
1: Tiết học cuối cùng không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một năm học hay một cấp học, đó còn là cột mốc khép lại một chương đẹp của tuổi trẻ, chương sách mang tên tuổi học trò, nơi có những ước mơ đầu đời, những rung động trong trẻo và những tình bạn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, để rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại, điều động lại trong mỗi chúng ta không hẳn là điểm số hay những kỳ thi, mà chính là những con người, những kỷ niệm và những cảm xúc rất đẹp đã từng có dưới mái trường thân yêu. Và đó cũng chính là lý do vì sao tiết học cuối cùng luôn là một ký ức khiến người ta bồi hồi mỗi khi nhắc đến.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin đầu tiên thưa quý vị, Quang Hùng Master, Dương Tobit, Mono Brady, Adrian Dương Bình, Khắp Sân Vội, JB cùng Phùng Khánh Linh sẽ mang đến diện mạo mới cho Sound Concept The Stardom Showday khi chương trình chính thức bước vào hành trình tiếp theo với Trạm Sao 2 diễn ra vào tối thứ Bảy, 11 tháng 7 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mang chủ đề chính thức không giới hạn Limitless, Trạm Sao 2 có sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô, đi sâu hơn vào tinh thần cốt lõi, bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc.
2: Tại sao concert, giới hạn không đơn thuần là những rào cản bên ngoài, mà đôi khi còn là những định nghĩa mà chính nghệ sĩ vô hình đặt lên mình. Đó có thể là việc thử sức với một cách hát khác, thể hiện một khía cạnh khác trong âm nhạc, trình diễn những ca khúc theo một tinh thần mới, hoặc bước lên sân khấu với một tâm thế hoàn toàn khác. Có những điều nghệ sĩ chưa từng làm, có những điều rất hiếm khi làm, và cũng có những điều họ luôn muốn thử nhưng chưa tìm thấy một không gian đủ phù hợp để thực hiện.
1: Đây cũng hứa hẹn là một hành trình đầy cảm hứng. Ở đó nghệ sĩ không ngừng khám phá những khả năng mới của bản thân, âm nhạc không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, và khán giả luôn được chờ đợi những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trước đó. Tại Trạm Sao 2 của Sound Concept tiếp tục mở rộng vũ trụ các ngôi sao, nơi mỗi nghệ sĩ sẽ đại diện cho một hành tinh, một màu sắc âm nhạc và một nguồn năng lượng riêng, được kết nối dựa trên 5 nguyên tố kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Đây cũng là một trong những điểm nhận diện nổi bật của chương trình, khi không chỉ xây dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo nên một hệ thế giới riêng với cấu trúc, câu chuyện và hành trình phát triển xuyên suốt. Phùng Khánh Linh, nữ ca sĩ đã tham gia Sound Concept số mở màn, nay trở lại với vai trò Sound Special. Lần xuất hiện này được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản mới hơn, nhiều bất ngờ hơn và tiếp tục nối dài hành trình vượt qua những giới hạn sáng tạo của nữ nghệ sĩ.

0: Thưa quý thính giả, sau 4 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Noo Phước Thịnh chính thức trở lại với EP Nhấc Máy, dự án chính của nam ca sĩ trong năm 2026. Lần tái xuất này, Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện EP gồm 4 ca khúc với chủ đề xuyên suốt, xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại. Ngoài phần mở đầu Prologue, Incoming Call, EP còn có 3 ca khúc chính gồm Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối và Gọi Cho Anh.
1: EP Nhấc Máy tiếp tục được sản xuất bởi D-Tap. Ekip đã đồng hành với Noo Phước Thịnh trong nhiều sân khấu nổi bật trước đây như Làn Sóng Xanh 2023, Vì Concert 2025. Hình ảnh ban đầu của EP thu hút sự chú ý với tông điện ảnh tối giản. Hình ảnh hồ cá với không gian tĩnh lặng, kết hợp dây điện thoại kéo dài, tạo nên cảm giác cô đơn, chờ đợi và kết nối. Những chủ đề được cho là xuyên suốt toàn bộ dự án. Tất cả đều được sáng tác bởi Miqui và Soblis, hai thành viên của Cachalet. Cachalet là nhóm sản xuất nhạc gồm các nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ qua âm phối khí đã có một số sản phẩm được giới trẻ yêu thích như May Mắn, Giấc Mơ, Nói Dối, Cà Phê Mùa Mưa. Noo Phước Thịnh cho biết màu sắc âm nhạc trong EP lần này mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới. Cảm giác như thể loại âm nhạc trong EP không quá xa lạ, nhưng lại rất mới với tôi. Khi bước vào phòng thu, tôi phải thử những thứ chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm.
0: Đây cũng là lần đầu Noo Phước Thịnh kết hợp cùng 52 hạt trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy được tiếp thêm năng lượng mới khi làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ. Với cảm việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh còn chuẩn bị loạt hoạt động dành cho người hâm mộ như tung nhiều vật phẩm phiên bản giới hạn Noo Series 01 First Con Collection, tổ chức hai buổi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để khán giả xem trước các MV trong EP. Nam ca sĩ cũng hé lộ kế hoạch thực hiện livestream trò chuyện trực tiếp qua điện thoại với người hâm mộ. Những hoạt động này cho thấy dù đã gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn nỗ lực cập nhật xu hướng và duy trì sức hút riêng trên thị trường V-pop.

0: Thưa quý vị, sau khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, Đà Lạt không chỉ có thêm một danh hiệu quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển đời sống văn hóa đô thị bằng âm nhạc và sáng tạo.
1: Những năm gần đây, âm nhạc tại Đà Lạt dần vượt khỏi khuôn khổ sân khấu truyền thống để hiện diện trong các công trình kiến trúc cũ, không gian công cộng và cảnh quan tự nhiên, các buổi hòa nhạc bên Hồ Xuân Hương, chương trình acoustic trong biệt thự cổ hay các hoạt động nghệ thuật cộng đồng đã tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, định hướng phát triển Đà Lạt thành đô thị sáng tạo âm nhạc không chỉ dừng ở việc tổ chức sự kiện mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái văn hóa gắn kết giữa âm nhạc, không gian đô thị và cộng đồng sáng tạo. Âm nhạc góp phần kết nối ký ức đô thị với đời sống hiện đại, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của phố núi.
0: Nhiều công trình gắn với ký ức người dân Đà Lạt như khu Hòa Bình, rạp 3 tháng 4 hay các biệt thự cổ đang trở thành điểm hẹn của nghệ thuật và sáng tạo. Tiêu biểu là chương trình giao lưu với hai thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO là Daegu và Đà Lạt diễn ra tại rạp Hòa Bình vào tháng 3 năm 2026. Mang đến những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc trong không gian kiến trúc đặc trưng của phố núi. Kiến trúc sư Tùng Lê, founder không gian sáng tạo Bremer cho rằng giá trị của các công trình cũ nằm ở chiều sâu cảm xúc mà chúng mang lại. Khi nghệ thuật hiện diện trong những không gian đã đi qua nhiều lớp thời gian, bản thân không gian cũng trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.
1: Cùng với sự phát triển của các hoạt động nghệ thuật, Đà Lạt đang hình thành cộng đồng thưởng thức âm nhạc mang bản sắc riêng. Nhiều chương trình hướng đến trải nghiệm cảm xúc, tạo sự kết nối giữa khán giả với không gian và con người Đà Lạt. Thưa anh Nguyễn Hiền, founder Phố Bên Đồi, chính sự gần gũi giữa nghệ thuật và đời sống giúp âm nhạc trở thành một phần tự nhiên của đô thị. Các nghệ sĩ cũng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho phố núi. Ca sĩ Đông Quân và Hà Dân cho rằng không khí lắng động, gần gũi của Đà Lạt tạo nên những cảm xúc sâu sắc cho cả người biểu diễn lẫn khán giả. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang kể câu chuyện về Đà Lạt thông qua nhiếp ảnh, phim ngắn, triển lãm, workshop và các đêm nhạc cộng đồng tổ chức trong những không gian quen thuộc của thành phố. Âm nhạc và nghệ thuật đang góp phần hồi sinh các công trình cũ, kết nối ký ức với hiện tại và từng bước định hình bản sắc của Đà Lạt, thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối được phát vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, có những ký ức theo thời gian sẽ dần phai nhạt, nhưng cũng có những khoảnh khắc càng đi xa lại càng hiện lên rõ nét trong tâm trí. Với nhiều người, tiết học cuối cùng của tuổi học trò chính là một khoảnh khắc như thế. Đó không phải là tiết học có bài giảng đặc biệt, cũng chẳng có điều gì quá lớn lao xảy ra, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Bởi ai cũng hiểu rằng sau tiếng trống tan trường hôm ấy, một chặng đường thanh xuân sẽ chính thức khép lại để nhường chỗ cho những hành trình mới phía trước.
0: Bạn Minh Thắng ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã gửi đến chương trình những dòng tâm sự rất xúc động. Ngày họp lớp sau nhiều năm ra trường,

tôi trở về ngôi trường cũ vào một buổi chiều đầy nắng. Mọi thứ dường như nhỏ hơn trong ký ức của mình. Giải phong học năm nào đã được sơn mới, sân trường cũng rộng rãi và khang trang hơn. Thế nhưng, khi đứng trước lớp học cũ, tôi bất chợt thấy sống mũi cay cay. Ngày ấy, chúng tôi chỉ mong mau tốt nghiệp để được bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Vậy mà khi đã trưởng thành, điều tôi nhớ nhất lại là những ngày tháng tưởng chừng rất bình thường ấy. Nhớ tiếng cười của đám bạn cuối lớp, nhớ những lần cả nhóm cùng thức khuya ôn thi, nhớ những buổi lao động dưới sân trường đầy nắng. Thời gian có thể đưa mọi người đến một nơi khác nhau, nhưng ký ức về những năm tháng học trò vẫn luôn ở lại. Và nếu được chọn một lần quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn trở về ngồi trong lớp học ấy bên những người bạn năm xưa để được sống lại những ngày vô tư nhất của tuổi trẻ.

0: Thưa quý vị, trong những ký ức của tuổi học trò, có lẽ điều khiến chúng ta nhớ nhất không chỉ là mái trường hay những tiết học, mà còn là những người bạn đã từng đồng hành suốt một quãng thanh xuân. Có những tình bạn tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi theo dòng chảy của thời gian, mỗi người một hướng đi riêng. Để đến một ngày nhìn lại, điều còn đọng lại trong tim là những kỷ niệm đẹp và một chút tiếc nuối vì đã lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống.
1: Chương trình hôm nay nhận được những dòng chia sẻ rất xúc động của bạn Hoàng Lam, nguyên học sinh trường Trung học phổ thông Tân Phú, thành phố Cần Thơ, gửi đến những người bạn học năm xưa của mình.
0: Nhiều năm sau ngày rời ghế nhà trường, tôi có dịp trở về trường cũ. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi bước ngang qua lớp học năm nào, tôi bất giác nhớ đến người bạn từng ngồi cùng bàn suốt những năm cấp 3. Ngày ấy chúng tôi cùng nhau học tập, cùng chia sẻ những câu chuyện tuổi mới lớn, cùng động viên nhau vượt qua những kỳ kiểm tra và những áp lực cuối cấp. Những điều tưởng chừng rất đổi bình thường lúc ấy, giờ đây lại trở thành những ký ức quý giá nhất. Tôi vẫn nhớ tiết học cuối cùng năm đó. Cả lớp ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng đều hiểu rằng sắp phải chia xa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ghi những dòng lưu bút và hẹn sẽ gặp lại trong một ngày không xa. Thế nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống cuốn mỗi người theo những ngã đường riêng, và rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau lúc nào không hay. Nếu hôm nay bạn tình cờ nghe được chương trình này, tôi chỉ muốn gửi đến bạn một lời hỏi thăm. Hy vọng bạn vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ nụ cười như những ngày còn ngồi dưới mái trường năm ấy. Cảm ơn vì đã từng là một phần thật đẹp trong thanh xuân của tôi.
1: Quý vị thân mến, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài năm nhưng lại đủ để trở thành ký ức theo ta suốt cả cuộc đời. Và biết đâu, thông qua chương trình hôm nay, những người bạn năm xưa sẽ có dịp tìm lại nhau để cùng ôm lại một thời áo trắng, đầy ắp tiếng cười và những ước mơ đẹp đẽ.

0: Quý vị thân mến, trước khi mạng xã hội trở nên phổ biến như ngày nay, tuổi học trò có một mạng xã hội rất riêng, rất mộc mạc nhưng cũng vô cùng đáng quý, đó chính là những cuốn lưu bút cuối năm. Nơi ấy không có nút thích, không có biểu tượng cảm xúc, chỉ có những dòng chữ viết tay chân thành, những nét vẽ ngây ngô và những lời hứa hẹn trong trẻo của tuổi học trò.
1: Đúng vậy thưa quý vị, có lẽ đối với nhiều thế hệ học sinh, lưu bút không còn đơn thuần là một cuốn sổ ghi chép kỷ niệm. Đó là chiếc hộp thời gian cất giữ những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Trong từng trang giấy là tiếng cười của bạn bè, là những rung động đầu đời, là những ước mơ còn dang dở và cả những lời tạm biệt chưa kịp nói thành lời.
0: Rồi năm tháng trôi qua, mỗi người một phương trời, nhưng chỉ cần một lần vô tình mở lại cuốn lưu bút cũ, mọi ký ức tưởng chừng đã ngủ quên lại bất ngờ thức dậy. Những dòng chữ ngày nào có thể đã phai màu theo thời gian, nhưng cảm xúc thì dường như vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Và trong chương trình hôm nay, bạn Mỹ Diệu ở Gò Quao đã gửi đến cho chúng tôi những dòng tâm sự rất đẹp về cuốn lưu bút của tuổi học trò.
1: Chiều nay, trong lúc dọn lại căn phòng cũ, tôi vô tình tìm thấy cuốn lưu bút đã nằm yên trong ngăn bàn suốt nhiều năm. Lớp bìa đã bạc màu, những góc giấy hơi quang lại, nhưng chỉ cần chạm tay vào là cả một vùng ký ức như ùa về nguyên dạng. Tôi ngồi bên cửa sổ chậm rãi lật từng trang, mỗi nét chữ là một gương mặt thân quen của ngày ấy. Có đứa bạn nổi tiếng nghịch ngợm luôn viết dài nhất lớp. Có cô bạn ít nói nhưng lại để lại những lời chúc khiến tôi xúc động đến tận bây giờ. Có những trang còn dán những bức ảnh nhỏ đã ngả màu theo năm tháng. Tôi bật cười khi đọc lại những dòng chữ ngây ngô về ước mơ tương lai. Ngày ấy ai cũng nghĩ cuộc đời phía trước thật đơn giản. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại thường xuyên, sẽ mãi là bạn thân, sẽ cùng chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời nhau. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Có những người bạn tôi vẫn còn liên lạc, nhưng cũng có những người đã mất tin tức từ lâu. Thậm chí có những cái tên khi đọc lại, tôi phải mất vài giây mới nhớ ra gương mặt của người đã viết những dòng chữ ấy. Giữa những trang giấy cũ kỹ ấy, tôi nhận ra điều quý giá nhất không phải là những lời hứa có thực hiện được hay không. Điều quý giá nhất là chúng tôi đã từng có mặt trong tuổi trẻ của nhau, từng cùng nhau lớn lên dưới một mái trường, từng chia sẻ những năm tháng vô tư và đẹp đẽ nhất cuộc đời. Khép cuốn lưu bút lại, tôi chợt mỉm cười. Quá ra có những điều dù thời gian không thể giữ lại, nhưng ký ức thì vẫn luôn còn đó, dịu dàng và nguyên vẹn trong tim.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, chương mục kết nối cảm xúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết về bài hát Mong ước kỷ niệm xưa và mùa chia tay của nhiều thế hệ học trò được đăng trên báo Thanh Hóa.
1: Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, giai điệu bài hát Mong ước kỷ niệm xưa lại vang lên ở nhiều sân trường như một phần không thể thiếu trong mùa chia tay tuổi học trò. Bài hát được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 cho bộ phim truyền hình Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thành Hải. Nhưng Mong ước kỷ niệm xưa đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học trò. Nhạc sĩ Xuân Phương từng chia sẻ, khi viết bài hát này tôi còn rất trẻ, khoảng 23 tuổi. Hồi ấy, tôi mới tốt nghiệp ra trường nên có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Ca từ và giai điệu của bài hát dường như có sẵn trong đầu. Tôi chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi chúng ra thành bài hoàn chỉnh. Có lẽ vì được viết từ những rung động chân thật mà bài hát vẫn giữ được sức sống bền bỉ suốt nhiều năm qua. Cũng từ mong ước kỷ niệm xưa mà nhiều thế hệ học trò đã trìu mến gọi Xuân Phương là nhạc sĩ của những hồi ức thanh xuân, trong trẻo, ngọt lành và cũng đầy tiếc nuối. Năm 2022, mong ước kỷ niệm xưa tiếp tục được chọn làm nhà phim Mỹ Nhân Thần Sắc, một tác phẩm mang màu sắc học đường với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Việt Nam và Thái Lan. Điều đó cho thấy, sau nhiều năm, ca khúc vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả trẻ hôm nay.
2: Với nhiều người trưởng thành, bài hát còn là chiếc cầu nối đưa họ trở về những năm tháng cũ. Không chỉ gắn với lễ tri ân hay bế giảng cuối cấp, Mong ước kỷ niệm xưa còn là ca khúc quen thuộc trong nhiều buổi họp khóa, họp lớp của các thế hệ học sinh. Sau nhiều năm ra trường, mỗi khi giai điệu ấy vang lên vào thời khắc gặp lại, ta càng bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã đi qua. Có lẽ vì thế mà bài hát không chỉ thuộc về một mùa chia tay, mà còn trở thành ký ức chung của ngày trở về với lớp cũ trường xưa. Nếu học trò nhiều năm trước từng truyền tay nhau những cuốn lưu bút ép cánh phượng, đăng đó từng dòng chữ trên áo đồng phục, thì học sinh hôm nay lưu giữ thanh xuân bằng video. Những đoạn clip trên trang cá nhân hay hàng trăm bức ảnh với đủ concept đa dạng. Mùa chia tay của thời số quá vì thế mang thêm nhiều nét hiện đại hơn.
1: Cùng với sự thay đổi của thời đại, âm nhạc tuổi học trò cũng mang thêm nhiều màu sắc mới. Nếu trước đây những ca khúc như Mong ước kỷ niệm xưa hay Tình thơ sáng tác của Hoài An nhẹ nhàng và giàu chất thơ, thì học sinh hôm nay tìm thấy mình trong những bài hát có tiết tấu hiện đại như Tháng năm không quên của nhóm nhạc H2K, Tháng năm không trở lại của nhóm nhạc The Walnuts, Những ngày học cuối của Thế Bảo hay Hết giờ học cuối của Shui Otis. Những tác phẩm này đều có giai điệu hiện đại, cách xử lý nhịp nhàng gãy gọn hoặc tiết tấu nhanh kết hợp với rap trẻ trung. Thế nhưng, dù ở thế hệ nào, khoảnh khắc rời xa mái trường vẫn luôn dâng đầy cảm xúc. Vẫn là những cái ôm thật chặt nơi sân trường tháng năm ngập nắng, những tiếng nấc nghẹn ngào sau lời hẹn gặp lại, những lưu luyến nơi chỗ ngồi cũ, hành lang quen và biết bao điều vẫn dường chưa kịp nói. Có lẽ vì thế như bài hát về tuổi học trò, dù mang giai điệu cách thể hiện ra sao, vẫn có chung nỗi niềm bâng khuâng lưu luyến trước khoảnh khắc chia xa. Rồi mùa hè cuối cấp sẽ đi qua, mỗi cô cậu học trò lại bước tiếp trên hành trình riêng của mình. Nhưng ở một sân trường nào đó, mỗi mùa chia tay đến, mong ước kỷ niệm xưa vẫn sẽ vang lên như một giai điệu không thể thiếu của tuổi học trò, dịu dàng trong trẻo và đủ khiến ta bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng.

0: Quý vị thân mến, thời gian có thể đưa mỗi người đi qua những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Nhưng có một nơi mà mỗi khi nhớ về, chúng ta đều thấy lòng mình chậm lại đôi chút. Đó là mái trường, là lớp học, là những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên và trong trẻo.
1: Những giai điệu hôm nay có thể khác với những giai điệu của ngày hôm qua. Thế hệ học sinh này có thể có cái thể hiện cảm xúc khác với thế hệ học sinh trước. Nhưng có lẽ điều không bao giờ thay đổi chính là những rung động rất thật trước giờ phút chia tay, đã là nỗi nhớ, là sự lưu luyến và là những ký ức sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời.
0: Chương trình giai điệu kết nối hôm nay với chủ đề về tuổi học trò và mùa hè cuối cấp cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình, chia sẻ những câu chuyện, những ký ức và những cảm xúc rất đẹp của một thời áo trắng.
1: Hy vọng rằng dù đang là học sinh sinh viên hay đã rời xa mái trường từ rất lâu, mỗi khi nghe lại những giai điệu quen thuộc, quý vị sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình ở đó. Một thanh xuân có bạn bè, có thầy cô, có những ước mơ và những ngày tháng không thể nào quay trở lại.
0: Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của giai điệu kết nối tuần sau. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Xin kính chào tạm biệt.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Người dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang cần những con người biết yêu biển bằng hành động cụ thể, yêu biển bằng sự tuân thủ pháp luật, yêu biển bằng trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn lợi và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống giữa trùng khơi. Và mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật sẽ góp thêm niềm tin, sức mạnh cho hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó có phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con người dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề "Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương".
1: Những ngày này, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững thì không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Mỗi tàu cá khi ra khơi cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con cư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghệ, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
2: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghệ mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá, mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. Mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi ngư dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận, nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính ngư dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi ngư dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của bà con ngư dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
1: Chương mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025, ngày 7 tháng 11 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1 tháng 6 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4 loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng Điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát,

0: liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01% theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự, công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
0: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người, một cuộc phẫu thuật, đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
1: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất tham gia các tổ

0: chốt kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24 trên 24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị định số 185/2026 trên NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố như sau. Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. B. Đối với thôn tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoản 1 điều này, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
0: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tài khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
1: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
0: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Những người thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim trên làn sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và như đã hẹn thì chúng ta sẽ đồng hành với quý vị trong buổi sáng thứ ba này vào mỗi khung giờ quen thuộc, đó là từ 10 giờ đến 11 giờ. Và nếu quý vị có những lời yêu thương mà quý vị muốn nhắn gửi, hoặc là những bài hát ý nghĩa mà chúng ta tặng cho người thân và bạn bè của mình, thì chúng ta đừng ngần ngại gọi vào một trong hai số điện thoại 0973812308 hoặc là 0973812309. Và quý vị có thể truy cập trang fanpage Quà Tặng Trái Tim 99.4 MHz để lại lời nhắn và yêu cầu bài hát mà quý vị mong muốn.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào đến thính giả đầu tiên đang gọi về cho chương trình nè. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em chào hai anh chị MC Song Giang của chương trình mình ạ.
0: Rồi, Song Giang chào bé xíu ha.
2: Dạ.
0: Buổi sáng thứ ba bé xíu đang làm gì vậy hả?
2: Dạ, hôm nay em tranh thủ em gọi đài. Cho nên là hôm thứ ba là ngày em cực nhất trong tuần. Đến giờ này em cũng chưa ăn sáng luôn anh chị ơi.
1: Dạ. Vậy thì bây giờ thì chắc là bé xíu phải yêu cầu ca khúc thật là nhanh để mà đi ăn sáng thôi ha.
2: Dạ, em ơi, nhà chương trình phát giúp cho mẹ em nghe bài hát là Đập Vỡ Cây Đàn á.
1: Ca khúc này bé xíu muốn gửi tặng cho ai?
2: Dạ, ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ, con gái giúp mẹ nghe nhạc thôi. Con lúc nào cũng thương mẹ. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập, chị gái đang kết nối máy cho em, hai MC dễ thương này những chương trình. Em chúc qua mọi người nghe nhạc em tặng vui, sau giờ làm việc có một buổi cơm trưa ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha chị gái anh trai.
0: Cảm ơn bé xíu ha.
2: Dạ, bài hát em tặng cho chị Phương Mai, anh Trọng Nguyễn Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Quang Vinh Thanh Hoàng, dì Hường, chị Ngọc Diễm, anh Thanh Sơn và cô chú anh chị nghe đài gần xa, bạn Trúc Ly. Em chúc mọi người nghe nhạc của em thật vui. Cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Rồi, bây giờ thì cảm ơn bé xíu và mời bé xíu sau khi nghe khúc này thì bé xíu sẽ ăn sáng ha, để giữ gìn sức khỏe của mình. Mời bạn cùng nghe Đập Vỡ Cây Đàn, một sáng tác của Lê Mộng Bảo qua phần trình bày của ca sĩ Lý Hải.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đập vỡ cây đàn với tiếng hát của ca sĩ Lý Hải. Đây là yêu cầu của bạn bé xíu. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Rừng vào một thính giả tiếp theo. Xin được mời kỹ thuật viên Bích Ngọc sẽ cùng kết nối điện thoại và phòng thu. Song Giang xin chào bạn ạ.
2: Alo, chào.
1: Rồi, chào bạn. Rồi, bạn tên gì hả?
2: Mình là Thanh Sơn, mình gọi từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tuần rồi gặp rồi hả?
2: Dạ đúng rồi, mới lên từng rồi á. Đây lên được hơn quá, được lên nữa.
0: Không biết cái anh Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ thời tiết như thế nào rồi ạ?
2: Hôm nay trời nắng đẹp, sáng giờ trời nắng đẹp á em.
0: Vậy mà hồi sáng nay là ở Rạch Giá là hơi có mây đen cho nên là hai MC rất là mơ mớm lo sợ.
1: Rồi bạn làm đang công tác ở đâu Sơn?
2: Anh thì tối anh trực bảo vệ, còn anh hồi nãy anh cũng mới ra ca lúc 6 giờ á, giờ ăn sáng cà phê rồi giờ về giờ nghe thưởng thức âm nhạc xong.
1: Vậy là đang up việc ha.
2: Dạ dạ.
1: Rồi cảm ơn bạn. Bạn yêu cầu bài hát gì hôm nay hả?
2: Hôm nay đến với chương trình cho Thanh Sơn yêu cầu cái bài mà cây đàn bỏ quên ạ.
0: Một người thì đập dở cây đàn, một người thì bỏ quên cây đàn.
1: Bỏ quên cây đàn.
0: Thì không biết là anh Thanh Sơn muốn gửi tặng ca khúc này cho ai ạ?
2: Qua nhạc phẩm này cho Thanh Sơn gửi tặng các bạn trên sóng, là đầu tiên là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An, em gái bé xíu ở Đồng Nai, em trai Văn Đức, Quang Vinh ở Đồng Tháp và Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, và cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi đài mình, đang nghe nhạc ở đài mình. Và sau cùng Thanh Sơn cảm ơn ekip chương trình rất nhiều ạ.
1: Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn. Bây giờ thì mời Thanh Sơn cùng các thính giả đang theo dõi chương trình sẽ nghe ca khúc mà Thanh Sơn đã yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, bài Cây đàn bỏ quên qua tiếng hát của Lê Hiếu.

0: ngày bình thường.
1: How much?
2: Chúng ta vừa nghe ca khúc Taxi, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Ca khúc này chương trình đáp ứng theo tin nhắn yêu cầu của chị Tư Mai ở Vĩnh Long và đồng tặng cho chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Út Bến Lức, em Bình, em Thu Nga, cháu Yến Thảo, con trai Lê Minh Thiệt. Chúc tất cả nghe nhạc vui.
3: Chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Hoàng Tuấn đến từ Vĩnh Long yêu cầu ca khúc Dòng Thư Mực Tím. Ca khúc này bạn tặng cho anh trai Lê Minh Hiệt ở Cần Thơ, cô Út Bính Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Mây Đồ, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trong cùng với các bạn nghe đài. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và mong được điện thoại của anh trai Lê Minh Hiệt.
2: Giờ bây giờ trở lại với cuộc gọi của thính giả. Xin chào bạn ạ.
4: Chào hai anh chị ạ.
2: Rồi xong gian chào bạn ha.
4: Em tên Đức đến từ Đồng Tháp mình đó hai anh chị.
2: À Đức.
3: Nha, xin chào bạn Đức nha. Hôm nay không biết bạn Đức đang làm gì ạ?
4: Dạ, hôm nay em đang đi chơi với chị.
3: Đi chơi vào thứ ba không bê như vậy thì Đức đang đi chơi gì đó, đâu đó?
4: Dạ, em đang đi thành phố.
2: Là bạn trên xe hả? Đang trên xe à?
4: Dạ, nhưng mà đang trên xe nhưng mà lúc nào em cũng yêu mến chương trình mình đó chị. Và em lúc nào cũng nghe chương trình mình đó.
3: Vậy thì bây giờ phải đăng ký thật là nhanh để mà có thể là lắng nghe ca khúc mà mình yêu thích đi ha.
4: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp em hát là Cây Đàn Sinh Viên á anh chị.
3: Hôm nay hơi bị nhiều cây đàn nha.
2: Rồi Đức, bà tặng bài này cho ai Đức hả?
4: Bài hát này trước tiên em tặng cho chị gái là cách nói máy cho em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều và tặng cho hai anh chị đang dẫn chương trình của Đài An Giang trưa nay. Các anh các chị ngày làm việc vui vẻ luôn nha các anh các chị.
2: Cảm ơn Đức.
4: Dạ, bài hát này em tặng cho cha, mẹ, em Xíu Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Diễm, dì Hương và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi, cảm ơn bà rất nhiều. Trước khi nghe bài hát này thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đức đã mang đến những cái giai điệu mà một thời gắn bó với thời đại học của anh em mình ha Giang.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, bây giờ Cây Đàn Sinh Viên, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An. Chương trình sẽ phát theo lời yêu cầu của bạn Đức đến từ Đồng Tháp.

Chúng ta đang nghe ca khúc Mưa Đã Tạnh với tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Đây là yêu cầu của bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lại Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Mong được Zalo các bạn qua số điện thoại 0974 404 417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đối với trình quà tặng trái tim sáng nay thì em yêu cầu bài hát Câu hẹn câu thề, bài hát cho chị Đình Dũng nhìn bài. Bài hát này chính là những tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang, Phương Tuấn, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo Đài Phát thanh Huỳnh An Giang. Bài hát này Giang Tính có tặng đến cho tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Chúc mọi người nghe bài hát Tính tặng thật là vui khi nghe bài hát chương trình quà tặng trái tim sáng hôm nay. Là cuối thì Giang Tính cảm ơn chị rất nhiều.

làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Câu hẹn câu thề, một sáng tác của Đình Dũng do chính tác giả bài hát trình bày ở chương trình Đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Giang Tính. Và bây giờ xin được trở lại cuộc gọi của thính giả. Xin chào bạn ạ.
1: Còn mắt ca vắng trên gần trường trang hai đứa ở hơi đầu.
0: Dạ chào chú Sáu Đèo ạ.
1: Chú Sáu Đèo chào
0: con. Dạ chào chú Sáu Đèo, một thính giả đến từ Bến Tre cũ hả chú ha?
1: Bến Tre cũ con, dạ. Con phải không?
0: Dạ.

0: hai chú ơi. Dạ.
1: Chú Sáu gặp con mừng quá trời con ơi.
0: Dạ.
2: Không biết thì hôm nay là chú Sáu đèo từ Trường Sơn Đông muốn gửi ca khúc nào đến Trường Sơn Tây ạ?
1: Giờ con nhớ Trường Sơn Tây ạ.
2: Dạ.
1: Chú Sáu để mất thời gian hết. Có dịp khác này nói nhiều cho đúng con.
0: Dạ.
1: Sáu yêu cầu bạc nhớ ơn thầy cô.
2: Một ca khúc rất là phù hợp với thời gian hiện tại ha anh.
1: Thời gian hiện tại mình cái mà học cỡ nào cũng nhớ ơn thầy cô con ơi.
2: Dạ. Thì vào những lúc mà chuẩn bị thi càng nhớ nhất.
1: Dạ nhớ nhất nữa con hồi đó mà giàu cho mình lì lợm học tập cái gì cho thầy gầy cô gầy cũng đúng rồi con ơi, mình suy nghĩ cũng đúng rồi.
2: Dạ.
1: Để mình mất cái nên.
0: Dạ chú Sao nói đúng á. Dạ. Rồi chú dạ. Yêu cầu bài hát này chú tặng cho những ai? Thầy cô cũ của mình được không chú?
1: Trước hết chú Sáu tặng lại cho con gái Thư Ký nè, tặng cho hai con nè.
0: Dạ.
1: Nam đẹp trai nè, nữ đẹp gái nè, người mẫu nè.
0: Người mẫu.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Trước hết chú Sáu tặng cho thầy cô học hồi đó, với tặng cho cô Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho con gái Chiêu Lan, con gái Yên Thảo, con gái Ngọc Trang, con gái Trang Thùy, con gái Mỹ Tiên, Quanh Tây Vui Đông, Úc Cụ Chi, Mai Phương, Năm Lệ, Khánh Nam, Thanh Phương, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho bé Văn Tính, tặng cho Văn Tính cho con, tặng cho Úc Minh Đức, Ngọc Thành Tố, rồi tặng cho Mùi Cọc Kè, tặng cho tất cả ai nghe đài đi. Rồi chú Sáu kính chúc hai con vui vẻ gặp may mắn nha. Chiều nay chúc số nha.
0: Dạ cảm ơn chú nhiều ha. Rồi cảm ơn chú. Chúc chú có một buổi trưa thật ngon miệng ha. Cảm ơn chú đã dành tình cảm cho chương trình và vẫn nhớ đến quà tặng trái tim này. Xin được mời chú cùng nghe ca khúc mà chú đã yêu cầu, bài hát Nhớ ơn thầy cô sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện.

0: các anh chị trong bộ phận kỹ thuật của chương trình, đó là chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền cùng các anh chị trong ban biên tập chương trình và các thính giả nghe đài gần xa.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC Song Giang sẽ được gửi lời chào đến thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Em chào hai anh chị nha.
0: Rồi, mời bạn giới thiệu cho mình hả?
2: Dạ, em tên là Hồng Vinh, em gọi đến từ hàng số Việt Lót ở tỉnh Đồng Tháp hai anh chị.
0: À, ngân hàng Việt Lót.
2: Dạ.
1: Không biết thì hôm nay là Hồng Vinh vẫn đang làm việc, vừa làm việc chuyện nghe đài phải không ạ?
2: Dạ, dạ, đúng rồi, em đang làm việc nghe đài. Nay em có thu âm bài ăn tình của Long không có, tại lâu quá không có, thôi em gọi trực tiếp luôn. Bài này không có phát đứng.
1: Dạ, thì không biết là hôm nay anh Hồng Vinh đã chuẩn bị các khúc nào để gửi tặng cho ban biên tập chương trình cũng như là thính giả nghe đài
2: cho Hồng Vinh yêu cầu bài hát đó là bài Tháng 6 mùa thi đó anh chị.
1: Tháng 6 mùa thi, đúng ngay thời gian cũng đang chuẩn bị ông thi.
2: Đúng rồi.
0: Rồi chào bạn, bạn tặng bài hát này cho ai Vinh?
2: Trước tiên Vinh tặng đến cho cô Chứng Gớm, chú Sáu Đèo, chị Mỹ Tiên, Trang Thùy Chợ Mới, Ngọc Trang Bán Vé Số, Kiều Lan ở tỉnh Hậu Giang, chị Mỹ Hường, Dân Kính, cô Tôi Nấu Rượu, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang ở đài sáng hôm nay cùng các anh chị ban tập của đài Kiên Giang, là chúc các anh chị có việc vui vẻ luôn hả? Hết rồi anh chị.
0: Nhiều ha, chúc bạn một ngày làm việc thật hiệu quả ha.
1: Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trang Nguyễn, bạn yêu cầu các khúc Về Dưới Mái Nhà. Cái khúc này bạn tặng cho chị Bích Ngọc, chị Trà Giang, anh Nguyễn Giang, anh Phương Tuấn, chị Khánh Bình, anh Nguyễn Điền, anh Tuấn Nam, chú Sáu Đèo, anh Nam Nhiên, anh Hồng Vinh, anh Lê Minh Thiệt, anh Văn Tính, anh Thanh Tùng Long An, anh Thanh Hoàng, chị Ngọc Huyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Chiêu Lan, chị Yến Thảo, chị Quỳnh Như, chị Hằng Ni, chị Trang Thì, chị Tân Mỹ Tiên, chị Mười Là Đũa, chị Mua Chợ Gạo, cô Diệu, cô Hà Bán Ốc, cô Chính Mến, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Xem, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, cô Giáo May Đồ, cô Mười Cầu Kè, cô Hai Bình Đại, cô Hai Trà, cô Năm Lệ, cô Năm Lẻ, cô Minh Lức và cô Úc Đức Hòa.
0: Vâng, và bây giờ xin được mời các bạn đã gửi tin nhắn yêu cầu cũng như là các thính giả đang theo dõi chương trình nghe Tháng 6 mùa thi, mùa son thép của Nguyễn Văn Hiên qua phần trình bày của Lê Tuấn.

0: Chương trình cũng nhận được tin nhắn của các bạn thính giả qua fanpage của chương trình. Trong đó bạn Ngọc Như ở Đồng Tháp yêu cầu ca khúc 99 Đóa Hồng, 999 Đóa Hồng tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương trình cũng nhận được tin nhắn của anh Hình Hải Đăng tại Mỏ Cày Vĩnh Long yêu cầu ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre. Ca khúc này anh tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hường, Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Giang Thuận, Thu Nguyên, anh Bé, Giang Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ, ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim hôm nay cũng gửi lời cảm ơn cho thính giả Phạm Vàng. Thính giả đã yêu cầu bài hát Kiếp Da Sầu để tặng cho tất cả các anh chị bạn bè của Phạm Vàng và tặng cho MC dẫn chương trình. Chúc tất cả nghe nhạc vui. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tấn Bình đã gửi tin nhắn thoại vào trang fanpage của chương trình. Cũng như là bạn Thuận cũng gửi tin nhắn ghi âm đến cho Quà Tặng Trái Tim. Xin cảm ơn tất cả.

0: Chương trình nhận được tin nhắn của cô Sáu Mado. Cô Sáu yêu cầu ca khúc Tình Yêu Lung Linh. Ca khúc này cô tặng cho con trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Út Bến Lức, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.
1: Dân về đến đây thì những người thực hiện chương trình quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Và cũng mong quý vị đã dành thời gian để theo dõi cũng như là yêu cầu các bài hát của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình kỳ sau.

0: sách nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đạt sinh nhà 4 MHz nâng cao sập 7 và đạt sinh nhà 10 MHz
1: Tí ní, ca sát nâng viết sự trò tù án gián xa lơ rô lộ FM công phố cao sắp ra 4 cái đọa sinh nhạc 4 MHz nâng cao sắp 7 cái đọa sinh nhạc 10 MHz
2: Lúc này niên, năm bài giờ mệt chế tì mì trầy khá nông cảm vị thiếp sát nê ca sát nâng viết sự trò tù án gián đề bệnh nít hữu rộng miền Cả rộng ca nghe kênh nạc mạng thị ca bởi chế chôn khát án giáng cho bình nịch lập bươn nơi ca án vọt bà ná xâm nóng bòm ra ở xa nị sật áp bạch bì bòn mập hay bàm bì. Cách bởi chôn kênh nạc mạng thị ca bò tập bật riêp chăm ai cả xa xa xóm tăng tăng đọng bòn kê đầm nại bò rán ốc éo bà thề. Kênh nạc bò tập hú thân nạc mạng châm cho bình nịch ổng kê tầm rộng chặt tăng bò bò nè dụ bái nơi sân cách ả rạch giá. Tri tôm sắp xa phán ca bằng cán ca cực rộng cho rộng biên sửa tập hiệp lời cộp nâng sản áp thân áp sang song. Đâm mái chi vật nâng bố bỏ lưng và bỏ thóa khăn ông bị thị bốn cầm sàn sọc. Lùm đập tật tình xông chút ở thân ích bình sạch.

lúc nạn niên năm bảy mươi chín tỷ mét trời, cầm cang nghĩa này cái nét cam thị ca, prochichon khai anh giang đặc nhóm đờ lục ngô cầm thức anhu prothien cái nét cam thị ca prochichon khai, ban cho pinet lập bướn này cả anh vợ bà na cầm rồng sầm nong bầm ra ở sân sân áp bay pipon mà phải trầm pí nơi đầm bon bị xe phù vật, khnông chấm nong cầm rồng chấm nôn mà phải muối đai bầm ra ở sân sân cầm pull áp bay pipon mà phải trầm pí miên cầm rồng chấm nôn đọt trầm muối tới thuê ca đọt sải Paul Papal nâng đọa hốt đầy thư lý bởi màn mùi bốn, hà sấp kỳ bếp răm hệt ta. Phật tế đấy đàl trời đọa hốt cứ bởi buôn rối đập bí kỳ bếp hệt ta. Papal đọa bởi chiếc bởi rốt bởi màn bởi bốn bởi buôn rối chật sập bí cửa xá. Đàl khăn nông nú miên bí bốn bởi buôn rối xôn bởi mùi cửa xá, cực lệ cả nạ, riêp chăm còn lại tăng ti lùm này thầm mây. Phật tế riêp đẹp bán đọa sài rực rôl. Ban bà có chung mà chắc về nền dục, nẹ về nền dục, đâm bấy đâm ná ca sáng sóng ở toàn bên và lý xâm rạp cầm rốn, chùm nuôn đập bốn lệ đập rồi muối. Nơi xót cầm rốn chùm nuôn, phí lệ đập rồi muối, cứ cầm rốn ăn sọc tật cửa cạn, nâng một đồ tăng ti lùm nâng thầm mây hàm nín, miên lệ bươn dịch giấu. Đôi sắp tới đấy bà chơi chạy chán, trai ban tuần riêng cảnh cấp, hai ca đọc sài ca, rùm lục bấm biến chụp ca lùm bạ chạy chán. Tuần tâm nâng nước chùm phố cầm rốn, rung chạc vì nó cháy tức có khóa bảo một bảo đống nơi đầm bòn dừng đóng nâng rung chạc vì nó cháy tức có khóa bảo một bảo đống nơi đầm bòn ăn thới nẹ vì nó dục mình toán ai gặp hiệp lơ phàn ca đầm lấy nâng phát tế đầy bảy chớ xâm rạp bảo một phòl chơ nở lại tê châm bú rung chạc cài chân này xâm nòng rừng khăn nông bảo chung chi bảo hiệp nơi ăn thới nẹ vì nó dục mình toán ai gặp hiệp lơ phàn ca đầm lấy nâng mạnh toán bàn phát tay bạc xâm năng nở lại. Rồi hốt một đồ bên này, kẻ nẹ cà mạng thị cá, bà chìa chốn đồng bọn bị xe phù vật, bàn chân sạch đầy xâm rạch, chập bằng khóm đọ hốt đầy chùm nuôn bì rối bạc xâm buôn chấp bạp, bàn ạ nụ vật, cá chập bằng khóm chùm nuôn bàm bì cà rà náy, nâng bàn cho là ná, bà cô đầy chùm nuôn mờ rối bạc xâm bì cà rà náy, nơi xóa cao sập cả này tiệt công phong bằng tó thuê rạch ná, nâng bình chốt ở Anu Vọt 8,

lúc này nín nâng bài dịch mất giá tí mẹ trầy. Nơi bế đề khá cho lùm hơi rồi đầu prắng, chạp đám bọc bọc tam chào sẻ. Đại tớp nâng bà mùa phá rút, xin nam lùi nhóm rồi bọc bà chia cả sẻ có có chạp đám rịt sẻ bầm bồng lần. Ní có chia bê lùi lìa đài phùm sẻ rọc tàng mùl, phá lạp đô tật tập hiếp, bì hiếp nơi hót cao bì rồi đầu còn lõng, màu chia bà rìa cá ní cá ọp ọ xa tố đọ sọc bái rị rì. Bị thị bần cầm sàn sọc, mình còn tái chứa ca chuộp chùm sọc bài thò mặt đàn nụ tế. Bần tái nâu chiếp tăng tế sản lạy dập hiếp rô hồ vợt muối. Đài bằng cóp nâu đầm lái ní ca đăng cấn, ca tọp chóp rô viên mần nút nâng thò mở chiết. Nâng ca rất chùm nón xa mở kỳ hiếp khăn ông xa hạ cúm tầng mũi phòng đài. Bị thị bần tái chạp đàm lớn, cọng bạ rìa cá đọc sọc sáng.

0: từng thà dân nô lệ thoa mà chết nô không thoa mà chết bởi chết tập ráo khoan nô ca huông hai thẻ xa tế vì thà thoa mà chết nó mình ai na có đó khoa bởi dân bàn chờ mà đây ủ thì hóa đôi chì dân phơi sẽ cả đời bởi dân rệt xa đôi chì phun chi bánh thân nam bàn trâu bê trâu ca vì lê tớ vì thà thần nập hiếm thì sâu trâu nó với ai đồng co đồng co này dân bàn mà tàu pi bể rồi kì và thấy tí pi tiết thì tha bên ấy cứ chỉ bên thành cung và chả chả nó có trong đặt tươn còn rụng lực với tha nơi nông thành cung phùng sóc nữa trâu tài che sờ lạnh rập an thế tàu với tàu mau cầm nguyên ca thành nhuông nhuông mình dễ rúm tha cầm mặt mười nghề thế cầm sầm an thay dương những miến mười nghề kỳ cò nên nguyên chàng trâu tài smart smart xa mà ký sờ lạnh rập an thế tàu với tàu mau tớp thành công phun trọng nước cho tha ruột bàn đời sọc sàn kẻ tháp bon cầm sàn bạn thưa đầm bay cầm sàn chất bạn mình đi tha ơi lùm hơi nó sai nó dừng men ca nơi hót men ca nơi hót đã hơi nó đầu sai đầm bay phục cung lăng bon cầm sàn nứng bon cầm sàn mà lo hỏi tớp men cầm phây đôi đầm trai máu cầm đo nỉa rom bạn cầm đo nỉa rom dưng ơi
1: ហៅថាអត់មានសេចក្តីសូមអំណរកើតឡើងបាទជារួមមកពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកគឺជាបេះដូងនៃសហគមន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីតលយៈភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌កតញ្ញូតាមរយៈពិធីតក្កណានុបទានការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាមួយបរិស្ថានតាមរយៈពិធីហៅប្រលឹងស្រូវ នឹងការចេះអបអរសាទរផ្ដល់រង្វាន់និងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងតាមរយៈតន្ត្រីកំសាន្តពេលរាត្រីមរតកវប្បធម៌មួយនេះពិតជាមានតម្លៃដែលចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សានិងបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗជារៀងរហូត

cha lục nền nín nằm bây giờ mệt chết tìm mệt trầy đâm bây bình chọc cầm vị thị nịp bình ní nẹ châm riêng srei niêng có bán cho một bần đạt à rõm chun lục nền nín nằm bây giờ mệt tam rì dẹ bót tích hô tích tích

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang trưa nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang sẵn sàng công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang kiểm tra tiến độ xây dựng dự án trọng điểm tại xã Tây Yên. Sơn Kiên hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ngày 8 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi và cơ sở vật chất các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Rạch Giá. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Thiều Văn Nam cho biết, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hai hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, triển khai công tác hồ sơ đăng ký dự thi và sử dụng hệ thống quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, triển khai công tác nhân sự, công tác kiểm tra, công tác tài chính, chuẩn bị cơ sở vật chất cho lãnh đạo tất cả các đơn vị sẽ tham gia làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đang tập huấn nghiệp vụ tổ chức coi thi bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đối với trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký và cán bộ điểm coi thi. Toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 là 38.217 thí sinh. Thi tự do là 1.732 thí sinh. Trên địa bàn tỉnh có 78 điểm thi chính dự phòng trong đất liền. Có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc, có tổng số 1.707 phòng thi chính thức, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Sở đã điều động khoảng 5.356 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức coi thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Qua kiểm tra thực tế và thảo luận của đại biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên ban chỉ đạo, các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để kết quả của kỳ thi được tốt hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường và vận động phụ huynh học sinh quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tập trung ôn thi và dự thi thật tốt. Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương tăng cường tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Hướng dẫn đầy đủ các quy định của quy chế thi, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, các lưu ý về thời gian, giấy tờ, phương tiện đi lại, sức khỏe và các điều kiện cần thiết khác để thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi, an toàn. Giao công an tỉnh triển khai nghiêm các phương án, mở các đợt tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi

0: bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, khu vực chấm thi và các điểm thi. Đối với các thí sinh tại các địa bàn khó khăn vào phường Rạch Giá dự thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm đủ điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn, quan tâm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi. Đối với công tác y tế, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương tiến hành công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương án y tế phục vụ kỳ thi, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các khu vực điểm thi, nơi lưu trú của các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ cao, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác cho thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh gặp khó khăn trong quá trình tham gia kỳ thi. Các địa phương, điểm thi quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi.
1: Sáng ngày 8 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực tế, đôn đốc tiến độ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự án trọng điểm tại xã Tây Yên. Đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát thực tế dự án cầu trên tuyến đường bộ gian biển kết nối từ An Biên, thành phố Rạch Giá, nay là xã Tây Yên, phường Rạch Giá, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tây Yên. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án cầu trên tuyến đường bộ gian biển kết nối từ An Biên, thành phố Rạch Giá thuộc công trình giao thông nhóm A với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2029. Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương trong việc phối hợp khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạng mục của công trình. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra giám sát, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đảm bảo an toàn chất lượng công trình. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục liên quan để giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các đơn vị cùng địa phương tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công trong thời gian cho phép ngắn nhất. Thực hiện cơ chế luồng xanh để tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án, giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu lãnh đạo xã Tây Yên tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Song song đó, địa phương phải rà soát kỹ lưỡng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính pháp lý đúng quy định.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nhiệm vụ chiến lược. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kiên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Thực hiện nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính, xã Sơn Kiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Sơn Kiên, Sơn Bình và Mỹ Thái. Với diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới 163,41 km², Sơn Kiên trở thành địa bàn có diện tích rộng, dân cư đang xen với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer, chiếm tỷ lệ đáng kể. Do đặc thù địa bàn rộng và là một trong những xã thuộc khu vực 3 đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kiên xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026 phải được triển khai đồng bộ bằng những phương thức đổi mới thực chất và hiệu quả nhất. Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền tải nhiều nội dung quan trọng, cốt lõi, liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như các nội dung đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đại biểu. Đây được xác định là lực lượng hạt nhân, là cánh tay nối dài của chính quyền. Công tác lan tỏa pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sơn Kiên năm 2026 đã minh chứng cho một tư duy đổi mới quyết liệt và nhân văn của hệ thống chính trị địa phương. Bằng những cách làm sáng tạo phù hợp với tâm lý và dòng chảy văn hóa bản địa, pháp luật đã không còn là những điều khoản khô khan trên giấy, mà đã thực sự trở thành chiếc kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Ý thức thượng tôn pháp luật của đồng bào các dân tộc chính là nền móng vững chắc cho sự đồng lòng chung tay xây dựng xã Sơn Kiên ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng quê hôm nay, hình ảnh người dân sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán tiền điện, tra cứu thông tin hay thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến đã dần trở nên quen thuộc. Công nghệ số không còn là khái niệm xa vời mà đang từng bước hiện diện trong đời sống thường nhật của mỗi gia đình. Tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, phong trào bình dân học vụ số đang được lan tỏa bằng những hoạt động thiết thực. Trong đó, mô hình gia đình số do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ triển khai đã và đang tạo điều kiện để nhiều hội viên tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và thích ứng với những thay đổi của cuộc sống hiện đại. Hiện mô hình được duy trì với 6 tổ, thu hút 180 hội viên tham gia. Từ nhu cầu thực tế của người dân trong quá trình chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã xây dựng mô hình nhằm giúp mỗi gia đình từng bước làm chủ các kỹ năng công nghệ cơ bản, phục vụ học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày. Không ít phụ nữ ở nông thôn trước đây vẫn còn e dè khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Nhiều người chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, trong khi các thao tác như chuyển khoản, thanh toán điện tử hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn là điều mới mẻ. Chính vì vậy, mô hình gia đình số ra đời như một cầu nối giúp chị em mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận môi trường số. Để hội viên dễ tiếp thu, các buổi hướng dẫn được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư theo hình thức thực hành trực tiếp. Chị em được hướng dẫn từng bước trên chính điện thoại của mình, từ cài đặt ứng dụng, sử dụng mạng xã hội an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt, đến nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
2: Thì hội sẽ tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực tiếp là tại chi hội theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc, thì giúp hội viên thực hành ngay trên cái điện thoại của mình thay vì là chỉ nghe lý thuyết. Thì cách làm này giúp cho chị em dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thì hội cũng phối hợp với cán bộ chuyên môn cũng như là các cái đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tổ chức những cái lớp là tập huấn giới thiệu các cái ứng dụng thiết thực cho hội viên phụ nữ. Thì nhờ những cái cách làm linh hoạt và gần gũi như vậy, thì hội viên dần dần sẽ tin hơn, từ đó từng bước hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: Từ những buổi học gần gũi ấy, nhiều hội viên đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây còn ngại thao tác trên điện thoại, thì nay nhiều chị em đã tự tin sử dụng các tiện ích số phục vụ cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Từ khi tham gia cái mô hình gia đình số, được các chị bên hội phụ nữ hướng dẫn từng chút một, tôi mới biết cách sử dụng điện thoại thông minh nè, nhiều hơn. Giờ tôi biết tra cứu thông tin nè, biết thanh toán, không dùng tiền mặt, rồi biết mở nè, VMAD để coi thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế. Mấy cái trước giờ tưởng là khó, mà giờ làm quen mới thấy cũng tiện dữ lắm.
0: Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các giao dịch, kỹ năng số còn giúp phụ nữ chủ động bảo vệ mình trước các thông tin sai lệch và những thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang bày tỏ.
3: Qua cái mô hình này nè, tôi còn biết cách cảnh giác với những cái thông tin giả nè. Mấy cuộc gọi lạ nè, hay là mấy cái đường link không rõ nguồn gốc. Trước đây thấy gì gửi tới cũng mở, giờ thì biết cẩn thận hơn, mình để tránh bị lừa. Không riêng gì bản thân tôi mà còn con cháu trong nhà cũng vui, vì giờ mình biết sử dụng điện thoại nè, biết xem thông tin nè, biết thanh toán tiền điện nước nè, hay chuyển khoản nó đơn giản, cuộc sống thấy nó thuận tiện hơn nhiều.
0: Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình gia đình số đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực số cho hội viên phụ nữ. Từ việc biết sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện giao dịch trực tuyến đến tiếp cận các dịch vụ công, nhiều chị em đã tự tin hơn trong cuộc sống và công việc. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
2: Hội cũng mong muốn mô hình là sẽ góp phần hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Và một cái kỳ vọng quan trọng khác là giúp phụ nữ nâng cao cái vai trò trong gia đình.

0: và xã hội tự tin hơn khi là tiếp cận cái công nghệ, đồng thời là có thêm cái cơ hội là phát triển kinh tế thông qua các cái hoạt động như là kinh doanh online, quảng bá sản phẩm địa phương.
1: Chuyển đổi số sẽ trở nên gần gũi và hiệu quả hơn khi mỗi người dân được hướng dẫn từ những việc làm cụ thể nhất. Với cách triển khai linh hoạt phù hợp thực tế địa phương, mô hình gia đình số ở xã Nhân Mỹ đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp phụ nữ nông thôn từng bước làm chủ công nghệ. Từ những thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, những cánh cửa mới đang được mở ra, tạo nền tảng để xây dựng những gia đình hiện đại chủ động và thích ứng tốt hơn với sự phát triển của xã hội trong thời đại số.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý thính giả, mùa hè là khoảng thời gian các em thiếu nhi được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động bổ ích sau một năm học tập. Tuy nhiên, và đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu như các em chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhằm hưởng ứng các hoạt động hè năm 2026 và góp phần nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi, Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học do Hoài Thu và Hiếu Minh biên soạn. Tranh minh họa của Nguyễn Quang Toàn in trên khổ 20,5cm, được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024. Cuốn sách được trình bày dưới hình thức truyện tranh sinh động, màu sắc tươi sáng, gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học. Thông qua những câu chuyện xoay quanh các bạn nhỏ như Bi, Tít, Bông, cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, tác giả đã mang đến nhiều bài học thiết thực về an toàn trong sinh hoạt và vui chơi hàng ngày. Như một câu chuyện trong cuốn sách Những vật sắc nhọn, các em sẽ nhận biết được những nguy hiểm mà có thể xảy ra khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn không đúng cách. Những tình huống quen thuộc được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, lời thoại ngắn gọn giúp cho các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh tai nạn của bản thân cũng như là bạn bè. Không chỉ mang tính giáo dục, cuốn sách còn tạo nên những giờ đọc sách thú vị, giúp cho các em vừa giải trí, vừa học hỏi những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Và đây cũng là một người bạn đồng hành hữu ích trong mùa hè, có phần giúp các em có những ngày nghỉ vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Thư viện tỉnh An Giang kính mời quý phụ huynh, thầy cô giáo và các em thiếu nhi tìm đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học để cùng khám phá những bài học bổ ích và xây dựng một mùa hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý thính giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến chào tạm biệt.
5: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Và trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị

Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng

0: sụt lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
1: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta. Mình lượm đem về để mà mình điếm sách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
0: Những ngày đầu chị đi nhặt xà bần đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km. Chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràng xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê. Nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ, dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bà Ngô Thị Ngọc Hà, người tiếp nhận hàng thiện nguyện tại Phú Quốc, nói.
2: Dạ, em tiếp nhận đồ của Úc Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên. Em Úc Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện. Em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Úc Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo. Cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Úc Minh gửi qua bên em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo, người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Úc Minh.
0: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển,

0: nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo hội Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
1: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
1: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc khác của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo Hồi. Riêng ngày thứ sáu, đông đảo tín đồ tập trung về thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cửa

0: Bởi những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp dân quái Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Qua Lục Bình, biên soạn của tác giả Trần Xuân Linh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đơn ca.

0: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo Chào Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Người chị xứ Dừa, biên soạn của tác giả Dương Thị Thu Dân. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Qua biết mấy nắng mưa dầm chân trong hồ

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, biên soạn lời giọng cổ của soạn giả Minh Thùy. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Rừng Chiều. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Liên song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài giọng cổ Tàu qua sân ga, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do cố nghệ sĩ ưu tú Phương Quang trình bày.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hà My sẽ trình bày bài hát được mang tên Mưa Nguồn, biên soạn của tác giả Hoàng Song Diệt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Nghệ sĩ Dương Hiền và Phượng Hiếu sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay qua bài hát được mang tên Tình yêu mùa nước nổi, biên soạn của tác giả Thành Hùng. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều 8 tháng 6 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Điền kinh quốc gia U18 năm 2026. Giải đấu năm nay hứa hẹn có tính cạnh tranh cao khi thu hút gần 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên và vận động viên đến từ 36 tỉnh thành phố, ngành trên cả nước tham gia tranh 100 bộ huy chương. Nội dung thi đấu gồm cá nhân và đồng đội nam nữ, nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18. Đây được xem là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào điền kinh trẻ Việt Nam cũng như sức hút ngày càng lớn của giải đấu. Là địa phương đăng cai, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sân bãi, công tác chuyên môn, y tế, an ninh và các điều kiện phục vụ giải đấu. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ mang đến môi trường thi đấu thuận lợi, công bằng và chuyên nghiệp cho các đoàn tham dự. Ngay trong ngày đầu khai mạc, một số nội dung thi đấu đã được tổ chức theo chương trình của giải. Dự kiến sẽ bế mạc và trao các giải toàn đoàn vào ngày 15 tháng 6 năm 2026.
1: Tối ngày 8 tháng 6, lễ bế mạc và trao giải liên quan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 đã diễn ra trang trọng tại nhà hát thành phố. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Điện ảnh thành phố tổ chức. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất tại liên quan phim lần này. Trong đó, tác phẩm Nghiệp Karma được trao giải nhất ở hạng mục phim truyện. Tác phẩm Người gieo mầm khát vọng Việt đoạt giải nhất hạng mục phim tài liệu và tác phẩm Cuộc hồi hương kỳ diệu giành giải

0: hạng mục phim hoạt hình. Về cá nhân xuất sắc, Liên Quan đã vinh danh Phan Bảo Tùng đạt giải đạo diễn xuất sắc phim Vì Sữa Như Không, Thanh Duy đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc phim Nghiệp Karma, Nguyễn Bích Ngọc Vi đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc phim Mùi Tư Chính, Trần Đại Chính đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc phim Chao Đảo, diễn viên nhí Nguyễn Ngọc Khiết An đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc phim Phía Sau Người Lính. Các giải thưởng kỹ thuật thuộc về Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Long, quay phim xuất sắc phim Nghiệp, Nguyễn Lưu Thanh An âm nhạc xuất sắc phim Tiếng Thét, Nguyễn Quốc Hưng thiết kế xuất sắc phim Lặng Lẽ Trôi Về. Hạng mục poster phim được yêu thích nhất cũng tìm ra 4 giải nhất đồng hạng thuộc về các phim Mùi Cơm Chín, Con Cá Nhỏ, Người Vẽ Tranh Các Mùa và Khoái Lên Khoảng Không. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm tham dự năm nay đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được năng lượng tích cực, biến những quan sát từ cuộc sống thành những thước phim sinh động, đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, Liên Quan Phim ghi nhận sự bứt phá của các tác giả trẻ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy sáng tạo thuần túy và trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ các khâu sản xuất.
1: Một vụ tai nạn giao thông liên quan giữa các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào tối 8 tháng 6 khiến cho nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thì xảy ra va chạm liên quan. Vị trí xảy ra tai nạn tại km 35, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã huy động 6 xe cứu thương cùng 2 xe của các phòng khám trực thuộc từ 3 hướng khác nhau đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe, đặc biệt là khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau va chạm. Dù tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian, các nạn nhân bị thương được chuyển về phòng khám đa khoa Hùng Vương, Chân Mộng để cấp cứu và theo dõi sức khỏe. Đại diện phòng khám cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân. Hiện sức khỏe của các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi điều trị. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là điểm giao thông thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, có tổng chiều dài 40,2 km, trong đó có 29 km đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ và 11,2 km thuộc tỉnh Tuyên Quang.
0: Ngày 8 tháng 6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an các xã An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán thành phố Đồng Nai triệt phá thành công đường dây mua bán sử dụng ma túy số lượng lớn, thu giữ 6 kg ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng. Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Minh Trực, sinh năm 1984, ngụ xã An Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định đây là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện ở xã An Phú. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Thanh Thảo sinh năm 1995 và Nguyễn Thụy Tường Vi sinh năm 1998, đều ngụ An Phước. Kết quả điều tra bước đầu xác định Vi giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ, còn Thảo là mắt xích trung gian quan trọng, trực tiếp tham gia mua bán ma túy, kết nối các nhóm đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ các đối tượng chủ chốt nêu trên, lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đồng thời kiểm tra nhanh ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn Phước An, Phước Thái và Định Quán, phát hiện nhiều nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 6, Công an đã làm rõ 71 trường hợp dương tính với chất ma túy tại các xã An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán. Bước đầu xác minh 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, rà soát phân loại 34 trường hợp dương tính với chất ma túy, đã đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, số còn lại đang xác minh xử lý.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh của Kiev đối với thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở khách ở Crimea. Theo bà Sakharova, rạng sáng 8 tháng 6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công đầu máy xe lửa của một chuyến tàu chở khách đến Moscow, Simferopol ở Cộng hòa Crimea, khiến cho người lái phụ thiệt mạng và người lái chính bị thương. Bà Zakharova khẳng định chuyến tàu không liên quan đến hậu cần quân sự mà hoàn toàn là một phương tiện dân sự. Và Moscow kịch liệt lên án những tội ác chiến tranh này. Theo bà Zakharova, Kiev một lần nữa đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tuyệt vọng trút giận bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng sẽ không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Bà kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này.
0: Ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà máy thép Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, sau khi kim loại nóng chảy tràn ra khu vực làm việc. Theo đó, vụ việc xảy ra tối ngày 8 tháng 6 tại xưởng luyện thép của nhà máy thuộc công ty Rajya Inbas Nigam. Một lầu chứa kim loại nóng chảy được vận chuyển bằng cần cẩu bất ngờ rơi xuống đất, khiến dòng kim loại ở nhiệt độ khoảng 1.600 độ tràn vào khu vực có công nhân đang làm việc. Một số nạn nhân bị bỏng nặng trong khi lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp tại hiện trường. Chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết, Thủ hiến bang N. Chandrapuro Naidu đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cứu hộ hỗ trợ y tế cho người bị thương và xử lý hậu quả. Một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà máy thép Visakhapatnam là một trong những cơ sở luyện thép lớn của Ấn Độ. Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động trong các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt tại các dây chuyền có nhiệt độ cao, sử dụng cần cẩu, gầu chứa kim loại nóng chảy và thiết bị vận hành cường độ lớn.
1: Ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran. Kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội, Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Israel với việc ông Trump gọi ông Netanyahu là điên rồ trong một cuộc điện đàm gần đây.
0: Ngày 8 tháng 6, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina cho biết đang chuẩn bị cho chiến dịch khảo sát Đại Tây Dương mang tên Talus Continental 5 dự kiến diễn ra vào năm 2027, nhằm nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu tại khu vực cách bờ biển tỉnh Chubut, miền nam nước này khoảng 600 km. Nhóm nghiên cứu gồm 19 nhà khoa học Argentina sẽ tiến hành nghiên cứu các hệ sinh thái đáy biển ở độ sâu trên 4.000 mét, với trọng tâm là các loài cá động vật không xương sống, rằng san hô nước lạnh, ADN môi trường, quá trình hải dương học, sự kết nối sinh học giữa các hệ sinh thái và tác động của con người, bao gồm ô nhiễm vi nhựa. Chiến dịch tiếp tục sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa ROV Suban Titan có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, ghi hình độ phân giải cao và thu thập mẫu vật chính xác mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh. Các hoạt động khảo sát sẽ được phát trực tiếp trên mạng, đồng thời kết nối với các trường học trên khắp Argentina và công bố dữ liệu theo mô hình khoa học mở. Các nhà khoa học kỳ vọng việc tiếp cận những khu vực chưa từng được khảo sát sẽ giúp phát hiện thêm nhiều loài mới đối với khoa học, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác bảo tồn biển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 8 tháng 6, ở lượt trận thứ 3 bảng B AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy kịch tính trước Indonesia để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng với các tỷ số 18-25, 25-22, 25-18, 19-25 và 15-13. qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại AFC Cup 2026.
1: Hôm qua 8 tháng 6, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập 2006-2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, thành lập năm 2006 dưới tên là Hà Nội TNT. Đội bóng khởi đầu từ giải hạng 3 nhưng nhanh chóng tạo nên dấu ấn với kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng, được xem là một trong những câu chuyện phát triển ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam. Ngay mùa đầu tiên, Felix đã bóng cán đích trong top 4 trước khi giành chức vô địch quốc gia năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau khi đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Hà Nội FC vào năm 2016, đội bóng bước vào giai đoạn thành công rực rỡ. Đến nay, câu lạc bộ là đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với 6 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 5 siêu cúp quốc gia. Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng mô hình quản trị bóng đá chuyên nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Đảng và Nhà nước trao tặng Hà Nội FC Huân chương Lao động hạng nhì. Đây cũng là câu lạc bộ bóng đá duy nhất tại Việt Nam từng được trao cả Huân chương Lao động hạng ba và hạng nhì. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao bằng khen cho tập thể đội bóng.
0: Tối qua, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á. U19 Thái Lan chỉ cần một trận quà là có ngôi đầu, nhưng họ sớm phải nhận cáo nước lạnh. Phút 14, U19 Malaysia được hưởng phạt góc. Imran bật cao đánh đầu mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Thái Lan dồn lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ quà cho công của Country ở phút thứ 21. Đến phút thứ 39, Vosan chới pha Chule chuẩn xác đưa Thái Lan vượt lên. Phút 45+3, Abrius có bóng trong vòng cấm và dứt điểm kỹ thuật để cân bằng tỷ số 2-2. Phút thứ 79, hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Comfrey thực hiện thành công quả phạt 11m giúp U19 Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 và giành ngôi nhất bảng B, đồng thời giúp U19 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia hết cửa đi tiếp, nhưng rời giải với một trận thắng đậm 4-0 trước U19 Brunei.
1: Rạng sáng nay 9 tháng 6, các đội tuyển có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào World Cup 2026. Đội tuyển Hà Lan vừa trải qua trận đấu chật vật khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup là đội tuyển Uzbekistan. Dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Gakpo trên chấm phạt đền, đội tuyển Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Thậm chí đến phút 87, Gustil phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, Sabrib ghi bàn gỡ quà cho đội tuyển Uzbekistan ở phút 90+2. Tuy nhiên đến phút 90+8, Gakpo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Thái Lan trên chấm phạt đền. Một đại diện khác có lần đầu tiên tham dự World Cup là đội tuyển Jordan, cũng để thua trong trận giao hữu với đội tuyển Colombia. John Arias ghi cú đúp mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Colombia, trong khi đội tuyển Jordan phải chơi thiếu người ở cuối trận với tấm thẻ đỏ của Zamos. Đội tuyển Pháp có màn chạy đà tốt khi giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bắc Ireland. Olise xuất sắc lập hat-trick trong trận đấu này.
0: Giải Grand Slam Roland Garros 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra những cơn địa chấn trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới ATP và WTA. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP, Jannik Sinner vẫn đang say chắc ngôi vương thế giới với số điểm kỷ lục 13.500 điểm. Tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào cuộc đua ngạt thở ngay phía sau lưng Anh. Tân vương Roland Garros 2026 Alexander Ruver củng cố vững chắc vị trí số 3 thế giới, phả hơi nóng trực tiếp vào vị trí số 2 của Carlos Alcaraz. Novak Djokovic rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới. Á quân Roland Garros Flavio Cobolu xuất sắc tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới. Bên phía các tay vợt nữ WTA, Irina Azarenka bắt đầu tuần thứ 94 ở ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên khoảng cách giữa cô và người xếp thứ 2 là Elena Rybakina lại thu hẹp đáng kể xuống còn 947 điểm. Tân hậu Mira Andreeva leo 2 bậc lên vị trí số 6 thế giới. Á quân Roland Garros Maria Shevchenko tăng 93 bậc từ vị trí thứ 114 lên vị trí số 21 thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp

0: lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang, những chững chàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện, lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm huyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.
1: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, không cam chịu khó nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng, chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ ngày nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc bích thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hectare lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC vườn ao chuồng. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá tra giống. Nhờ nắm những kỹ thuật mô hình này, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh an toàn sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Sương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang, Toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tai đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng. Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tương Quang vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền, trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép thoa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa hy vọng. Đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quan nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa. Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tương Quang cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao. Còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng giản dị ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở Bình Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tương Quang rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám, có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây, thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tương Quang cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được

0: tâm vào lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một viện lương y già, một phòng thuốc đơn sơ, nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
1: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, Quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết.
2: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
1: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên, người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết thêm.
2: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Riêng anh Võ Thanh Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Hằng, tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987, được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ đa năng và hoạt động bền bỉ nhất showbiz Việt. Cô gặt hái thành công vang dội ở cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và người mẫu. Ban đầu chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là thành viên của các nhóm nhạc như Pha Lê và sau đó là Tiamo. Minh Hằng ở giai đoạn đầu chưa tạo được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển hướng sang hoạt động solo, cô lại nhanh chóng vươn lên và sở hữu vô số bản hit mang tính quốc dân. Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng thì phải nhắc đến bản hit gắn liền với tên tuổi của cô cho đến hiện tại. Chính là ca khúc Một Dòng Trái Đất, song ca cùng với nam ca sĩ Tim. Phát hành vào năm 2008 và nằm trong album đầu tay cùng tên, đây được xem là cú nổ lớn nhất đưa tên tuổi Minh Hằng dục sáng thành hiện tượng của giới trẻ. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, với phần lời dễ thuộc đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc thời đó. Một Dòng Trái Đất đạt độ phủ sóng dày đặc, vang lên ở mọi tiệm nét, quán cà phê thời bấy giờ. Và đặc biệt là câu nói mở đầu mang tính thương hiệu, đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất. Trở thành câu nói quen thuộc của giới trẻ thời ấy và gắn liền với tên tuổi của Minh Hằng cho đến sau này. Mở đầu chương trình Nhịp điệu Thanh Xuân ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Dòng Trái Đất với phần trình bày bởi ca sĩ Minh Hằng.
4: Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một dòng trái đất.
5: Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một Vòng Trái Đất.

một vòng trái đất. Người ta thường nói có nghĩa là đi một vòng lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó.

xuất hiện trễ hơn so với những gương mặt khác, Bùi Lan Hương vẫn được khán giả Việt đón nhận bởi màu sắc âm nhạc độc nhất của mình. Tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cha, nhưng Dream Pop mới chính là tôn giáo mà cô chọn để gắn bó lâu dài. Với Bùi Lan Hương, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà còn là cảm xúc và hình ảnh. Và điều này thể hiện rõ nét qua danh hiệu Nữ Hoàng Nhạc Phim mà khán giả ưu ái dành cho cô. Bản hit Ngày Chưa Giông Bão, nhạc phim Người Bất Tử là một trong những ca khúc nhạc phim gây bão nhất thị trường âm nhạc.

Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Hà không phải là một tên tuổi mới trong làng nhạc. Từ năm 2007, khi mà còn học năm 2 Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cô được biết đến ở nhiều quán cà phê hát cho nhau nghe, dành cho giới sinh viên. Với vẻ ngoài rụt rè và có phần kiệm lời, giấu đôi mắt nhiều suy tư sau cặp kính, cô chinh phục người nghe qua những bản cover nhạc Đức Trí, Việt Anh, Quốc Bảo. Lúc đó cô sinh viên không nghĩ sẽ theo nghề ca hát. Quốc Bảo là nhạc sĩ đầu tiên khiến cho cô bắt đầu nghiêm túc với nghề. Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Hà ghi dấu ấn bởi những album và ca khúc mang đậm phong cách riêng, góp phần làm nên tên tuổi của cô trong làng nhạc Việt. Từ những bước khởi đầu đầy thử nghiệm cho đến những sản phẩm âm nhạc chính chu, Nguyên Hà đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng của khán giả yêu nhạc bằng giọng hát đặc biệt và những sáng tác giàu cảm xúc như Địa Đàn 1 2012, Địa Đàn 2 2014 và Điều Vô Lý Thứ Nhất 2017. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Điều Vô Lý Thứ Nhất, một sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt và được trình bày bởi Nguyên Hà.

Từ Hoàng tử Palace đến Thái tử Vipop, được chính fanpage Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ưu ái gọi tên, hành trình của ca sĩ Nu Phước Thịnh là minh chứng rõ ràng cho một mô hình nghệ sĩ bền vững trong làng giải trí Việt. Bắt đầu từ năm 2008 với bản hit Mất Em, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của Vipop. Giai đoạn 2012-2016, Nu bước vào thời kỳ bùng nổ với chuỗi sản phẩm gây tiếng vang như Gạt Đi Nước Mắt, Cause I Love You, Hold Me Tonight, khẳng định vị thế bằng hàng loạt giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Zing Music Awards. Đến năm 2018, MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã cán mốc hơn 180 triệu lượt xem và trở thành hiện tượng trên YouTube. Nhiều năm liên tiếp, anh vẫn duy trì phong độ bằng loạt giải thưởng lớn và đồng thời còn được chọn làm đại sứ du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, một minh chứng cho sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới.

Vào năm 2012, MV này 36 năm đã gây sốt khắp làng nhạc Việt với ý tưởng mới lạ độc đáo, với những cảnh quay chất lượng cùng với phần âm nhạc EDM thời thượng. Và thậm chí là MV này còn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của kênh radio hàng đầu Thái Lan, Sheet FM, một thời gian dài.

Nguyễn Hoàng Tôn là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ tài năng bậc nhất của thế hệ trẻ Việt Nam. Nổi bật với dòng nhạc urban hiện đại và khả năng sáng tác chạm đến trái tim của giới trẻ. Phong cách âm nhạc đa dạng của anh, từ R&B mượt mà, pop ballad sâu lắng cho đến urban sôi động, nhanh chóng đã thu hút sự chú ý. Và điểm ngoặt lớn đến năm 2013 khi mà anh tham gia The Voice Việt Nam, giọng hát Việt, xuất sắc giành vị trí Á quân. Với màn trình diễn bùng nổ cùng với giọng hát nội lực đã đưa tên tuổi của Hoàng Tôn từ underground ra mainstream, mở ra kỷ nguyên hit maker thực thụ. Từ đó anh liên tục ra mắt những ca khúc đốn tim khán giả trẻ như Em Không Quay Về, Với Nỗi Đau Chia Ly Dai Dứt, Dành Cho Em, Ngọt Ngào Lãng Mạn, Only You, mang hơi thở quốc tế quyến rũ, và đặc biệt là Tình Yêu Ngủ Quên 2022, một bản hit viral trên mọi nền tảng. Không chỉ hát chính các sáng

tác của mình, Hoàng Tôn còn làm nhà máy hit cho đồng nghiệp, sáng tác cho nhiều ca sĩ nổi tiếng, giúp cho họ tỏa sáng. Album và single của anh luôn đứng đầu các bảng xếp hạng Spotify, YouTube Việt Nam, chứng tỏ một sức hút bền vững với Gen Z.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Only You do nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Tôn thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc nhịp điệu thanh xuân của ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật là vui vẻ và khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Ngư dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang cần những con người biết yêu biển bằng hành động cụ thể, yêu biển bằng sự tuân thủ pháp luật, yêu biển bằng trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn lợi và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển, mà còn là cột mốc sống giữa trùng khơi. Và mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật sẽ góp thêm niềm tin, sức mạnh cho hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó có phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương.
1: Những ngày này cùng với các địa phương ven biển trong cả nước

tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để công tác chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững thì không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi ngư dân. Mỗi tàu cá khi ra khơi cần đảm bảo đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghệ, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành

0: ngành thủy sản Việt Nam.
1: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghệ mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá, mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. Mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi người dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận. Nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi người dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm của bà con người dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Chương mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Một thông tin rất lạc quan mở đầu chương trình hôm nay dành cho bệnh nhân ung thư, đó là thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u chỉ sau vài tuần, mở ra hy vọng mới cho những người không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có. Theo tờ The Guardian của Anh, các bác sĩ đã ca ngợi những kết quả thử nghiệm chưa từng có cho thấy một loại thuốc tiêm điều trị ung thư với cơ chế tác động 3 chiều có thể xóa sổ hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân. Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, loại thuốc tiêm này được sử dụng cho bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát, đồng thời không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Loại thuốc mang tên Amivantamab đã giúp thu nhỏ khối u ở hơn 1/3 số bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Với những thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần điều trị, để chú ý, ở 15 bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận khối u đã biến mất hoàn toàn. Giáo sư Kevin Harrington, chuyên gia liệu pháp sinh học

0: điều trị ung thư tại Viện Nghiên cứu Ung thư London, ICR, cho biết đây là những phản ứng điều trị mạnh mẽ chưa từng thấy ở các bệnh nhân mà bệnh đã kháng cả hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có rất ít lựa chọn điều trị, vì vậy mức độ hiệu quả này thực sự rất đáng chú ý, ông nói. Phương pháp điều trị này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 31 tháng 5 tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.
1: Khối u biến mất ở 15 bệnh nhân. Trong thử nghiệm 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu dạ cổ, loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới đã được tiêm thuốc. Kết quả cho thấy khối u thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân. Trong số đó, 28 người có khối u giảm đáng kể kích thước và 15 người không còn phát hiện khối u. Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc cũng cho thấy hiệu quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi. Amivantamab do hãng dược Johnson phát triển và hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.
0: Tấn công ung thư theo ba hướng. Loại thuốc này được đánh giá là thông minh vì tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc. Thứ nhất, thuốc chặn EGFR, thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì, một loại protein giúp khối u phát triển. Thứ hai, thuốc ngăn chặn MET, con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để né tránh tác động của điều trị. Và thứ ba, thuốc kích hoạt hệ miễn dịch, nhận diện và tấn công khối u. Một trong những bệnh nhân đầu tiên hưởng lợi từ phương pháp này là Kanwan, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024 và tham gia thử nghiệm ORIC AMI 4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7 năm 2025. Tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Khác với nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện nay, IV Vantamab được tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Điều này giúp quá trình điều trị nhanh hơn, thuận tiện hơn cho bệnh nhân và dễ triển khai tại các phòng khám ngoại trú. Phần lớn tác dụng phụ của thuốc được sử dụng 3 tuần một lần, chỉ ở mức nhẹ đến trung bình, chưa đến 10% bệnh nhân phải ngừng điều trị vì tác dụng phụ.
1: Hy vọng mới cho nhóm bệnh nhân khó điều trị. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, thử nghiệm tập trung vào những bệnh nhân ung thư đầu và cổ không liên quan đến virus HPV. Đây là nhóm bệnh nhân thường khó điều trị hơn nhiều so với các trường hợp ung thư liên quan HPV. Vì vậy, những kết quả đạt được mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi bắt đầu điều trị bằng amivantamab, thời gian sống trung vị của các bệnh nhân đạt 12,5 tháng. Dù đây là nhóm có tiên lượng rất xấu khi các phương pháp điều trị tiêu chuẩn không còn hiệu quả. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Ung thư London nhận định, nghiên cứu này cho thấy việc phát triển các phương pháp điều trị mới thông qua nghiên cứu ung thư nghiêm ngặt có thể tạo ra những bước tiến thực sự ý nghĩa. Ngay cả đối với bệnh nhân gần như không còn lựa chọn điều trị, đạt được tỷ lệ đáp ứng khối u như vậy cùng kết quả sống còn đầy khích lệ ở một nhóm bệnh nhân có điều trị là một bước tiến rất quan trọng.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo, trong thời gian một tháng triển khai cao điểm về an toàn thực phẩm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thông tin báo cáo của 5 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương và 34 tỉnh, thành phố trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026. Lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc, khoảng 15 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Trong thời gian một tháng triển khai cao điểm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các đoàn tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. Trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, có 5.749 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 3.687 cơ sở bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tổng số tiền xử phạt hơn 22 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng còn đình chỉ hoạt động 29 cơ sở, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 7 cơ sở và chuyển hồ sơ 17 trường hợp sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý. Khoảng 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị tịch thu, gồm da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh. Đồng thời, 110 cơ sở

0: buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 3 tỷ 350 triệu đồng. Các sản phẩm bị tiêu hủy chủ yếu là thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng như chân gà, mực đông lạnh, bánh kẹo, mì ăn liền, cơm cháy, siro, khoai tây chiên, vân vân.
1: Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, các vi phạm phổ biến được phát hiện trong đợt kiểm tra chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm. Ngoài ra, còn có các vi phạm về quảng cáo thực phẩm và kinh doanh sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 1.821 mẫu được kiểm tra tại phòng thí nghiệm, có 25 mẫu không đạt, chiếm 1,37%. Với xét nghiệm nhanh, trong số 17.419 mẫu được kiểm tra, có 1.330 mẫu không đạt, tương đương 7,6%. Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở thức ăn đường phố, đồng thời phối hợp liên ngành với y tế, nông nghiệp, công thương, công an để phát hiện và xử lý vi phạm.
0: Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cho hay, cơ quan chức năng cũng thừa nhận công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại tuyến cơ sở. Theo đánh giá, số lượng lớn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thường xuyên biến động, không có địa chỉ cố định, khiến việc kiểm tra xử phạt gặp nhiều trở ngại. Trong đợt cao điểm vừa qua, vẫn có 2.045 cơ sở vi phạm, chỉ bị nhắc nhở, chưa xử lý hành chính. Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả là thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định trên mạng xã hội tiếp tục gây bức xúc và khó kiểm soát. Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết, qua thanh kiểm tra cho thấy tại địa phương số lượng rất lớn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó nhiều cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Số cơ sở đã được kiểm tra trong tháng hành động mới phản ánh một phần tình hình thực tế. Chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn. Một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ gồm điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ, hồ sơ pháp lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu, việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc, việc tự kiểm tra, tự giám sát của cơ sở, cũng như các nguy cơ phát sinh từ kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng và các địa phương. Cục An toàn Thực phẩm cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục siết chặt kiểm soát thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kinh doanh trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở về nhân lực, kinh phí và trang thiết bị kiểm tra để kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Thưa quý vị, hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng dạy miễn phí cho chó, mèo nhằm ngăn ngừa bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức người nuôi vật nuôi. Xã Bình Sơn vừa ra quân tiêm vaccine miễn phí phòng bệnh dạy cho chó, mèo tại tất cả các ấp trên địa bàn. Xã được phân bổ 600 liều vaccine, tập trung tiêm ở những khu vực có nguy cơ cao, từng xuất hiện ổ dịch hoặc nằm gần các ổ dịch cũ. Anh Nguyễn Tiến Đoạt, cán bộ phụ trách thú y Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Sơn cho biết, trung tâm thành lập các tổ tiêm lưu động đến từng ấp, từng hộ dân có nuôi chó mèo để tiêm phòng, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh dạy, trách nhiệm quản lý vật nuôi, không thả trong chó mèo và thực hiện tiêm phòng định kỳ theo quy định. Khi tỷ lệ tiêm phòng đạt cao góp phần tạo miễn dịch cộng đồng trên đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dạy, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
0: Tại xã Hòn Đất, công tác tiêm phòng dạy cho chó mèo được triển khai trên phạm vi 25 trên 25 ấp. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiêm 1.000 liều vaccine được phân bổ trong đợt 1 năm nay, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòn Đất xây dựng lịch tiêm cụ thể theo từng địa bàn, đồng thời phối hợp ban lãnh đạo các ấp rà soát, thống kê số lượng chó mèo đang được nuôi tại hộ dân. Ông Phạm Hữu Đích, bí thư chi bộ trưởng ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch của trung tâm, ấp thông báo rộng rãi đến từng hộ dân có nuôi chó mèo để vận động tham gia tiêm phòng. Quá trình triển khai, người dân trên địa bàn ấp tích cực phối hợp với cán bộ thú y bắt giữ vật nuôi để tiêm phòng đạt kết quả an toàn. Trong đợt tiêm phòng này, ngành chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương rà soát, cập nhật số lượng chó mèo đang được người dân nuôi trên địa bàn. Đây là cơ sở để cán bộ phụ trách thú y xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đàn chó mèo, theo dõi lịch tiêm phòng và nhắc tiêm định kỳ.

0: khi hết thời gian bảo hộ của vaccine, đồng thời từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc nuôi, quản lý vật nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Thưa quý thính giả, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thời tiết oi nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, kéo theo nguy cơ mất nước và điện giải. Không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, chán ăn hoặc giảm khả năng tập trung nếu không bổ sung đủ nước mỗi ngày. Chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,5 lít. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào cường độ vận động, môi trường làm việc và điều kiện thời tiết. Ngoài nước uống, khoảng 20% lượng nước cơ thể cần có thể được bổ sung thông qua thực phẩm, đặc biệt là rau củ và trái cây mọng nước. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước tự nhiên mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết trong mùa hè. Sau đây là một số loại trái cây, rau củ quả giúp bù nước. Dưa hấu. Dưa hấu là một trong những loại quả đứng đầu về khả năng cấp nước khi chứa tới 92% là nước. Loại quả này giàu kali, magie, natri và canxi, giúp bù điện giải sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Dưa hấu còn có chứa vitamin A, C, beta carotene và lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.
0: Bưởi. Bưởi chứa khoảng 91% nước, đồng thời giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và nhiều khoáng chất như kali, canxi, folate. Loại quả này giúp giảm cảm giác khát, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn và góp phần duy trì vóc dáng. Dưa chuột cũng được xem là thực phẩm giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ hàm lượng nước rất cao và lượng calo thấp. Ngoài tác dụng bù nước nhanh, dưa chuột còn cung cấp vitamin K, kali và magie, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Dưa gan chứa khoảng 90% nước và giàu kali, chất điện giải thường bị thất thoát qua mồ hôi. Bên cạnh đó, loại quả này còn bổ sung vitamin A, C, K, chất xơ và folate, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da. Dứa chứa khoảng 87% nước, giàu vitamin và enzyme bromelain, có lợi cho tiêu hóa, miễn dịch và quá trình đào thải độc tố. Trong khi đó, cam không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung lượng lớn vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm. Táo với khoảng 84% là nước cũng là lựa chọn phù hợp trong ngày nóng. Loại quả này chứa chất xơ, vitamin nhóm B, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.
1: Các loại rau. Ngoài trái cây, các loại rau như mồng tơi, rau dền, bầu, bí hay cà chua đều chứa lượng nước dồi dào. Cà chua đặc biệt giàu vitamin A, C và lycopene, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đợi đến khi khát mới uống nước. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc bổ sung nước kết hợp rau quả vào nước sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế nguy cơ kiệt sức do nhiệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và lời đầu tiên xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho tất cả mọi người. Chúc quý vị sẽ có một buổi thưởng thức âm nhạc thật là thư giãn và ý nghĩa bên những người thân yêu nhé. Quý vị thân mến, âm nhạc luôn là cầu nối tuyệt vời để chúng ta trao gửi những tâm tư và tình cảm. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những bản nhạc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần qua, cùng với những lời nhắn gửi chân thành từ chính quý vị thính giả. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc sâu lắng dành cho những ai mà đang hoài niệm về một mối tình đã đi qua. Bạn Nguyễn Minh ở Long Xuyên đã gửi yêu cầu bài hát này đến với chương trình với lời nhắn nhủ: cuộc sống luôn có những ngã rẽ, dù giờ đây mỗi người đã có một cuộc sống riêng.

biệt, nhưng mà tôi sẽ mãi trân trọng những ngày tháng mà chúng ta đã từng bên nhau. Cảm ơn em vì đã là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của tôi. Vâng, có những mối tình dù không thể đi đến cuối con đường, nhưng mà những ký ức đẹp thì vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Một Thuở Yêu Người qua giọng ca truyền cảm của Lân Nhã.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa, thì tâm hồn ta sẽ muôn đời

theo chương trình Kết nối yêu thương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc gửi về từ một vị thính giả thân thiết của chương trình. Qua ca khúc này, bạn ấy muốn gửi những lời chúc

thật là tốt đẹp nhất, nhiều niềm vui và năng lượng tích cực đến nhóm bạn thân, những người thân yêu trong gia đình và tất nhiên là không thể thiếu tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng sống lại với những ký ức ngọt ngào qua một sáng tác vô cùng quen thuộc của nhạc sĩ ca sĩ Duy Mạnh. Hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Tình Em Là Đại Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, trong âm nhạc có những bài hát mang giai điệu trầm buồn nhưng mà lại có một sức hút vô cùng đặc biệt, khiến cho người nghe tìm thấy sự đồng điệu trong từng câu chữ. Và ca khúc Giá Như Chưa Từng Quen qua sự thể hiện của nhóm HKT chính là một tác phẩm như thế. Những giai điệu ballad nhẹ nhàng da diết về những nuối tiếc trong tình yêu ấy đã từ lâu trở thành một phần ký ức của rất nhiều bạn trẻ. Và ngày hôm nay, giai điệu quen thuộc này lại một lần nữa được dang lên trên làn sóng của chúng ta, nhưng mang theo một thông điệp rất đổi ngọt ngào từ một vị thính giả có nickname là Nắng Sớm Mai. Với dòng tin nhắn gửi về cho chương trình, bạn ấy có viết: dù bài hát có chút đượm buồn, nhưng tình cảm của mình gửi đi thì luôn đong đầy niềm vui. Xin được thương tặng ca khúc này đến ban biên tập chương trình, những người thầm lặng kết nối yêu thương cùng với bạn bè, người thân và toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, ngập tràn năng lượng và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn tình cảm trân quý của bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Giá Như Chưa Từng Quen, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Bảo Nam qua giọng ca của nhóm HKT.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho một ngày mới, phải không ạ? Và ngay sau đây, làn sóng phát thanh xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu vô cùng rộn rã, ngập tràn sắc xuân và niềm tự hào. Đó là hình ảnh của những tà áo dài thướt tha tung bay trên phố, là nụ cười rạng rỡ của người con gái Việt Nam mang theo nét đẹp dịu dàng nhưng mà cũng đầy tự tin và hiện đại. Hãy cùng hòa mình vào không khí tươi vui, ngập tràn sức sống ấy và gửi đến nhau những nụ cười thật là rạng rỡ qua ca khúc Xin Tươi Việt Nam. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của nhóm V Music. Và bài hát này được đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Huỳnh Hải Đăng ở Mỏ Cày, Vĩnh Long, yêu cầu bài hát tặng cho MC chương trình và tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, chú Sáu Đeo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Dinh, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Trang Thùy, Yến Thảo, Minh Tý, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Tiến Dương, Đình Tấn và Tuấn Khang. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.

đang ở cách xa nhau, nhưng mà em tin là tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi khoảng cách. Yêu anh rất nhiều. Vâng, một lời tỏ tình thật là dễ thương phải không ạ? Chương trình xin được gửi tặng bạn Ngọc Hạnh và người yêu của bạn ca khúc Đêm Lao Sao qua giọng ca của Ngần Ngần.

quý vị và các bạn thân mến, những phút giây của chương trình ngày hôm nay cũng đã dần khép lại. Cảm ơn sự đồng hành, những cánh thư và cả những tình cảm trân quý mà quý vị đã gửi gắm về cho làn sóng phát thanh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhé. Và để khép lại không gian âm nhạc của ngày hôm nay, ban biên tập chương trình xin gửi tặng đến quý vị một ca khúc mang thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự trưởng thành. Ca khúc Học cách đi một mình. Cuộc sống là một hành trình dài, có những đoạn đường mà chúng ta được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta phải tự mình bước đi để mạnh mẽ và kiên cường hơn. Mong rằng mỗi vị thính giả đang lắng nghe đài sẽ luôn vững vàng trên lối đi riêng của mình và tìm thấy niềm vui, sự bình yên trong cuộc sống. Một lần nữa xin chúc quý vị có một khoảng thời gian thật là hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Học cách đi một mình qua tiếng hát ngọt ngào và đầy tự sự của ca sĩ Lương Bích Hữu.

Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

chị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Từ Một Cánh Hoa Sim, sáng tác của Linh Giang do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy thể hiện. Và ca khúc này cũng vừa mở đầu cho chương trình radio nhạc số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình ca Việt được nhiều khán thính giả thuộc nhiều thế hệ yêu thích. Những ca từ trong những tình khúc có khi sắc màu hiện diện, giữa bao sắc màu, màu tím có nét đẹp rất riêng, đã từng được nhiều nhạc sĩ đưa vào trong những sáng tác của mình. Ca từ trong một số bản tình ca, màu tím xuất hiện trước hết là ở những cảnh vật như là hoa tím, bằng lăng, sim, phượng tím, mưa giờ, chiều tím, hoàng hôn tím, chân trời tím, mây tím, dòng sông tím. Thứ nữa ở những trang phục vật dụng như áo tím và mực tím. Và radio nhạc số ngày hôm nay sẽ là sắc tím trong những bản tình ca nhạc Việt. Thưa quý vị và các bạn, Tà Áo Tím là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, viết về màu áo tím của những người con gái xứ Huế, cuốn hút bao ánh nhìn, gợi lên bao luyến thương nơi chàng trai. Lời ca trong nhạc phẩm có đoạn: Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấp thoáng trong nắng dương. Màu áo tím ôi luyến thương, màu áo tím ôi vẫn dương.

Thưa quý vị và các bạn, từ một tà áo tím đã để cho người con trai mơ về một tình yêu thật là lãng mạn, cùng cảm xúc và chiếc áo tím. Các tác giả Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc đã viết nên nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Và ca khúc ấy có những ca từ rất nhẹ nhàng và cũng rất là đáng yêu. Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím. Ngày xưa vô tư, em sống trong triều mến. Chiều xuống áo tím thường thước tha, bước trên đường gấm hoa, ngắm mây chiều lướt xa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Ngàn Thu Áo Tím, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Trọng qua giọng ca của Hiền Thục.

Thưa quý vị và các bạn, ở nhạc phẩm Hoa tím ngày xưa, nhạc sĩ Hữu Xuân đã viết về loài hoa màu tím quen thuộc trên con đường đi về của một người con gái. Cô gái ấy đã để lại một tình cảm rất trong sáng trong lòng của một chàng trai. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang dài. Bài hát Hoa tím ngày xưa được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ từ bài thơ của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên. Bài thơ Hoa tím ngày xưa là một bài thơ gắn bó với kỷ niệm nơi mà có ngôi nhà với dàn hoa giấy màu tím sẫm và cây lan già lúc nào cũng tỏa hương. Thời còn đi học trung học ở Đà Nẵng của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, lần ấy trở về chốn cũ, chợt trú mưa ở dàn hoa giấy xưa, cảm xúc bỗng ùi về trong ông. Ngay đêm đó bài thơ sáu chữ ra đời: con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang dài. Bài thơ được đăng trên báo Tuổi Trẻ năm 1985 và được một số nhạc sĩ phổ nhạc nhưng không gây tiếng vang. Và phải đến năm 1998, phần phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân với giọng hát của ca sĩ Lam Trường thì bài hát Hoa tím ngày xưa mới được nhiều người biết đến và yêu thích.

Quý vị thân mến, có một loài hoa màu tím khá nhiều lần đã được chọn làm đề tài cho những sáng tác thơ và nhạc. Và loài hoa ấy chính là hoa bằng lăng. Nhạc sĩ Hoài Yên đã viết trong Đường tím bằng lăng rằng: hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Và anh mong sánh bước cùng em, vui bên nhau ngày đám cưới, trên đường hoa tím khung trời. Đã có những niềm hân hoan đợi chờ hạnh phúc khi những người yêu nhau được đi trên con đường ngập tràn sắc hoa tím bằng lăng. Phút giây dừng chân ngắm hoa, những cành hoa đã chạm vào má, và đâu đó những cánh hoa bằng lăng rơi nhẹ, nhụy vàng dương dãi dưới tán cây, và phải chăng hoa đang chào đón những lữ khách đi đường ghé thăm? Khi bằng lăng nở, cũng là thời điểm mà người ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò, hồn nhiên với mối tình đầu thuần khiết. Dù chưa trao lời yêu, nhưng trong lòng đã mong được sánh bước bên nhau trên con đường tím hoa bằng lăng. Và cũng không thể đếm được đã có bao nhiêu mối tình được thêu dệt rồi lại chia xa dưới tán cây bằng lăng ấy. Chỉ biết rằng vì màu tím mộng, tím mơ rất lãng mạn, để rồi tương tư áo trắng người xưa, giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen.

0: còn để mất em.
1: Ngay trong ca khúc Gửi Người Em Gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từ Linh, tác giả cũng đã viết về một cành hoa tím. Sắc tím nhẹ đã từng được gửi gắm trong lời ca. Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi. Gửi Người Em Gái miền Nam được sáng tác vào năm 1956. Xung quanh bài hát này, có người cho rằng người em gái là cô ca sĩ gốc Hà Nội được Đoàn Chuẩn yêu thương, đã theo chồng vào Nam khiến cho ông ngày đêm mong nhớ. Và cũng có người khẳng định đó là một nữ ca sĩ quê ở Hải Phòng đã phiêu bạt vào Nam, khiến cho tình yêu của ông gặp cách trở. Dù bóng hồng trong ca khúc là ai đi chăng nữa, nhưng mà giai điệu và lời ca của Gửi Người Em Gái miền Nam gần 70 năm qua vẫn làm say đắm biết bao người yêu nhạc. Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ mà chi. Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông treo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tình yêu cách trở hai miền dường như đã khiến cho tình cảm của Đoàn Chuẩn với người em gái ấy càng thêm mãnh liệt và trở thành niềm mong ước đoàn tụ đến cháy bỏng. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ. Cầu chia giới tuyến đến mai đây sang đất bằng. Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em giữa cầu Hiền Lương. Em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn sang bay, lả lời bên vai ai. Trời thắm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Ở một trường hợp khác đã có sự liên tưởng rất đẹp trong những lời thơ của Nguyên Sa, để những lời thơ ấy đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc, tạo nên một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn, rất là đáng yêu trong nhạc phẩm Tuổi 13. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sở thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo tím. Ngay từ những câu hát đầu tiên đã hé mở về một buổi đợi chờ, đón đưa lãng mạn của một mối tình non trẻ. Chàng trai trong lúc thơ thẩn đứng chờ cô gái, du dơ nhìn trời mây và tự hỏi, trời hôm nay mưa nhiều hay là rất nắng? Đằng sau lời hỏi nắng mưa hẳn là một tâm trạng rối bời, trông ngóng bóng dáng của nàng thơ. Chắc hẳn là giờ hẹn, hoặc là giờ nàng thường đi ngang, đã đến mà bóng dáng của cô gái vẫn chưa thấy đâu. Nhưng mà thay vì hỏi nàng có đến hay không, thì chàng trai lại e thẹn giấu tâm trạng của mình vào mưa nắng. Có thể nói nếu coi bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa là cuốn tiểu thuyết dày với nhiều tình tiết lôi cuốn, thì bản nhạc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chính là bản phim điện ảnh với những lát cắt sắc ngọt, ấn tượng dù phải bỏ bớt đi nhiều chi tiết của văn chương cho phù hợp với điện ảnh, nhưng mà vẫn đủ sức để truyền tải thăng hoa hồn cốt chính của tác phẩm gốc. Và Ngô Thụy Miên bằng tài năng âm nhạc của mình đã có công rất lớn góp phần đưa Tuổi 13 của Nguyên Sa đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình radio nhạc số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Màu tím hoa sim là một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan, qua tài nghệ của nhạc sĩ Phạm Duy phổ nên những giai điệu đã trở thành nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta. Bài hát đã đi vào lòng rất nhiều người yêu nhạc và rất nhiều đoạn trong nhạc phẩm này. Sắc tím của hoa sim, đồi sim được trở đi trở lại, gây sự xúc động mạnh trong lòng của người nghe. Nhớ xưa em hiền hoa, áo anh em diền tà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu sim. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim. Tím cả chiều hoang biền biệt. Ca sĩ Đức Tuấn đã rất xúc động khi thể hiện bài hát này và đôi dòng nước mắt của anh đã rơi khi anh hát ở một mini show. Lúc mà anh thảo hồn theo những lời thơ, những giai điệu với rất nhiều cung bậc, tiết tấu khác nhau của nhạc phẩm.

Thưa quý vị, nhiều thính giả cũng đã rơi lệ khi nghe bài tình ca Hoàng hôn màu tím của nhạc sĩ Thế Hiển. Nhạc phẩm Hoàng hôn màu tím đã có những ca từ nào được truyền tải bằng những giai điệu lắng sâu để cho người ca sĩ trào nước mắt ngay trên một sân khấu lớn? Có lẽ đó chính là khi chiều buông em đứng bên bờ sông, đò sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ. Trên bến sông buồn, nhớ thương anh, tím cả hoàng hôn. Màu tím đã ngập hoàng hôn, lời ca đẹp quá, lại thấm đẫm một tình yêu biết bao là buồn trong một chiều tím.

Và còn đây nữa, có cả một chân trời tím, bát ngát mênh mông, tím tím của tình yêu, của ước mong, ngóng đợi. Khán thính giả có thể tìm lại sắc tím yêu thương ấy trong nhạc phẩm Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu phổ từ lời thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đồng, thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu, tím cả ước mong.

0: Quý vị thân mến, ca khúc Anh ở đầu sông, em cuối sông, sáng tác Phan Quỳnh Điểu, phổ từ thơ Hoài Vũ, được trình bày qua giọng ca của Quang Linh và Cẩm Ly, cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Sổ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mến chào, tạm biệt.
1: Chương trình Nông Thôn, thân ái chào bà con và các bạn.
2: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh thân mến chào bà con và các bạn đang đến với chương trình Nông Thôn.
3: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, khối thi đua 25 gồm Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh thành phố đã tham gia hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Chương trình Nông Thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
2: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện đẩy mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ sản xuất xuất khẩu. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiết mục Diễn đàn Nông dân

0: Thưa bà con, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, khối trưởng khối thi đua 25 đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua 2026 với các đơn vị gồm Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Thành phố. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thống nhất ký kết giao ước thi đua 2026 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và thành phố phát động. Sau đây mời bà con nghe bài Khối thi đua 25 ký kết giao ước thi đua triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026.
1: Thưa bà con, Hội Nông dân thành phố khối trưởng khối thi đua 25 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026 nhằm tổ chức các hoạt động của khối thi đua, bảo đảm đúng theo quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương tôn vinh, nhân rộng những mô hình cách làm hay sáng tạo, công tác giao lưu học hỏi phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của các thành viên khối thi đua 25. Tại hội nghị, khối thi đua 25 đã thống nhất ký kết giao ước thi đua của khối năm 2026 gồm các nội dung: đẩy mạnh công tác

0: tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức người lao động, đoàn viên, hội viên về chính trị tư tưởng, về lòng yêu nước theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn với thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện cụ thể chỉ thị số 45 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và nghị quyết Đại hội của các tổ chức chính trị xã hội thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Phát huy vai trò tập hợp, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên nhằm phát huy sức mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động cán bộ công chức viên chức người lao động, đoàn viên, hội viên thành phố tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo đặc thù của từng đơn vị, gắn với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào thi đua bình dân học vụ số, phong trào thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, phong trào thi đua dân vận khéo, dân vận chính quyền, phong trào xây dựng công trình thành phố muôn sắc hoa, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy nhà nước.
1: Khối cũng thống nhất thực hiện công trình chung của khối năm 2026, gồm tổ chức tọa đàm, giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, hoạt động trồng cây hưởng ứng phong trào xây dựng công trình thành phố muôn sắc hoa tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, trao tặng công cụ sản xuất, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, quà cho đoàn viên, hội viên. Các đơn vị trong khối cũng thống nhất triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của thành phố, thi đua thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên 10% trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thi đua bám sát chủ đề năm của thành phố, hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, gắn chủ đề thi đua từng đơn vị, tạo động lực thực hiện chủ đề thi đua của thành phố, đoàn kết đổi mới sáng tạo thi đua, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, đã phát động tại Đại hội thi đua yêu nước năm 2025, thực hiện gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, kỷ niệm ngày thành lập ngành. Các đơn vị cũng thi đua có mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả cao trong quá trình thực hiện với tinh thần đổi mới sáng tạo, có áp dụng chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quan tâm phát hiện, phổ biến, bồi dưỡng và xây dựng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, định kỳ có lựa chọn và giới thiệu ít nhất một gương điển hình tiên tiến hoặc mô hình mới, cách làm hay để giới thiệu tuyên truyền trên các chuyên mục, chuyên trang báo đài của thành phố, trang thông tin điện tử của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và giới thiệu với Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Đối với cán bộ công chức viên chức người lao động, tập trung xây dựng những điển hình tiên tiến dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đối với đoàn viên hội viên có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác. Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng, công tác khen thưởng phải đảm bảo các quy định của pháp luật chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời, tạo sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đoàn viên hội viên, cán bộ công chức viên chức người lao động hăng hái thi đua. Việc khen thưởng phải đạt được động viên giáo dục nêu gương. Quan tâm khen thưởng đến những người trực tiếp lao động sản xuất, trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ động viên, khuyến khích cán bộ công chức viên chức người lao động, đề ra giải pháp sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đơn vị cũng sẽ thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng để thực hiện công tác tham mưu có hiệu quả.

0: góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, khối trưởng khối thi đua 25, nhấn mạnh vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong việc tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phối hợp và chất lượng các mô hình sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đại diện các đơn vị trong khối thi đua 25 đã thực hiện ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.
1: Vừa rồi là bài khối thi đua 25 ký kết giao ước thi đua, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 6, xoay quanh chủ đề phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
0: Thưa bà con, trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Nhiều nông dân đã tích cực thực hiện sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái cho hiệu quả kinh tế cao. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
1: Nói về việc phát triển hiệu quả mô hình trồng lúa bằng cách giảm lượng giống sử dụng, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giảm sử dụng phân bón hóa học, một số nông dân ở tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Giảm giống để giảm cái chi phí cho bà con, thì bà con mình thấy giảm giống, giảm chi phí đây là cái hiệu quả. Cho nên từ chỗ đó mà bà con mạnh dạn đi giảm giống, từ 15kg giảm xuống còn 12kg, từ 12kg hiện nay giảm xuống còn 8kg, dự kiến tới đây giảm xuống còn 7kg.
3: Tôi thấy xạ xưa thì nó có hiệu quả, nói ra tôi giảm cái lượng giống xuống 8-9kg. Mới đầu thì ngại lắm, mới đầu thì đi thăm lúa thì dòng thấy nó xưa thì nó ngại. Mà nhưng thực tế ra thì mình làm lần lần thì nó quen rồi. Bởi vì 12kg thì mình sụt xuống nữa mà, nói ra nó quen rồi tới bắt đầu ấy mình xạ phân vô là dòng thấy được. Xạ vậy thì nó tốn phân, nó tốn nước nhiều hơn mình. Mình xả xưa ít giống giống rồi cái thuốc chứ cái phân thì cây thuốc thì nó hơi nhẹ. Nở ra năng suất nó cũng xây xích nhau. Năng suất thì nó không thua gì cái mà xả dày kia. Chi phí thì thấy nó có giảm rõ rệt.
4: Dùi gom đất thì thu hoạch không đem gom ra mà xới dùi. Rồi sử dụng chế phẩm vi sinh. Dùi gom để cải tạo, lấy gom để phục hồi lại được đất. Cải tạo cho các vụ tiếp theo. Có nghĩa là dùi gom được sau cái cọng gom nó mau phân hủy hơn. Còn mình cắt mình để nước vô là cái lúa này nó sẽ lên cái chẹt nữa. Là sau cái xới cọng gom nó bị sống rồi mình dùi không kỹ không sâu được thì nó vẫn còn bị ngộ độc hữu cơ. Vì cái vi sinh này á, bên đây là cái thuốc nước phun. Bây giờ xới đi lên như vậy là bắt đầu là chừng nào vô nước là phun hoặc là phun liền cũng được. Phun bị cái phía cái vi sinh là phun khô và được luôn nè. Phun phân hủy á. Cho nên này, cái này làm quy trình này gấp quá, máy vô là làm rồi đi thu hoạch tới đâu là xới tới đó liền thì xới rồi phun vẫn được luôn. Làm cái này, nếu mình làm được cái này là dù tới này xà lúa này sẽ tốt. Mình cắt lên, mình xới lên liền được là nó thoát khí, thoát độc đồ, ở dưới đất nó sẽ thoát ra được. Nó không bị nghẹt, không bị động dưới rồi sao đưa nước vô làm đất lại cái nữa là đất sẽ xà lúa sẽ tốt hơn.
5: Nếu làm đúng theo cái quy trình của mà hãy dùi rơm được cái thứ nhất hang rồi dưới mình xạ được cái nấm thì con ma nó phân hủy rồi dưới mình xạ phân hữu cơ thì tôi nói ba vụ là cái màu mỡ đất là kể như là tốt luôn, làm lúa trúng mà nó nhẹ được phân nữa. Kia mình giảm lợi là về này về kia cỡ bao được công nhỏ thêm phân đơn á.
1: Một số nông dân ở tỉnh Vĩnh Long nói về mô hình trồng dừa hữu cơ giúp nông dân nâng cao thu nhập, có đầu ra sản phẩm ổn định.
6: Làm được hữu cơ rồi thì người ta sẽ tin tưởng vào cái chất lượng của trái dừa, người ta sẽ tiêu thụ cho nó dễ cho nông dân.
7: Hợp tác xã mình đã được công nhận là dừa hữu cơ, như vậy là mình bán là thu mua là nó cái hợp tác xã mình là có cái đầu ra rồi, như vậy là cái đầu ra này của người thu mua bên công ty á, nó sẽ cho mình biết là ổn định giá trong vòng một tuần.
8: Kinh tế nó cao hơn cho nên vì vậy trong thời gian gần đây là bà con có cái xu hướng là trồng dừa mà sử dụng là khoa học kỹ thuật phân hữu cơ để cây dừa nó đạt cái hiệu quả cây dừa sạch.
9: Thực hiện cái mô hình vườn dừa hữu cơ đạt hiệu quả, trái sai rồi bán cao giá hơn. cái tổ hợp tác trồng dừa hữu cơ này nè, là bà con làm thử, rồi tôi làm cái mô hình trước. Bà con thấy hiện giờ là cái mô hình nó đạt rất cao, kinh tế rất cao.
10: Để bà con ổn định về cuộc sống thì hợp tác xã thì cố gắng thì khảo sát mở rộng diện tích trồng dừa hữu cơ hơn, nhiều hơn, rộng hơn.
11: Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc liên kết với các công ty, với doanh nghiệp để bao tiêu các cái sản phẩm, để từ đó nhằm cái đảm bảo ổn định về đầu ra và cái hướng xuất khẩu về cái ổn định và bền vững. Trồng dừa hữu cơ thì nó không chỉ mang lại lợi ích, mang lại cái lợi ích kinh tế mà nó còn góp phần để xây dựng cái hình ảnh sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường.
0: Thưa bà con, hiện nay ở nhiều địa phương, nông dân tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, cũng như phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Vì vậy, Diễn đàn Nông dân tháng 6 sẽ thực hiện chủ đề phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Tham gia diễn đàn, bà con có thể giới thiệu những mô hình trồng trọt chăn nuôi đạt hiệu quả cao ở địa phương. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình canh tác để giúp nâng cao năng suất của sản phẩm. Thưa bà con, xã Châu Thới triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn theo kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Sau đây mời bà con nghe bài Châu Thới nhân rộng sản xuất lúa an toàn theo kỹ thuật 3 giảm 3 tăng.
1: Thưa bà con, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian qua xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn theo quy trình 3 giảm 3 tăng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Theo phương án được phê duyệt, mô hình được Phòng Kinh tế xã Châu Thới triển khai trong vụ lúa đông xuân tại 12 hợp tác xã trên địa bàn với quy mô 1.340 ha, thu hút từ 500 đến 600 hộ nông dân tham gia. Đối tượng tham gia là các hộ trực tiếp sản xuất lúa, tổ hợp tác và hợp tác xã. Mô hình hướng đến mục tiêu phát triển sản xuất lúa gạo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với nhu cầu thị trường. Thông qua áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng, nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm, chi phí và thân thiện với môi trường. Cụ thể, 100% diện tích tham gia sử dụng giống xác nhận, lượng giống gieo xạ giảm khoảng 40%, còn 100 kg trên 1 hecta. Giảm lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học từ 10 đến 20% trở lên. Nhờ đó, lợi nhuận của nông dân được nâng lên cao hơn sản xuất thông thường từ 15 đến 20%. Ông Đoàn Thanh Đoàn, trưởng Phòng Kinh tế xã Châu Thới chia sẻ, việc triển khai mô hình 3 giảm 3 tăng không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, mà còn nâng cao nhận thức trong sản xuất nông nghiệp. Ông Đoàn nhấn mạnh, thông qua mô hình địa phương hướng đến xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, từng bước hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thời gian tới, Phòng Kinh tế xã sẽ tiếp tục tham mưu mở rộng diện tích, nhân rộng mô hình gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Ghi nhận thực tế trên đồng ruộng, nhiều nông dân đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Ông Lê Văn Vẫn, thành viên hợp tác xã Đồng Tâm thuộc ấp Trung Hưng 3, xã Châu Thới cho biết, đây là vụ thứ hai tôi sản xuất lúa ST24. Vụ rồi nhờ thực hiện theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương nên chi phí sản xuất của gia đình tôi giảm rõ rệt, nhất là tiền giống và phân bón. Lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất ổn định nên lợi nhuận cao hơn trước. Vụ lúa vụ rồi năng suất đạt trên 7 tấn một hecta, với giá bán hơn 7.200 đồng một ký, trừ chi phí còn lại từ 25 đến 30 triệu đồng một hecta. Tôi thấy mô hình này rất phù hợp, mong được nhân rộng để bà con cùng áp dụng. Song song với triển khai sản xuất, địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, tổ chức tham quan thực tế đồng ruộng nhằm giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác. Các ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi hướng dẫn trong suốt quá trình sản xuất để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả cao nhất. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 5,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu hỗ trợ giống phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các chi phí tập huấn, tư vấn, quản lý mô hình. Ngoài ra, nông dân đối ứng thêm các chi phí sản xuất như làm đất, vật tư và công lao động. Ông Nguyễn Tấn Trạng, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Châu Thới cho biết, vụ lúa đông xuân năm 2026 toàn xã xuống giống trên 7.620 ha, trong đó giống lúa tại nguyên khoảng 500 ha, hiện đang cho thu hoạch với năng suất đạt từ 5,6 đến 6,4 tấn một hecta. Đối với trà lúa ngắn ngày, nhiều diện tích đang trong giai đoạn trổ bông, khoảng 500 hecta đã thu hoạch, năng suất đạt từ 7 đến 7,5 tấn một hecta, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, hiện chi phí phân bón vật tư đầu vào tăng cao, trong khi giá lúa thấp hơn so với những năm trước, nên lợi nhuận của người dân còn hạn chế. Việc triển khai mô hình sản xuất lúa an toàn theo quy trình ba giảm ba tăng tại xã Châu Thới không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn tạo nền tảng để nhân rộng trong thời gian tới, hướng đến xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
0: Bà con vừa nghe bài Châu Thới nhân rộng sản xuất lúa an toàn theo kỹ thuật ba giảm ba tăng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục diễn đàn nông dân hôm nay.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện để mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ sản xuất xuất khẩu.
0: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội rủ nhau tới nhà anh để vừa thưởng thức trà, vừa thảo luận về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, lên tiếng đầu tiên. Thời gian qua, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được đưa vào vận hành thí điểm, trước hết với sầu riêng và đang tiếp tục hoàn thiện để mở rộng sang nhiều mặt hàng nông sản khác. Tính đến ngày 25 tháng 5, hệ thống đã ghi nhận hơn 1.300 dòng dữ liệu của 112 sản phẩm, kết nối với hơn 17.000 cơ sở sản xuất tại 14 tỉnh, thành phố. Tham gia hệ thống hiện có 149 doanh nghiệp, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 919 lô hàng thông qua 4 đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Anh Hai Nông Hội khẳng định, kết quả thí điểm cho thấy cách làm theo chuỗi dựa trên dữ liệu đã tạo ra chuyển biến rõ rệt. Lô hàng sầu riêng truy xuất nguồn gốc được tổ chức từ vùng trồng, thu hái, đóng gói, vận chuyển đến thông quan chỉ trong 6 ngày, rút ngắn đáng kể so với 8 đến 11 ngày trước đây, thậm chí có chuyến kéo dài tới 21 ngày. Khoảng 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và toàn bộ quá trình có sự tham gia của doanh nghiệp xuất khẩu, nông hộ, đơn vị giải pháp và cơ quan quản lý. Kết quả trên không chỉ khẳng định tính khả thi của mô hình truy xuất nguồn gốc, mà còn cho thấy bước chuyển từ chuỗi cung ứng vận hành rời rạc sang vận hành theo hệ thống dựa trên dữ liệu và có kiểm soát. Tuy nhiên, anh Chính Búa cho biết quá trình triển khai vẫn có nhiều khó khăn. Mức độ tham gia giữa các địa phương chưa đồng đều, dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, cơ chế kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa hoàn thiện. Hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chủ yếu dựa vào hỗ trợ từ doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ, gây khó khăn cho việc mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Anh Hai Nông Hội bổ sung, để khắc phục vấn đề này, ông Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, đề xuất cần làm rõ trách nhiệm của địa phương trong từng khâu, đặc biệt là việc nhập liệu, cập nhật và xác thực thông tin trên hệ thống, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai, không chỉ giới hạn ở một số doanh nghiệp thí điểm mà tạo điều kiện cho tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia. Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng dẫn, quy trình để đảm bảo dữ liệu đầu vào, đầu ra chính xác, minh bạch, có thể kiểm chứng. Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Môi trường, nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất. Thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn và quy chuẩn phù hợp với yêu cầu từng thị trường nhập khẩu, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy trình sản xuất và xuất khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn chuỗi, cần quy định rõ tần suất kiểm tra, lấy mẫu và kiểm soát hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu, qua đó nâng cao vai trò quản lý nhà nước và hỗ trợ địa phương triển khai truy xuất nguồn gốc theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Anh Chính Búa tiếp lời anh Hai Nông Hội. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Võ Văn Hưng, truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là công cụ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, mà cốt lõi là kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn và minh bạch sản phẩm xuyên suốt toàn chuỗi. Việc cải cách thủ tục phải được thực hiện trên cơ sở tổ chức lại quy trình một cách khoa học, loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết, nhưng vẫn phải giữ vững yêu cầu quản lý và tiêu chuẩn của thị trường. Thứ trưởng chỉ rõ truy xuất nguồn gốc phải được đặt trong tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững với ba trụ cột liên kết chặt chẽ. Thứ nhất là quy hoạch vùng nguyên liệu, đóng vai trò nền tảng, đảm bảo phát triển có định hướng phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường, khắc phục tình trạng mở rộng tự phát, thiếu kiểm soát đã dẫn đến nhiều hệ lụy như đã thấy với sầu riêng trong năm ngoái. Thứ hai là quản lý mã số vùng trồng. Đây là điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi việc cấp và giám sát phải chặt chẽ, gắn với trách nhiệm rõ ràng của địa phương và cơ quan chuyên ngành. Thứ ba là truy xuất nguồn gốc là công cụ minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, Thứ trưởng cũng yêu cầu phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như GIS, QR code, nhật ký điện tử, blockchain hay IoT để giúp tăng tính minh bạch, giảm gian lận thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là công cụ quan trọng để xây dựng niềm tin với thị trường nhập khẩu và người tiêu dùng quốc tế. Đồng thời, cần phải chuyển đổi tư duy, phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại, lấy thị trường làm định hướng, tăng cường liên kết chuỗi và quản trị dựa trên dữ liệu. Ba yếu tố gồm quy hoạch vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc chính là những mắt xích then chốt để tái tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện quy trình, hệ thống và hướng dẫn triển khai phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đi kèm cơ chế kiểm tra giám sát và đánh giá cụ thể trong quá trình thực hiện. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em đều cho rằng cần phải tăng tốc thực hiện triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ quản lý sản xuất và xuất khẩu, từ đó kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn và minh bạch sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện sớm làng với câu chuyện để mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ sản xuất xuất khẩu.
0: Thưa bà con, không còn phun thuốc theo lịch, nông dân làm nông theo dữ liệu nhờ hệ thống giám sát côn trùng thông minh, giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, những ngày đầu vụ trên cánh đồng lúa hơn 420 ha ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, không còn cảnh nông dân tất bật phun thuốc theo lịch định kỳ. Thay vào đó, nhiều người chỉ cần mở điện thoại theo dõi các chỉ số hiển thị trên ứng dụng để biết ruộng mình đang khỏe hay có vấn đề. Không chỉ đếm sâu như phương pháp truyền thống, hệ thống còn phân tích toàn diện hệ sinh thái trên đồng ruộng. Từ đó, nông dân không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm hay cảm tính mà có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu khoa học. Mỗi trạm giám sát được ví như một mắt thần giữa cánh đồng. Hệ thống vận hành tự động theo quy trình khép kín dẫn dụ côn trùng bằng ánh sáng hoặc là pheromone, chụp ảnh phân tích bằng trí tuệ nhân tạo và cập nhật dữ liệu lên ứng dụng Green and Mekong. Ông Võ Hùng Chinh, đội trưởng đội lắp đặt và bảo trì hệ thống công ty Mỹ Lan Greenan cho biết, trạm có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả trong điều kiện mưa gió, khắc phục hoàn toàn hạn chế của bảy đèn truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Ông Chinh chia sẻ, dữ liệu được cập nhật tự động giúp người dân không cần ra đồng vẫn nắm được tình hình sâu rầy, đồng thời hệ thống còn hỗ trợ ngành chuyên môn dự báo và đưa ra khuyến cáo phòng trừ hiệu quả hơn. Không dừng lại ở việc ghi nhận côn trùng gây hại, hệ thống còn phân biệt rõ thiên địch và các loại vô hại. Trên ứng dụng, các dữ liệu được thể hiện trực quan bằng màu sắc đỏ là sâu hại, xanh lá là thiên địch, xanh dương là côn trùng vô hại. Chính sự minh bạch này đã giúp thay đổi cách nhìn của nông dân về đồng ruộng. Trước đây cứ thấy côn trùng là lo, là phun thuốc. Nay bà con hiểu rằng không phải loài nào cũng gây hại và việc giữ lại thiên địch chính là giải pháp sinh học tự nhiên. Ông Thạch Sang, nông dân tại ấp Ô Hồ, xã Tam Ngãi là một trong những người sớm áp dụng mô hình với 1 hecta lúa. Trước đây, mỗi vụ ông phải phun thuốc từ 4 đến 5 lần theo lịch cố định, bất kể có sâu bệnh hay không, ông Sang nói. Ngày trước cứ tới ngày là phun, không phun thì lo. Nhưng giờ thì khác, khi nào hệ thống báo sâu rầy tăng cao mới phun, còn bình thường thì không cần. Lúa hơn 30 ngày tuổi rồi mà bà con ở đây chưa ai phải phun thuốc sâu. Sự thay đổi ấy giúp giảm đáng kể công lao động. Thay vì phải ra đồng kiểm tra mỗi ngày, nông dân chỉ cần theo dõi thông tin qua điện thoại, các nhóm Zalo do cán bộ địa phương quản lý cũng trở thành kênh kết nối giúp bà con cập nhật tình hình sâu bệnh kịp thời.
0: Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ, nếu trước đây chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khoảng 1,5 triệu đồng một công, thì nay giảm xuống còn 900 ngàn một công. Không chỉ giảm chi phí, việc hạn chế phun thuốc còn giúp cải thiện môi trường đồng ruộng, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản. Điều đáng chú ý, dù giảm số lần phun thuốc, năng suất vẫn được đảm bảo. Ông Sang cho biết, dù vừa qua, dù gặp thời tiết bất lợi, xuất hiện sương muối nhưng vẫn đạt khoảng 800 kg một công, đủ để có lợi nhuận khá. Theo ông Nguyễn Văn Độ, trưởng phòng kinh tế xã Tam Ngãi, hệ thống giúp nông dân chủ động hơn trong phòng trừ sâu bệnh, hạn chế tình trạng phun phòng tràn lan. Khi tỷ lệ thiên địch cao, bà con có thể yên tâm chăm sóc mà không cần can thiệp bằng hóa chất. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh và phát thải. Mỗi trạm giám sát có khả năng bao phủ diện tích 10 hecta, tích hợp nhiều cảm biến môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa. Những dữ liệu này không chỉ phục vụ phòng trừ sâu bệnh, mà còn hỗ trợ dự báo xu hướng phát sinh dịch hại trên diện rộng. Hiện nay, mô hình đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, với khoảng 132 trạm thông qua các dự án của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, với chi phí đầu tư mỗi trạm là 350 triệu đồng, việc nhân rộng vẫn cần thêm sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến nông và chính sách của nhà nước. Hiệu quả thực tế tại Tam Ngãi cho thấy đây là hướng đi đúng. Từ hiệu quả bước đầu, nhiều nông dân trong xã bày tỏ mong muốn mô hình được mở rộng để nhiều vùng sản xuất khác cũng được hưởng lợi. Bởi khi sản xuất được kiểm soát tốt, chi phí giảm, chất lượng được nâng cao, thì giá trị nông sản cũng sẽ được cải thiện. Điều giá trị nhất mà hệ thống mang lại không nằm ở những con số tiết kiệm chi phí hay năng suất, mà chính là sự thay đổi nhận thức của nông dân. Từ chỗ phụ thuộc vào kinh nghiệm và thói quen, bà con đã dần làm theo với việc làm nông theo dữ liệu. Mỗi quyết định đều có cơ sở, mỗi lần phun thuốc đều có lý do rõ ràng. Sự thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều, mà là kết quả của quá trình đồng hành với chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Những buổi tập huấn, những nhóm trao đổi trên Zalo, những lần cầm tay chỉ việc đã giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn với nông dân. Trên cánh đồng Tam Ngãi hôm nay, hình ảnh nông dân cầm điện thoại theo dõi sâu rầy không còn xa lạ. Đó không chỉ là biểu hiện của một mô hình mới, mà còn là tín hiệu của một nền nông nghiệp đang chuyển mình. Từ những mắt thần giữa đồng ruộng, một cách làm nông mới đang dần hình thành nơi công nghệ đồng hành cùng nông dân để mỗi mùa vụ không chỉ đạt năng suất cao mà còn hướng tới sự an toàn và bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh xuống giống hơn 100.000 hecta lúa. Trong đó, diện tích theo đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp đạt hơn 8.000 hecta. Nhiều mô hình sản xuất lúa áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đã làm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, nâng cao nhận thức của nông dân trong công tác chuyển đổi số.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài Mắt thần của đồng ruộng. Bà con và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Nhã Quỳnh và Xuân Khoa xin chào, hẹn gặp lại bà con trong chương trình Nông thôn ngày mai.
12: Chương trình Thời sự tổng hợp.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin về chính trị, kinh tế, y tế và đời sống dân sinh diễn ra trên khắp cả nước. Trước hết là thông tin về các hoạt động đối ngoại quan trọng tại thủ đô Hà Nội.

0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, ông Khairama Sanana Gusmao của đoàn đại biểu cấp cao của nước bạn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thủ tướng Sanana Gusmao cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa tại khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngay phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây chính là nơi mà cách đây hơn 80 năm. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước nơi yên nghỉ của người, Thủ tướng Timor-Leste và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính trước vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, và cũng là vị lãnh tụ, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Trước đó, cũng trong chuỗi các hoạt động tại Hà Nội, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước Việt Nam. Chuyến thăm lần này của người đứng đầu chính phủ Timor-Leste được kỳ vọng lớn sẽ đưa mối quan hệ gần gũi, hợp tác hiệu quả giữa hai nước lên một cấp độ mới, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường.
1: Tiếp tục với các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN AFF lần thứ 3, vào sáng ngày 8 tháng 6, tọa đàm với chủ đề vai trò của các chính đảng trong Đông Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN đã chính thức được diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến tham dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng tại tọa đàm. Phát biểu trước toàn thể hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh rằng buổi tọa đàm hôm nay đã góp phần bổ trợ và làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội khối ASEAN cũng như quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng cũng nhắc lại cột mốc lịch sử vào năm 2025 vừa qua, khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên, giúp hoàn chỉnh mảnh ghép gắn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á trong ngôi nhà chung ASEAN. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao, tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay là một dấu mốc đặc biệt, mở ra kênh đối thoại thường xuyên hơn giữa các chính đảng Đông Nam Á. Điều này thể hiện sự đóng góp đầy trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của cộng đồng, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận sâu rộng về các chủ đề cốt lõi như xây dựng lòng tin giữa các chính đảng, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị và thúc đẩy hợp tác, cũng như phát huy vai trò của chính đảng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045.
0: Chuyển sang một thông tin chỉ đạo điều hành quan trọng từ chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 148 tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Một nội dung rất đáng chú ý trong nghị quyết lần này là yêu cầu nâng cao toàn diện hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Cụ thể, chính phủ đưa ra thời hạn nghiêm ngặt, ngay trong tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành việc rà soát hệ thống phân phối thuốc trên toàn quốc, thực hiện cắt giảm triệt để các khâu trung gian không cần thiết nhằm mục tiêu tối thượng và giảm chi phí tiền thuốc cho người dân và cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành phải quản lý hiệu quả giá cả thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý và điều tiết sản xuất để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả theo đúng cơ chế thị trường. Nghị quyết 148 cũng chỉ rõ việc cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng khi điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do nhà nước quản lý như giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hay dịch vụ giáo dục, mục đích là hạn chế tối đa tác động cộng hưởng lên chỉ số giá tiêu dùng CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Trước đó, khi trao đổi tại Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã thông tin Bộ Y tế sẽ giao là đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng khẳng định, chính phủ sẽ đổi mới sức mạnh mẽ hệ thống phân phối thuốc cũng như hệ thống phân phối xăng dầu trong thời gian tới để đảm bảo cả về chất lượng lẫn giá cả, bởi đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Dự thảo lần này đưa ra những chế tài xử phạt rất mạnh tay đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh casino. Theo nội dung dự thảo, đối với trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có hành vi cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh casino, mức phạt tiền sẽ dao động từ 160 triệu đến 180 triệu đồng. Mức phạt nghiêm khắc từ 160 đến 180 triệu đồng này cũng sẽ áp dụng đối với hành vi cố tình kinh doanh casino trong thời gian cơ quan nhà nước đã có yêu cầu tạm ngưng hoạt động, hoặc khi cơ sở đã thông báo tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn lén lút hoạt động. Đi kèm với phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động casino. Bên cạnh đó, các hành vi như không mở sổ theo dõi hoặc không cấp thẻ điện tử để kiểm soát người ra vào điểm kinh doanh, hay sổ theo dõi người chơi tại casino ghi chép không đầy đủ, lưu trữ sổ không đảm bảo yêu cầu của pháp luật sẽ bị xử phạt ở mức từ 130 triệu đến 150 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở vi phạm sẽ bị tước bỏ và thu hồi toàn bộ lợi ích hợp pháp thu được từ hành vi này. Đáng chú ý, để việc xử lý được kịp thời, dự thảo cũng đề xuất phân quyền cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, trưởng đồn công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cơ động, trưởng các đơn vị công an, giám đốc công an tỉnh, giám đốc sở tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 8 tháng 6, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp tiếp ứng kịp thời cứu hộ thành công một ngư dân gặp sự cố sức khỏe rất nghiêm trọng khi đang lao động sản xuất trên biển để đưa vào bờ cấp cứu an toàn. Trước đó, trong quá trình đang đánh bắt hải sản trên tàu cá mang số hiệu BD93575TS do ông Lê Thái Lại, 39 tuổi, trú tại địa phương làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề câu trên biển, thì một thuyền viên tên là Luân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như đau tức ngực dữ dội, khó thở và mệt mỏi, mất sức lao động. Ngay sau khi nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp từ chủ tàu, đồn biên phòng cùng các lực lượng chức năng liên quan đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, điều động phương tiện tiếp nhận và đưa bệnh nhân vào bờ an toàn, chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Hiện tại, nhờ sự cứu chữa kịp thời, sức khỏe của ngư dân luôn đã ổn định và đang tiếp tục được các y bác

0: sĩ tích cực chăm sóc theo dõi.
1: Bộ Nội vụ hiện đang khẩn trương xây dựng dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Trong báo cáo mới nhất, Bộ Nội vụ đã nêu rõ một số nội dung cải cách lớn, điển hình là việc sửa đổi bổ sung các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Điểm mới đầu tiên trong dự thảo luật lần này là đề xuất mở rộng trường hợp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với đối tượng là những người đang hưởng chế độ hưu trí, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động mới, có thời hạn từ đủ một tháng trở lên. Đặc biệt, dự thảo sẽ thay thế cụm từ mức lương cơ sở bằng mức lương tối thiểu vùng trong việc tính toán các chế độ. Thay đổi mang tính bản lề này sẽ góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm thực tế của người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lên cao hơn, ước tính tăng khoảng 50% so với mức hưởng quy định hiện hành. Hiện các điều khoản liên quan đang được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối với luật bảo hiểm xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện quy hoạch treo tồn tại nhiều thập kỷ luôn là nỗi trăn trở lớn đối với chính quyền và người dân tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Quảng Ngãi, khu 2 Đê Bào thuộc phường Nghĩa Lộ là một trong những dự án quy hoạch kéo dài nhất trên địa bàn tỉnh. Suốt gần 30 năm qua, quy hoạch bị treo đồng nghĩa với việc cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án rơi vào cảnh vô cùng chật vật. Nhiều ngôi nhà trong khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột tường nứt, nhưng người dân không thể xây dựng mới, thậm chí không được sửa chữa kiên cố. Không dừng lại ở đó, quyền lợi chính đáng về đất đai của bà con như chuyển nhượng hay thế chấp để dây vốn làm ăn cũng gặp phải hàng loạt trở ngại. Bà Trần Thị Dân và bà Đặng Tạ Thị Thu Hà ở khu 2 Đê Bào, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi nói:
2: Anh thì cán bộ họ không tới họ kiểm kê đồ, thì nói chung mà họ cũng dò sót rồi hết rồi, chứ mà tôi thấy chờ đợi nó cũng lâu quá đi. Mang muốn sâu mà thân xá đây ấy, là tiếp tục làm cho nó hoàn thành đi, rồi ốp gió đình bồi đồ cho dân, rồi cho khổ quá rồi.
3: Cô mang muốn cho chính quyền cấp trên đồ là đưa dân đi tới chỗ nào ở khang trang sạch sẽ xí để bà con có nơi nương tựa, chứ bây giờ ở chỗ đây mùa mưa mùa gió thấy cực lắm con.
0: Để giải quyết dứt điểm nghẽn quy hoạch kéo dài gần 3 thập kỷ này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức phê duyệt thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích ngay trong vùng lõi của dự án treo cũ. Đồng thời, tỉnh cũng đã tái khởi động lại dự án khu đô thị mới nhằm mục đích phục vụ tái định cư cho gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, công tác rà soát kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối qua màu của các hộ dân đã hoàn thành. Chia sẻ về thực trạng và tâm tư của bà con, ông Phạm Viết Ất, Bí thư chi bộ tổ 29 phường Nghĩa Lộ cho biết.
4: Bởi lẽ là khu 2 Đê Bô này là cái thời gian nó quá lâu, đời sống nhân dân hết sức là chật vật. Chúng tôi cũng thấy là sự quan tâm của chính quyền, của các cấp cũng trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là vào ngày 22, thì hàng tháng là chính quyền địa phương có tổ chức cuộc họp để trao đổi những cái tiến độ thực hiện của cái dự án sau khi tỉnh chỉ đạo. Thì ngày 22 thì các đơn vị cũng báo cáo, bà con nhân dân cũng hết sức là vui mừng.
0: Về tiến độ triển khai thực tế trên thực địa, thính giả có thể yên tâm khi các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh các bước kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khẳng định công trình sẽ sớm được khởi động.
5: Hiện nay là đã tiến hành tổ chức rà phá bom mìn trên hiện trường. Còn đối với công tác triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở, hiện nay đã có đơn vị tư vấn và hiện nay đang chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung để mà hoàn thành hồ sơ để trình sở xây dựng thẩm định thiết kế bong vẽ thi công và dự kiến là sẽ phê duyệt vào ngày 15 tháng 6 năm 2026 và sẽ khởi công cái dự án này trong tháng 7 năm 2026.
0: Việc khởi động lại các dự án tại khu 2 Đê Bào không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông Trà Khúc mà còn tháo gỡ dứt điểm nút thắt quy hoạch lớn nhất tại Quảng Ngãi. Với hàng trăm hộ dân đã mòn mỏi chờ đợi suốt gần 30 năm qua, điều họ mong mỏi nhất lúc này là sự quyết liệt của chính quyền địa phương để cam kết khởi công vào tháng 7 tới đây sớm trở thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, Nỗi lo câu chuyện điệp khúc được mua bất giá, được giá bất mùa hay đầu ra bấp bênh thiếu ổn định vẫn luôn là bài toán đau đầu của người nông dân. Trước những yêu cầu khắt khe ngày càng cao của thị trường, nhiều hộ dân tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang thay đổi tư duy, chuyển dần sang phương thức sản xuất an toàn, hữu cơ và tăng cường tính liên kết trong tiêu thụ. Với định hướng làm nông nghiệp sạch và bền vững, anh Nguyễn Minh Hồng ở phường An Lộc đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1,5 hectare sầu riêng của gia đình sang canh tác hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Không chỉ làm một mình, anh còn tích cực tham gia các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng các nhà vườn khác tìm kiếm đầu ra ổn định. Hãy cùng nghe anh Nguyễn Minh Hồng chia sẻ về quyết định chuyển đổi này của mình.
6: Tại vì theo cái hướng hữu cơ này thì hồi xưa giờ trước khi mình trồng sầu riêng, mình trồng các cái khác rồi, thì mình trồng cả mặt hàng cái khác thì nói chung sầu riêng nói riêng thì mình thấy cái phần hữu cơ cây nó bền vững hơn, tốt lâu hơn và cây cỏi cũng lâu hơn, cho nên là mới làm theo cái mô hình là hữu cơ.
1: Hiện nay không chỉ riêng hộ anh Hậu, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham gia vào các tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất. Việc xây dựng mã số vùng trồng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao như Việt Gáp hay Ô Cớp đang được các nhà vườn đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao giá trị nông sản. Ông Lại Thành Nhân, tổ trưởng tổ hợp tác trồng nhãn Thành An, phường An Lộc chia sẻ về mong muốn này của bà con.
7: Chúng tôi những người dân ở địa phương làm được một cái sản phẩm rất muốn được tiếp cận với lại thị trường, cho nên không có được cái mã số vùng trồng cũng như là có Ô Cốp hay những cái gì đó mà được, nói chung là được chứng nhận của một bên nào đó để sản phẩm là chúng tôi được tốt hơn, có chất lượng hơn, thì cần những cái mã vùng trồng, những cái Ô Cốp để chúng tôi được có chứng nhận là sản phẩm mình làm ra chất lượng.
1: Thực tế cho thấy nếu cứ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết thì nông sản Việt Nam rất khó để đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn. Do đó, việc có sự đồng hành của các doanh nghiệp và các chuyên gia ngay từ đầu là vô cùng quan trọng. Nhấn mạnh về quy chuẩn sản xuất để hướng tới xuất khẩu, ông Lê Phong Hải, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam thông tin.
8: Thứ nhất là không hiểu được cái kỹ thuật. Thứ hai nữa là không đảm bảo được cái sản lượng để cung ứng được cho nhà xuất khẩu. Nếu mà nhà xuất khẩu tối thiểu là phải có một container ít nhất là 20 tấn. Như vậy là để làm được cái việc này thì cái vấn đề cần đặt ra giải quyết rất là đơn giản. Đó là bà con tham gia tổ hợp tác, tham gia hợp tác xã và nghiêm túc thực hiện những cái quy chế của tổ hợp tác và hợp tác xã đưa ra thì sẽ hình thành được cái vùng trồng lớn. Như vậy thì đã hình thành được vùng trồng lớn rồi thì dễ dàng đăng ký mã số vùng trồng, dễ dàng đăng ký những cái tiêu chuẩn khác.
1: Để tiếp sức cho người nông dân thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, Hội Nông dân phường An Lộc cũng đang đẩy mạnh nhiều hoạt động đồng hành thiết thực. Ông Nguyễn Lý Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết cụ thể về kế hoạch hỗ trợ này.
9: Nông dân phường hiện đang tập trung hỗ trợ cho bà con nông dân những cái thiết thực nhất. Ví dụ như là hiện nay chúng tôi đã hỗ trợ về cái việc công nghệ, chi sức nguồn gốc, về định hướng cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn sinh học và cái việc bán sản phẩm thì là đang hỗ trợ để kết nối với các thương lái, những cái địa điểm uy tín để làm sao giúp cho bà con có cái nguồn thu ổn định.
1: Từ sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy sản xuất cá thể đến việc hình thành nên các mô hình liên kết tập thể, người nông dân Đồng Nai đang từng bước tự nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản quê nhà. Đây chính là cái gốc, là nền tảng vững chắc để xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, giải quyết triệt để bài toán đầu ra cho nông sản trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Ngày 8 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh của Kiev đối với thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở khách ở Crimea. Theo bà Zakharova, rạng sáng 8 tháng 6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công đầu máy xe lửa của một chuyến tàu chở khách đến Moscow, Simferopol ở Cộng hòa Crimea, khiến cho người lái phụ thiệt mạng và người lái chính bị thương. Bà Zakharova khẳng định, chuyến tàu không liên quan đến hậu cần quân sự mà hoàn toàn là một phương tiện dân sự. Và Moscow kịch liệt lên án những tội ác chiến tranh này. Theo bà Zakharova,

0: và Kiev một lần nữa đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tuyệt vọng trút giận bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng sẽ không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Bà kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này.
1: Ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà máy thép Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, sau khi kim loại nóng chảy tràn ra khu vực làm việc. Theo đó, vụ việc xảy ra tối ngày 8 tháng 6 tại xưởng luyện thép của nhà máy thuộc công ty Rajya Inbas Nigam. Một lầu chứa kim loại nóng chảy được vận chuyển bằng cần cẩu bất ngờ rơi xuống đất, khiến dòng kim loại ở nhiệt độ khoảng 1.600 độ tràn vào khu vực có công nhân đang làm việc. Một số nạn nhân bị bỏng nặng trong khi lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp tại hiện trường. Chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết, thủ hiến bang N. Chandrapuro Naidu đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cứu hộ hỗ trợ y tế cho người bị thương và xử lý hậu quả. Một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà máy thép Visakhapatnam là một trong những cơ sở luyện thép lớn của Ấn Độ. Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động trong các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt tại các dây chuyền có nhiệt độ cao, sử dụng cần cẩu, gầu chứa kim loại nóng chảy và thiết bị vận hành cường độ lớn.
0: Ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội, Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Israel với việc ông Trump gọi ông Netanyahu là điên rồ trong một cuộc điện đàm gần đây.
1: Ngày 8 tháng 6, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina cho biết đang chuẩn bị cho chiến dịch khảo sát Đại Tây Dương mang tên Talus Continental 5 dự kiến diễn ra vào năm 2027, nhằm nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu tại khu vực cách bờ biển tỉnh Chubut, miền nam nước này khoảng 600 km. Nhóm nghiên cứu gồm 19 nhà khoa học Argentina sẽ tiến hành nghiên cứu các hệ sinh thái đáy biển ở độ sâu trên 4.000 mét, với trọng tâm là các loài cá động vật không xương sống, rằng san hô nước lạnh, ADN môi trường, quá trình hải dương học, sự kết nối sinh học giữa các hệ sinh thái và tác động của con người, bao gồm ô nhiễm vi nhựa. Chiến dịch tiếp tục sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa ROV Suban Titan có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, ghi hình độ phân giải cao và thu thập mẫu vật chính xác mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh. Các hoạt động khảo sát sẽ được phát trực tiếp trên mạng, đồng thời kết nối với các trường học trên khắp Argentina và công bố dữ liệu theo mô hình khoa học mở. Các nhà khoa học kỳ vọng việc tiếp cận những khu vực chưa từng được khảo sát sẽ giúp phát hiện thêm nhiều loài mới đối với khoa học, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác bảo tồn biển.
0: Ngày 8 tháng 6 tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines. Sáng 8 tháng 6 đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông Indonesia, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần tại một số tỉnh ven biển nước này. Trước khi được dỡ bỏ vài giờ sau đó, Cơ quan Khí tượng Khí hậu và Địa vật lý Indonesia BMKG cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 37 phút theo giờ Jakarta với tâm chấn nằm ngoài khơi phía nam đảo Mindanao, cách đảo Karatung thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia khoảng 244 km về phía tây bắc. BMKG nhận định động đất do hoạt động hút chìm giữa các mảng kiến tạo trong khu vực gây ra và có khả năng tạo sóng thần. BMKG đã ghi nhận 20 dư chấn với độ lớn từ 3,9 đến 6,7, trong đó có 2 dư chấn được người dân cảm nhận rõ. Một số thiệt hại nhẹ đã được ghi nhận tại khu vực quần đảo Sangihe, song chưa có báo cáo về thương vong tại Indonesia. Ngay sau khi xảy ra động đất, BMKG đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc Bắc Sulawesi, Gorontalo, Trung Sulawesi, Bắc Maluku và Đông Kalimantan, đồng thời yêu cầu người dân tại các vùng ven biển di chuyển tới nơi an toàn. Theo số liệu quan trắc của BMKG, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm ở miền đông Indonesia.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với không khí cuồng nhiệt của các chuyển động thể thao trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 8 tháng 6, ở lượt trận thứ 3 bảng B AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy kịch tính trước Indonesia để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng với các tỷ số 18-25, 25-22, 25-18, 19-25 và 15-13. Qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại AVC Cup 2026.
0: Hôm qua 8 tháng 6, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập 2006-2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, thành lập năm 2006 dưới tên là Hà Nội TNT. Đội bóng khởi đầu từ giải hạng 3 nhưng nhanh chóng tạo nên dấu ấn với kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng, được xem là một trong những câu chuyện phát triển ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam. Ngay mùa đầu tiên, Felix đã bóng cán đích trong top 4 trước khi giành chức vô địch quốc gia năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau khi đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Hà Nội FC vào năm 2016, đội bóng bước vào giai đoạn thành công rực rỡ. Đến nay, câu lạc bộ là đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với 6 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 5 siêu cúp quốc gia. Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng mô hình quản trị bóng đá chuyên nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Đảng và Nhà nước trao tặng Hà Nội FC huân chương lao động hạng nhì. Đây cũng là câu lạc bộ bóng đá duy nhất tại Việt Nam từng được trao cả huân chương lao động hạng 3 và hạng nhì. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao bằng khen cho tập thể đội bóng.
1: Tối qua, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á. U19 Thái Lan chỉ cần một trận quà là có ngôi đầu, nhưng họ sớm phải nhận cáo nước lạnh. Phút 14, U19 Malaysia được hưởng phạt góc. Imran bật cao đánh đầu mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Thái Lan dồn lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ quà cho công của Country ở phút thứ 21. Đến phút thứ 39, Vosan chới pha Chule chuẩn xác đưa Thái Lan vượt lên. Phút 45+3, Abrius có bóng trong vòng cấm và dứt điểm kỹ thuật để cân bằng tỷ số 2-2. Phút thứ 79, hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Comfrey thực hiện thành công quả phạt 11m giúp U19 Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 và giành ngôi nhất bảng B, đồng thời giúp U19 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia hết cửa đi tiếp, nhưng rời giải với một trận thắng đậm 4-0 trước U19 Brunei.
0: Rạng sáng nay 9 tháng 6, các đội tuyển có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào World Cup 2026. Đội tuyển Hà Lan vừa trải qua trận đấu chật vật khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup là đội tuyển Uzbekistan. Dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Gakpo trên chấm phạt đền, đội tuyển Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Thậm chí đến phút 87, Gustil phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, Sabrip ghi bàn gỡ quà cho đội tuyển Uzbekistan ở phút 90+2. Tuy nhiên đến phút 90+8, Gakpo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Thái Lan trên chấm phạt đền. Một đại diện khác có lần đầu tiên tham dự World Cup là đội tuyển Jordan cũng để thua trong trận giao hữu với đội tuyển Colombia. John Arias ghi cú đúp mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Colombia, trong khi đội tuyển Jordan phải chơi thiếu người ở cuối trận với tấm thẻ đỏ của Zamos. Đội tuyển Pháp có màn chạy đà tốt khi giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bắc Ireland. Olise xuất sắc lập hat-trick trong trận đấu này.
1: Giải Grand Slam Roland Garros 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra những cơn địa chấn trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới ATP và WTA. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP, Jannik Sinner dẫn đang say chắc ngôi vương thế giới với số điểm kỷ lục 13.500 điểm. Tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào cuộc đua ngạt thở ngay phía sau lưng Anh. Tân vương Roland Garros 2026 Alexander Rublev củng cố dựng chắc vị trí số 3 thế giới, phả hơi nóng trực tiếp vào vị trí số 2 của Carlos Alcaraz. Novak Djokovic rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới. Á quân Roland Garros Flavio Cobolu xuất sắc tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới. Bên phía các tay vợt nữ WTA, Irina Azarenka bắt đầu tuần thứ 94 ở ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên khoảng cách giữa cô và người xếp thứ 2 là Elena Pri.

Ipanema lại thu hẹp đáng kể xuống còn 947 điểm. Tân hậu Mira Andreeva leo hai bậc lên vị trí số 6 thế giới. Á quân Roland Garros Maria Shevchenko tăng 93 bậc từ vị trí thứ 114 lên vị trí số 21 thế giới.

Những thông tin thể thao sôi động vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.

0: phát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rô lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca phát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rô lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: Chà lô kinh nâng bà dì mật chết tí mệt rây Khi nằm có vị thịp xài này cả sát nâng bởi số tổ tù ảnh giang nè bên ní rù miền. Trong rừng lực bươn nê ca ảnh vọt cầm rôn xà lá on tê vi sắc on tà rạc cầm rứt nơi đầm bòn bồm đen đầy cột. Lực xót xác đọc xài ca lực bác xâm rạp cầm rôn Plau Hồ Chí Minh chlong cách khách ảnh giang. Không ổ lắm, sắp xài cầm vị thịp cổ đài chít áp hiệp bò xe tà cạnh xong cúng đầm bòn chung chiếp phiệt tích nâng đầm bòn phnom. Nơi tiệm bình chóp, miên chung nơi tì xác lập bạc. Lâm đạp tỏ tên ý xông chung ạ thân ý bức đà.

0: ban đặc trình nơi dân tạc ca bị xét tam sẽ đầy xâm ra chất liệt mô rôi xe sắp NVCP đảm bây anh vọt cầm rôn xe là anh tìm vi sắc anh ta đã cầm rứt nơi đồng bóng rụng đánh bảo thiên kênh ca mát thị ca bảo chí chôn khát ban đầm đơn ai mình trao vinh đi dục tình ốc đọt ca chấm đường lực bươn anh vọt nâng đọt xe thay vì ca ở vinh đi dục xa thiết đơn nạc tra bảo nhạc bóng bình bạc bót đai nơi xe xóa đòi thiên đi thả lực bươn nê ca sáng sóng tra tay đa tuần tâm khí nâng lực bươn đọt xe thay vì ca chấm bước cầm rôn ca xe là riêng chấm nguồn bấy trong đồng nạc ca tìm mũi, bảo thiên kênh ca mát thị ca bảo chí chôn khát lục hồ văn mừng bác sản áo chấm đường lực bươn bóng hai bàn đạp hai xâm nóng đai nơi xe xóa ôi ban rượt đoàn môn chân năm sạc sạc máy đâm bay cùng ôi bà bò đòi xa ca mập hiệp bồng riêng riêng nơi bê xác trò lọc mọc xa la riêng vịnh. Tuần tâm này nữ, trai mà cha ca riêng chọc ôi ban cực rõn nơi lạc khăn này nế đâm bay đặc xa la ôi đầm nạc cá chấp tăng bì ca bông bênh bài bót bông cất xa la ca nghe chủ rơ xác rốt đòi ca riêng chóm chất chanh cùng ca nghe ca mập hiệp bà cực rõn cực bồng riêng nâng bọc ở lức ôi sợp tam tầm rôn xa là ơn tì vi sắc đã bây thiên nhiên ban nơi đầm nà cá bà gọp đòi bà sợ tập hiếp phliếm phliếm bàn tốt bì tù tù ban cá bà gọi
1: lúc này nhìn nâng bà dì mạch trả tí mẹ trầy cầm rôn phá lâu hầu chi mến cầm nạc rạch sỏi bên nhật gò vào Vĩnh Thuận thách khăn ông khát an giáng miền bành đòi chịch 25 km ní cư chia bà bòn kệ bình nè cốm miền ạ thần này bì xa xâm khánh chấm bố ca áp hiệu vật sẽ tạc cách sẵn cùng mặt cách xong tờ sóc ca bia bà tế rồi bọc mùa lạc thánh nâng đồng bọn của đẹp tuần lấy cửu lòng. Bạn tái đôi miền ca chùm bẹo vẹo vấn khăn ông ca nghe rộng đọc tây riếp nâng khóa xâm bà đã sang sóng cầm rộng cá mình ách xâm rách tam phản cá khăn ông chạm bì bọn mà phây bám hai cậu bàn ra sạp hí anh ưu nhạt bằng tỏ anh ưu vật khăn ông chạm bì bọn mà phây bật muối hai mọc tòa bình ní cầm rộng cá còn ông miền ca lùm bá đòi xá khoa bảo phục xa vật sáng sóng nâng rộng đọc tây riếp nâu tì tăng môi chùm nuốn mà lo hỏi nâu tài bạc bò đòi lập bướn sáng sóng nâu không buồn túy kiếm mũi bắn đói trời đọ hốt chích bảo buồn cả đọ xa nhá bảo 7 km có chiếm mô lật hán miên chùm nuốn tây riếp trời rộng đọc trớn rồi bọc cùng rộng cá mô lật hán ban song xâm nóng ôi bay rối xám xa bảo môi cổ xá đòi sử dụng thạo vị cá chiên pi ruối đọc bón nặng đồng. Khăn ông ca rụng đọc tây riếp, có miễn cổ xa mươi chùm nuốn mình toàn dò sróp, tái đòi xá ban ca khô xa nà cho đồn ná, nâng an đồ vót tam bọt bình nhát, kết mọc tòa bình ní, kỳ nẹ ca mát thị ca bà chìa chôn khung vấn túy, ban xa hạ cá chờ mũi mẹ chạm mình đối lạp hiệu vót đầy xăm bật tiên khát, ban bà con mươi phê ruối tây riếp ai ông cấp hiếp sẵn sòng. Lục Lý Hoàng Vũ anh ủy ban thiên kế nhà cam thị cá bị chia chuẩn không vững túy khai an giang mép bờ sạt hà
2: thì đối với đường dự án đường Hồ Chí Minh này thì qua địa bàn xã thì thứ nhất là
1: về bàn lâu ní cho là cát khum đứng chui ao mùa lạnh tháng men lại khả năng áp thủy vọt vì sao bằng phát về xâm lại cầm rồng cá lưu bằng hồ tật cây lớn đứng chui ao cát bằng thoái về về lia thua đầm này
2: không phải qua phà
1: cây về bà con tây riếp bàn đá mà chạm màu cá bàn chạm đầm sáng sóng hai mọc tòa bình ní, miền xâm nông chế chán có lịch chân rụp riêng. Bàn tay lập bướn mình toàn bàn lập bướn, đòi xá ca rô rơ bằng cổ là kỳ xe ní mình toàn bàn xâm rách. Chia mũi nâng hạt ca ní, đâm náng mạch hạ mình đớn ạ phí vót xâm bật tiên khát an giang ở bàn ở đằng thá. Ông cập hiếp có cầm phúng rô rôn xa hạ ca chia mũi bàn đá ông cập hiếp bịa bòn rô rơ, đâm bấy cha bà có tây riếp ở ông cập hiếp sàng sông. Tô bấy nơi miền ca lùm bá, bản đá ông cập hiếp nơi tài tìm cực cầm lắng xâm phá rã, đâm bấy sang song phliếm, bèl ca chùm bẹo vẹo vấn bán đọc rạy. Lúc Nguyễn Văn Phương, bà thiên cực cồn này mà chạm màu cá hù đá bán ở đằng thà.
3: Cái nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo để đảm bảo cho tiến độ.
1: Đâm bấy thế này là bươn, mà chạm màu cá có tìm cực cầm một cò xâm phá rã. Cả vì nữ có nơi tài bóng cơn bản đá mà xin xin xin chiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Mình sẽ theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Sau đó, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Lục Phạm Lê Tiến, Vi Sơ Vạc Có, Bà Chạy Cả Tế, Cà Rạc Thán, Cròm Hân, Phịa Hân, Hạc Sĩ Bí, Hòn Đính, Bà Rạc Đằng Thà.
4: Nhà thầu cũng đang tập kết hóa con sông một mố của cầu
1: cầm rồng ca ní cứ chia cầm rồng ca sầm khán ở bờ bờ tây mà là hơi mà chắc màu cá có ban khát khom sầm rạch bàn đa sầm nong đầm bấy chạp bàn đặt chùa bà pra nướng chuối chùm rồng xe tạc cây ở bờ khát an giang
4: dự án này là
1: tân tấm nâng ca chùm vẹo vẹo vấn âm pi bà chạy cà tế nè bè bà chạy bàn ní ca lùm bạ bàm phót cứ ca khóa thăm áo khăn nằm ca sang sóng tam kỳ nẹ cổ rộp cổ rộng cá tu tăng cổ rộng trao ca thamó cổ rộp hết chùm nguồn buôn rối mập hay bì bòn mạc cúp kết mọc tòa bình ní khát ban bàn cháy ban chùm nguồn bì rối bòn mạc cúp nà khoa thamó chùm nguồn tráy bê mần tón mềm rộp hộp bòm bình ban tầm rau cá khăn nông đầm nạ cá trong cổ rộng ca lòng bác âm bì bà chạy cà tế cầm bóng ban đo sài bàn đá bàn đá rôm chùm mối nâng cá và đá nhá âm bì a nhà thô mô đạt hán mà chạm màu cá nâng nguyên dụ kính cầm rống phá lâu hồ chi mình cầm nát rạch sỏi bên nhất gò váo vận thuẫn bê xâm rách nâng chùi ái tọp chóp á chả ra cho bà tế ba chanh lùm hồ thăm ấy ôi an giáng nâng tu tăng đập bọt của đẹp tuần lễ của lòng
0: tôi xin kích chân nâng bà dân mình chê tí mệt rây ការិយាល័យបុព្វបទសង្គមឃុំអូឡាំទៅបានរៀបចំសនិបាតផ្សព្វផ្សាយនិងយុលនាប្រជាជនក្នុងតំបន់ជនជាតិខ្មែរចំណោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំឆ្នាំ2026ជួនថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកអង្គការមហាជនឃុំលេខាសាខាបកប្រធានភូមិទាំងដល់8ភូមិនិងអ្នកមានកិត្តិយសអនុភាពនៅក្នុងសនិបាត បណ្ដាតំណាងបានណែនាំអំពីទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំទន្ទឹមនោះបណ្ដាគម្រោងសំខាន់ៗនិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2026លើភូមិសាស្ត្រឃុំដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះលំនៅឋាននិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភការផលិតតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់តំបន់ជនជាតិភាគតិច អភិវឌ្ឍការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សការអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដល់អសាស្ត្ររបស់ជនជាតិភាគតិចអនុវត្តសមភាពភេទការបន្ថយការរៀបអភិភិពីមុនអាយុនិងការរៀបអភិភិពីក្នុងសិក្សាលោហិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំស្នើបណ្ដាគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងឲ
1: nửa đọt thôn muối rồi bọc hạt ăn giáng. Đã tiện thiên phía nhiều tế sĩ cho rộp lên lực nế mộc vơ ca bòn xoắn nâng tế sản là cầm sàn chế riêng rồi chả nằm. Đâm bây thiên niên sạch đáp thân nâng sở vật tập hiệp chả chó, bằng các bà rì giá ca si vị lấy sở vật tập hiệp, xâm rạp bầm rõ đọc nhiều tế sĩ chó, xâm cắt vấn tế, bán nâng cầm bông bà một bà đóng giang khăn khá, nơ rò lùi thiên nạc cá, đâm bây riêng cho em lần quýnh nơ sạch đáp thân nọp chuyển châm pháu lơ phú mì xa. Ní trâu bàn chặt tục thái chế phía rạc cạch sân nôn muối, đâm bấy rôm chùm nay thì nế phía chốt cháy xâm rạp rốt đời cao phí thủy bốn chân nằm phí bốn mập hếp nằm mùi nì. Chia phô mì xa đà miên đâm bòn tê xì chó chết phân nâm xoám, xâm cắt vấn tế, tài tổ tuôn xoá cúm phí nhu tê xì chó chết đoàn có mọc tê xà nà cầm sán, nâng bòn xa rõn khăn nông rốt đầu cao phí thủy bốn. Tôi chỉ dàng nà có đói sẽ thân nạp hiếp, nì ca luộc đồ đòi khuôn ánh, ca chọt dên dón mình trăm trấu tam còn lại cầm nót, nâng ca rùm lộp trình chạp lấy, bán chế ạch tế bóll đòi sau phò nạp hiếp tì cỏng, nâng bằng con hà nịp hãy ạ sơ vật tập hiếp chả cho. Đâm bấy bằng ca phá lâu thân nót nâng trình chạp lấy miên phiếp sở lạc tù liếy, bằng rỡ bán lọ đòi tầm rau cá thuơ đầm nào rồi bọc nhiều tế sĩ chó, chấp tăng vị đam chân nam móc, xong cách vấn tế ban đạt đầm nợ cá nợ hai ca nề nía, đầm bãi riêng chóm sạch đọc thân nọp dình chóm lấy lơ phù mì xá, chát con cầm lắng xa mát thạc cách chọc xoap sái nâng cho lọt nào bởi chia bà rốt, ói miên xa mát đầy mạch chá cá khăn nông ca rô rơ xâm nóng rư xâm phải đạt nề nía, đợt ban rùm lộp bằng piến, prôm tiếng bằng cá ấn ca truột phí nít, nâng chặt vị thiên cá mang mát chấm bốc cá này lầm mớ kia bị xe nâu lơ bằng đá đoàn phá lâu sầm khăn đại chấm bốc tờ can đầm bón thị bọn. Mình trăm tế đọc xe sẽ thành phía bởi rộng lộp bằng biến trên trăm phá lâu bằng nọc tế. Phan cá ní thêm tráng chấm bốc tờ rốt ca co sang phá rìa cá tê sĩ cho sư vị lái. Bằng cấp lâu đá đọc tù lùm tù liếy xâm ráp bỏ chìa bỏ rốt nâng nhiều tê sĩ chó rôm chùm nái cắt bằng thói ca có sẽ ra chó khả năng mặt đá tháng ngày chậm nội cầm phú này vì thị bánh lột dây phần xám cho năm bì bòn mập hết bà mùi. Lột của đại sân này tố Nguyễn Thế Tiến, anh ủng bà thiên nực của ba sản cắt vận tế khát an giang bán ở Đăng Thà.
5: Kế hoạch đập lại trật tự nằm lề đường trong mùa lễ hội.
1: Đâm bấy thua là ở ca nghe sạch đập thân nọt thì chậm phá lợi thân nọt nâng thế nìa bàn ở thàn đập hiệp lâu rồi luôn. Kế đại bên chia ca nực của ba sản cắt vận tế. Bạn thua xây nà thị cá đòi kênh cảm mạ thị cá và chơi chôn sản phẩm phần tế. Ao điệp chôn phần cá mùi. Đâm bấy sạch đa sản đáp thân nọp là nguyên nơ lơ chân chăm phần lâu. Nâng phần lâu thân nọp thân nông rồi đấu bần. Phần cá ní hơi ruộng miền đâm nạc cá chia chân. Cứ đâm nạc cá khô sản á có đôi chia đâm nạc cá cu còn luôn phần lâu. Nâng đâm nạc cá cho cách xa này ra. Đâm nạc cá trong cái đó cứ rộng xa bần đa cả là bầm biên. Đâm bấy thế nế khăn nông bà nhà hát đó lâu sầm khăn nuôi chùm nuốn chung vinh vị hìa lục dây phần xoám đâm bay thì ní oi sở lá nghe xuống năm ca thơ đậm nở màu cổ bụi chìa đôi cầm nọt thá chia rạy dạp bê sầm khăn đâm lơ cá thì ní sạch đáp thân áp sở vật tập hiệp cho ra chó bầm rớ đôi bị thị bón cổ rục vị nhân là khăn lục dây phần xoám nụ cô ba sẵn cách vận tế ban xã hạ cá chìa mũi cầm lăng phổ lê cho ra chó kênh nẹ cổ rục rốn đâm bón tê sĩ cho chiết phần xoám nâng bánh đá ăn cà phê bẹp bón đâm bay bằng cá ca bay trái cần luôn phải trả chó bằng cá ca cọ sẽ nâng đo sai toàn về vị lý nơi ra sạch hàn là phép để cất lên tận tâm nâng nú chấm đánh cá sọp sai tam ruột phép chỉ trở đâm bay lợn cầm bốc ca do đắng ruột bọc được chìa bọt à chỉ bọt có nâng phun nhiều tê sĩ chó khăn cá bọt tệ bát tam bọt bảy nhát đại pi sạch đập thọp tì cống nâng sờ bát tập phép trả chó lúc và đã sân này tố Nguyễn Thế Tiến ban ở đằng bằng tháng thiệt hạ.
5: Trong thời gian kế hoạch cũng như tuyên truyền,
1: dạ bê cô cần luôn có đôi chia khô xa mà, chả mùa đọc tháng chấm phô cổ xa lộ đố, thua chi và cắm, tài anh ạ nửa vọt mừng mát, nâng ạ nửa vọt ra tam cần luôn lâu. Có bàn tay nâng miền cổ xa mùa chùm nuốn, mình toàn ạ nửa vọt bàn ổ khăn ông ca lộ đố. Nụ cô ba sọc cát bàn khô xa mà cho đoàn á, mọc tòa bên ý khơi thả ạ nửa vọt bàn ổ. Mùn khăn ông nâng cao bị thị bọn, chấm phô xa mà đầy chẳng ổ cá rộ bọn kẻ nè nóm ổng bì chẳng chấm phá lâu thân ổn. Cầm chùm nuôi cá nghe, cái nẹ cam thì cá bởi chia cho sẵn cát, nâng cái nẹ bình chia cá sẵn cát, bần to ăn ở vọt, rồi hốt đo trong khi năm. Nâng rạc xa sẵn đạp thân nót, chân chăm phá lâu thân nót, thì nẹ đo cầm lãnh tê sĩ cho. Rạc xa sau phòng được hiệp sẵn sát, mình tục oi bạc bó đo phí nhiều tê sĩ cho màu cổ bộ chia nâu phân nông xam đi lời. Đôi cách mà chá cá, rồi bọn anh nhà thua mùa lột tháng, nâng xa mà ra đáy phát ách nhà chết ở rồi bọn cầm lãng xa mặt cách. Ca nghe rịp chóm sạch đạp thân nọp trên trăm lấy nơi lơ phù mì xa sẵn cạch phần tế. Bán nâng cầm bóng ạ nửa vọt lãng trên lạc khăn và bón nâng mềm và sát tập hiểm. Nhi mân răm tái chia đầm nọt sải thì nè sạch đạp thân nọp sạch tập hiểm trả cho bản học tế. Bọn tái tham tiếng rôm chùm náy co sang một mọt tì cỏng ở miền phiếp sạch át xì vị lãi. Bọn cơ chùm nạp ở rõm đỏ lõ sạm rạp nhiều tê sĩ chó mọc cho rôm khăn ông bị thị bắn sàn lục dịp nông xoám cho năm bì bọn mà phê vào mới phần đại.
0: Lúc này nâng bà dì mật chết tí mệt rầy. Đọc cho nâng cầm bông tức gọi bê bà bà rúi. Hạc đôi chia gọn tay chia xâm ràm trở bỏ cháu. Bàn tay đòi ca rùm đại khỉa ở bà xã hạc cúm. Xâm ràm tiếng nút bàn khai chia bà phúc mùa nịt thi. Xâm ràm chủ đòi chôn mên chi bập hiệp lộn bác chi trò nẹp. Tùm rông bà đại khai ca xâm nò plastic tờ chia bác rô bà xâm mạc cúm nè ri xong cách lông phú. Mình rơm tay rùm chụm nay ca bia bà rít thàn bà nào tế. Thêm tàng rì xài phía nơi đầy sổ lánh. Nâng sạp cho sạc cũng tiếp phòng. Bên tòa bì ca bòm phò cho lần á, nâng bà mùa nơi tam đoàn phấn, đâm bánh bà chùm chún, ở giác bê chích mùi khai móc. Bòm ôn nơi rí nơi phùm lông với a, ban dột bào đọp chó, cầm bông tức. Nâng cầm tích cực đá, mọc bà mục đúng, đâm bây thơ ca bàn chạy bà phết, luộc dột rắc bòm kết mùa nịt thị. Xâm rạp mà nụ chỉ trấn, việc còn tại chi ếch chai bỏ cháu, bằng tại xâm rạp bóng bồn nơi tí ní, việc cứ chia lùi các nếch đầy sở lánh, xâm rạp chun đo nè kre kre.

0: nari ai có nên cụ má đầy miên chi bập hiếp lùm bạc. Miên Nguyễn Thị ở song cách Long Phu khai An Giang ba này đang thà.
1: Mấy con phụ nữ ở khóm này nè.
0: Nhóm ban cho ruộng bà một đọc cho cầm bông tức dục tờ luộc. Đâm bay rộp rạc chùa đòi nẹ quạc hạt. Nhóm cho chạch vừa ca nghi sắp ra thò nì nà. Tam rìa sạc cầm mập hiệp ní. Nhóm của ban ọp rùm côn cháu miên thò sạp rõ. Nâng chạc chạc rùm lê chùa khí nhì khăn sông cùng. Mình trâm tay rùm chùm nét thơ ôi Pakistan sát bản đầu tế. Tâm rùm ní thêm tên phát đo nơi cầm lăng chất đó sạch trái kỳ kỳ đơn khăn chùm nét cả lầm bác chuyên lăng khăn chùm bập hiếp rùm nơi. Bị bà phốp môn hịch thi luộc ạch cháy xe mà cùng nơi đi xong cách lòng phú ban chủ bà thòm đo xe mà chỉ cá đầy miên chùm bập hiếp lầm bác kỳ kỳ đơn nét. Miên là khả nạp bàn thêm đâm bay lầm nâng chùm bập hiếp riêng bị chìa chùm bác nâng bóng kết ca nghị thơ. Bọn sợi Đặng Thị Hương, song cách Long Phú, khách An Giang, ba nơi đang thà.
2: Cái năm gì chứ cũng khó khăn.
0: Các bị muốn chi bà phía bà nhóm miên ca lầm bạc lăng na. Cái mốc miên ca chùi nè nóm nâng tầm đoàn tư vì chìa chùi bé, bì xa mạc cùng nửa đi. Cái nghi rà bọc nhóm có miên sẽ rập hiếp chìa bàn đà nâng chi bà phía thu thiê trường mùn. Các đại minh ạ thân này bóng phát đai tầm đồn đi nằm một chút, cứ mình mang thật nơi lời chùm nuôn tật bạc chán rưu tịch nụ tế. Bọn tay cứ ca phạp đồ ca dột đăng ở bóng bà dìa bó rốt, ông bì ca ca bì Pakistan. Cứu xa chỉ kìa bàn bóng cát chi tùm lọp, bàn chạc bà phê xâm ràm nợp tế. Nâng cách bàn thoi ca bà bà chó đai bà bàn tay mà đóng. Bàn hát đồng phơ đai bộ bình tật đòi xâm ràm, ai lờ ní, bàn khai tờ chuyện đồng phơ bê tón sát nâng miên sập phân nợp hiệp. Miên Quách Thị Tuyết Huệ, song cách Long Phu khai đăng giáng, ba nơi đăng thà.
1: Chung tay với nhau mà giúp đỡ lẫn nhau.
0: Dân ruộng đại kia chui kia tờ vinh tờ mộc. Tam Phật Gia Ca bởi một đọc chó, đâm bay chui xâm át bà đứt thành phóng. Nâng sẵn xâm thay vị cá chui đòi cửa xá để miên chi bập hiệp hoa khát phong. Nhóm sắp bài chật nát, bố sắc cầm mập hiệp ní, bên trơm tay chú ôi Pakistan sát bà nội tế. Thêm tên chú ôi sắp xài xa mặt đấy xa mặt kịp hiếp, nâng chắc chú ý khí nông kìa lâm bác tiệt thông. Miên Nguyễn Thị Trúc Linh, Rất Thiên Sama Côm Nà Rí, Sông Cách Long Phu, Khách An Giang, Ba Nà Đăng Thà.
1: Trong thời gian tới thì với những cái mô hình này mà được mà duy trì.
0: Nhiệm bê kháng mốc, đâm bê rạch xa nâng áp phí vọt tầm rộng ní. Dân trâu phạp đồ khlâm xa thamay thamay. Ôi sớp tơ tàm là khả nạc chết đánh, nghề dốn, nâng nghề ăn vọt. Bị đọc cho hạt đồ chia trâu bọt cháu, bàn tay đòi ưu xa phía giếm, nâng tức chạch chạch rộng lết, rút bọt bong bong nà rí, nơ lồng phú. Chí vật đó lộng ba kỳ kỳ trở bàn bàn thêm nơi đầy sổ lánh, đơn xế đầy sông khâm. Tâm rộng bài khai các xâm nọ plastic, tàu chìa bạc, rô bà xâm mạc công nơi xong cách đồng phú. Mình trâm tay rùm chùm nay ca bia Pakistan bàn nào tế, thêm tên xài phía nơi âm bờ lò lò. Đã bày ơi xế đầy sổ lánh, rô biên mà nụ nương mà nụ, bàn bông cân lắng, bì xa căm mập hiếp đó xa mạng bóng phót tình nì.

ដើម្បីឈ្មោះទៅរករដូវកាលមួយសម្រាប់ជោគជ័យ

0: Lúc này nâng bây giờ mất chết tìm mệt rầy. Các mạng vị thịp xài này cả xét nâng bị xuất từ tụ án giang nếp bên ní xôn bằng chập tay trầm này. Xôn thay ảm nọ cún. Lúc này nâng bây giờ mất đại bàn dục chặt tục đắc tam đã sắp các mạng vị thịp ở rộp bao dương khả nhóm. Xôn chung rịp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Thân chào quý thính giả đến với thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo khoa học quốc tế từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đã diễn ra vào chiều 1 tháng 6 ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội và trực tuyến với các nhà nghiên cứu Liên bang Nga, Trung Quốc. Hội thảo do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm tháng 6 năm 1911, năm tháng 6 năm 2026.
3: Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đào Cương nhấn mạnh bảo tồn không chỉ là giữ gìn nguyên vẹn mà phải tối ưu hóa các hình thức phát huy để ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho chúng ta đi. Ông khẳng định hội thảo quốc tế này không thuần túy là hoạt động học thuật mang tính thời điểm. Những kết quả nghiên cứu được đúc kết hôm nay sẽ tiếp tục trở thành chất liệu cho các sản phẩm tiếp theo để kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh vào năm sau. Cách làm này thể hiện tinh thần đổi mới, biến nghiên cứu lý luận thành sản phẩm thực tiễn, góp phần thiết thực phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy không ngừng của thời đại.
2: Phát biểu khai mạc, giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Sự lựa chọn hướng đi ấy mang tính lịch sử, nơi người tìm ra nguồn sáng dẫn đường là chủ nghĩa Mác Lênin, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những điểm trường tăm tối nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trong quá trình khảo nghiệm và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, tác phẩm Đường Cách Mệnh 1927 đánh dấu một giai đoạn mới trong nhận thức lý luận của Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác Lênin, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.
3: Từ tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 là một dòng chảy lý luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Việt Nam, Trung Quốc, Liên bang Nga cùng tập trung làm rõ ba nội dung cơ bản. Một là Đường Cách Mệnh, bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam. Hai là sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc. Ba là kỷ nguyên phát triển mới, tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội 14. Các diễn giả khẳng định sự hoàn thiện lý luận qua 40 năm đổi mới trên nền tảng của Đường Cách Mệnh đã tạo ra một bước đệm vững chắc về cả tư duy và thực tiễn.
2: Hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 4 âm lịch, người dân tỉnh An Giang nói riêng, đồng bào vùng Tây Nam Bộ nói chung và đông đảo du khách thập phương lại đổ về núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để tham dự lễ hội với bà chú sứ, một lễ hội dân gian độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2024.
3: Lễ hội với bà chú sứ núi Sam có nhiều nghi lễ quan trọng, độc đáo như phần lễ phục hiện rước tượng bà chú sứ từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ. Đây là nghi thức tái hiện lại tích xưa khi dân làng thỉnh tượng bà từ trên núi xuống theo truyền thuyết. Lễ phục hiện trước tượng bà hết sức trang nghiêm nhưng cũng rộn rã hân hoan với tiếng trống chiêng và hàng chục đoàn lân sư rồng dọc hai bên đường để nghênh đón đoàn người thỉnh chúa sứ thánh mẫu.

0: Một nghi thức quan trọng nữa thường được tổ chức vào đêm rạng sáng sau ngày lễ rước bà, lễ tắm bà, hay còn gọi là lễ mộc dục. Nghi lễ này bao gồm việc chuẩn bị nước tắm, tắm cho tượng bà và thay áo mão cho bà, thường được diễn ra một cách kín đáo.
1: Lễ khai hội với bà Chúa Xuống Nước Sâm năm nay vừa được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch, trong khuôn viên khu du lịch quốc gia Núi Sam. Phần lễ năm nay gồm các nghi thức truyền thống thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm, đặc trưng cho vùng đất vịnh tế Núi Sam. Các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xuống Núi Sam và lễ hội đường phố, lễ tắm bà, các nghi lễ thịnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm.
0: Điểm nhấn trong các hoạt động của phần hội năm nay là địa phương tổ chức 3 đêm văn nghệ liên tục với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hạng A đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đêm một chủ đề khác nhau. Ngoài ra còn có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân du khách đến tham gia lễ hội. Phường Vĩnh Tế cũng tổ chức 26 gian hàng trưng bày sản phẩm hồ cốp và hàng hóa đặc trưng của tỉnh, cùng với hoạt động ẩm thực phong phú phục vụ du khách.
1: Ngày 3 tháng 6, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã hoàn thành việc phục chế bảo vật quốc gia ngai vàng Triều Nguyễn. Theo đó, quá trình phục chế ngai vàng đã diễn ra trong nhiều ngày. Các nghệ nhân được mời đến thực hiện việc phục chế ngai vàng đã làm việc liên tục, kể cả trong ngày nghỉ, nhằm sớm hoàn thiện chiếc ngai vua bảo vật độc nhất vô nhị, từng là biểu tượng của cả một triều đại phong kiến này. Chiếc ngai vàng được phục chế lại theo đúng với thời điểm xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Việc phục chế sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, ưu tiên sử dụng lại kỹ thuật, vật liệu đã được sử dụng trong việc chế tác hiện vật.
0: Quá trình phục chế tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản, phục chế và phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng có liên quan và được thực hiện bởi người có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, các cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ phù hợp. Hiện vật sau khi phục hồi phải đảm bảo đã loại bỏ tối đa những nguyên nhân gây hư hại, tăng cường độ vững chắc, độ bền, đảm bảo an toàn, giữ nguyên hình dáng, kích thước, thẩm mỹ. Theo lãnh đạo trung tâm, sau khi hoàn thành phục chế, ngai vàng Triều Nguyễn được đưa ra trưng bày trở lại ở vị trí cũ là trung tâm điện Thái Hòa bên trong Đại Nội Huế. Hiện nay, hệ thống bảo vệ tại điện Thái Hòa đã được tăng cường tối đa. Du khách chỉ được ngắm nhìn ngai vàng từ xa qua một lớp kính bảo vệ, chứ không được tiếp xúc gần hơn như trước.
1: Từ sáng sớm ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, chùa Vĩnh Nghiêm đã đón đông đảo Phật tử, người dân và du khách đến dâng hương lễ Phật cầu bình an. Không khí trang nghiêm nhộn nhịp lan tỏa khắp khuôn viên ngôi cổ tự nổi tiếng giữa thành phố Hồ Chí Minh.
0: Là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn và nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vĩnh Nghiêm từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong các dịp lễ Tết và những sự kiện quan trọng của Phật giáo. Tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngôi chùa gây ấn tượng với kiến trúc mang đậm bản sắc Phật giáo Việt Nam, nổi bật với cổng tham quan uy nghi, chánh điện rộng lớn cùng tháp Quan Thế Âm nằm trong khuôn viên. Tại chánh điện, dòng người liên tục ra vào trong không khí trang nghiêm, nhiều Phật tử dành thời gian lễ Phật, tụng kinh, chắp tay cầu nguyện và tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong ngày lễ trọng đại của Phật giáo.
1: Một trong những khu vực thu hút đông đảo người dân nhất là nơi diễn ra nghi thức tắm Phật. Nhiều Phật tử thành kính xếp hàng tham gia nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa cột rửa thân tâm, hướng con người đến đời sống thiền lành, thanh tịnh và an lạc. Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần hướng thiện và sống hài hòa với cộng đồng. Đây cũng là một trong những ngày lễ quan trọng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
0: Thưa quý thính giả, Hà Nội Graphic Finest là sự kiện thường niên do Hà Nội Graphic khởi xướng nhằm tôn vinh các hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. Năm nay, sự kiện vinh danh các hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn 2025-2026 với 3 hạng mục tôn vinh gồm nghệ sĩ tích cực, Finest Artist, dành cho những nghệ sĩ trẻ dưới 35 tuổi hoặc nghệ sĩ mới có thực hành nổi bật. Nhà khởi xướng mới, Fresh Face Organizer, sở hữu nhiều hoạt động cộng đồng tích cực trong giai đoạn 2025-2026 và có thời gian hoạt động từ 2 đến 5 năm. Và hạng mục dự án nghệ thuật ý nghĩa Finance Project do cộng đồng và hội đồng khán giả bình chọn trong năm. Trong đó, trưng bày chuyên đề ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến là một trong những dự án được đề cử ở hạng mục dự án nghệ thuật ý nghĩa.
1: Trưng bày chuyên đề này do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp cùng Viện Đại học Sydney Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nằm trong khuôn khổ sáng kiến Curating Futures do UNESCO hỗ trợ. Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến khai mạc vào đầu tháng 9 năm 2025 nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 và 50 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đại diện bảo tàng cho biết, chương trình này thu hút hơn 800.000 lượt khách tham quan trong năm 2025, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới trong công tác giám tuyển bảo tàng tại Việt Nam. Thông qua đó, du khách không chỉ tiếp cận lịch sử bằng thị giác mà còn cảm nhận bằng nhiều giác quan, đồng thời trở thành một phần của quá trình trải nghiệm trưng bày. Du khách trải nghiệm các hoạt động đa giác quan như xay gạo, cảm nhận gia vị trong không gian trưng bày. Thời gian dành cho thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau.
2: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Thưa quý thính giả, mùa hè là khoảng thời gian các em thiếu nhi được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động bổ ích sau một năm học tập. Tuy nhiên, và đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu như các em chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhằm hưởng ứng các hoạt động hè năm 2026 và góp phần nâng cao kỹ năng sống cho thiếu nhi, Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học do Hoài Thu và Hiếu Minh biên soạn. Tranh minh họa của Nguyễn Quang Toàn in trên khổ 20,5cm được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2024. Cuốn sách được trình bày dưới hình thức truyện tranh sinh động, màu sắc tươi sáng, gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học. Thông qua những câu chuyện xoay quanh các bạn nhỏ như Bi, Tít, Bông, cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, tác giả đã mang đến nhiều bài học thiết thực về an toàn trong sinh hoạt và vui chơi hàng ngày. Như một câu chuyện trong cuốn sách Những vật sắc nhọn, các em sẽ nhận biết được những nguy hiểm mà có thể xảy ra khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn không đúng cách. Những tình huống quen thuộc được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, lời thoại ngắn gọn giúp cho các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh tai nạn của bản thân cũng như là bạn bè. Không chỉ mang tính giáo dục, cuốn sách còn tạo nên những giờ đọc sách thú vị, giúp cho các em vừa giải trí, vừa học hỏi những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Và đây cũng là một người bạn đồng hành hữu ích trong mùa hè, có phần giúp các em có những ngày nghỉ vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Thư viện tỉnh An Giang kính mời quý phụ huynh, thầy cô giáo và các em thiếu nhi tìm đọc cuốn sách Comic Kỹ năng sống, vui chơi an toàn dành cho trẻ tiểu học để cùng khám phá những bài học bổ ích và xây dựng một mùa hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý thính giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Thân mến chào tạm biệt.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp. và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
4: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025 ngày 7 tháng 11 2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1 tháng 6 2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1 tháng 6 2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4, loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng Điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao như gọi điện, nhắn tin. Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Việc này sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, việc xác thực qua dịch vụ điện tử phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01%, theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
1: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người, một cuộc phẫu thuật. Đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
2: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ, ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 185/2026 trên NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người

0: lương cơ sở.
1: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
0: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
1: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sarana Gusmao, hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, ASEAN tham gia định hình những chuẩn mực mới của thời đại hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Tiếp tục loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chương trình chiều nay phát bài 2 với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro tiền hỗ trợ sau khi xác nhận Ukraine đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Trận động đất mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại miền nam Philippines đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Buổi làm việc diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đại hội 14 và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, bởi một lãnh đạo cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng, muốn đi xa phải có tầm nhìn xa, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt hàng Hội đồng Lý luận Trung ương 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Đặc biệt, nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương chủ động rà soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm chủ, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối, chủ trương. Để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng và giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng,
2: Hội đồng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, liêm chính, phụng sự, kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Đấy, qua đó có phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao cái năng lực phân tích, dự báo và tư vấn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận.
0: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Chanvirakul sau chuyến thăm Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của Thái Lan. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho biết, đoàn chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế họp nội các chung. Nhất trí với các định hướng này, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất chiến lược ba kết nối, tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu 50 tỷ đô la trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Cùng dự phiên khai mạc sáng nay có Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cùng đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
4: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở thực chất và hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài

0: chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, theo Thủ tướng, ASEAN cần hướng tới những tầm vóc chiến lược, trong đó không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra, không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường, hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sorsay Sivanorn, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gutmao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại an ninh Shangri-La, trong đó nêu ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Theo Thủ tướng Campuchia, những diễn biến chính trị hiện nay cho thấy hòa bình không còn là vấn đề của riêng một khu vực mà có tác động lan tỏa đến toàn cầu.
2: Kinh nghiệm của ASEAN cho thấy hòa bình tạo điều kiện cho thịnh vượng và thịnh vượng cuối cùng phải phục vụ con người. Đó chính là bản chất của việc cùng nhau kiến tạo tương lai. Trong một thế giới ngày càng bất định, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, kiên cường, hướng ngoại và tự tin vào khả năng, tự định hình vận mệnh của mình. Chúng ta cần tiếp tục đề cao những nguyên tắc đã làm nên thành công của ASEAN, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, hợp tác, bao trùm và chia sẻ trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
2: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
3: Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã bước vào chuỗi phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy là sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
4: Tại phiên thảo luận với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, các học giả cho rằng ASEAN đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định,
5: để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
4: Trong khi đó, giáo sư Yves Tibergen từ Đại học British Columbia của Canada thì đánh giá ASEAN đang trở thành ngọn hải đăng của hy vọng trong bối cảnh trật tự toàn cầu và lòng tin chiến lược đều đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, chính sự đa dạng của ASEAN là một lợi thế giúp khu vực duy trì khả năng thích ứng và tăng cường quyền tự chủ chiến lược.
5: ASEAN có thể không hoàn toàn đồng nhất, nhưng mà chính sự đa dạng ấy lại là sức mạnh. Quá nhiều đồng nhất sẽ dễ dẫn đến tư duy nhóm, trong khi đa dạng có thể tạo ra trí tuệ tập thể.
4: Trong khi đó, tại phiên toàn thể về thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, các đại biểu nhấn mạnh ASEAN cần chuyển từ tư duy xử lý khủng hoảng sang chủ động ngăn ngừa xung đột. Cũng chia sẻ quan điểm về phòng ngừa xung đột, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN Cem Witthia nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ phân mảnh.
6: ASEAN hiện đã có nhiều cơ chế thúc đẩy hòa bình và ổn định. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo các cam kết được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Vai trò trung tâm của ASEAN chỉ có thể được duy trì khi các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền, giải quyết hòa bình tranh chấp và hợp tác khu vực được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
4: Chủ đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN không để ai bị bỏ lại phía sau cũng thu hút sự chú ý của các học giả, chuyên gia trong và ngoài khu vực. Các đại biểu cho rằng tốc độ tiếp cận và khả năng tận dụng AI giữa các quốc gia ASEAN vẫn còn chênh lệch đáng kể. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo mọi quốc gia và mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ mới. Các đại biểu đều thống nhất rằng, để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, ASEAN cần củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao khả năng tự cường về kinh tế và công nghệ, chủ động phòng ngừa xung đột, đồng thời tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là những yếu tố then chốt giúp ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm và đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kailala Sanada Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sanada Gusmao. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
0: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Sanada Gusmao diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sanada Gusmao và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Timor-Leste và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sanana Gusmao duyệt đội danh dự quân đội nhân dân.

0: Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gutmau dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Timor-Leste là 18 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Timor-Leste đạt 696.000 đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 4,8 triệu đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trao đổi thương mại trong những năm qua chủ yếu là quan hệ một chiều, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Timor-Leste là chủ yếu. Mặt hàng gạo chiếm phần lớn, còn lại là một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm và chế biến. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, trao đổi, nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa du lịch. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và chính thức gia nhập ASEAN.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gutmau đang ở thăm nước ta và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
2: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi cấp cao của Thủ tướng Timor-Leste với lãnh đạo Việt Nam, hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU và các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gutmau đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Thủ tướng Sanana Gutmau khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor-Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cho đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của các thành phố, không chỉ với tư cách là nơi triển khai chính sách, mà còn là những chủ thể quan trọng đóng góp trực tiếp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững, đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng các kết quả của hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Đại diện lãnh đạo các thành phố ASEAN bao gồm lãnh đạo tỉnh Luang Prabang, Lào, vùng Mandalay, Myanmar và tỉnh Siem Reap, Campuchia, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội và các cơ quan Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN như một nền tảng quan trọng để các thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng ghi nhận chất lượng và tính thực tiễn của các nội dung thảo luận trong khuôn khổ hội nghị, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường kết nối hợp tác giữa các thành phố và cam kết đóng góp vào việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

0: Trước đó, sáng nay dự và phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ xúc động trước những tấm gương hiến máu tiêu biểu từ người nước ngoài, người hiến máu hàng trăm lần đến những gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và những người vượt quãng đường xa để kịp thời cứu người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững hơn, Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đồng thời, đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí Thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực giai đoạn 2021-2026. Đây đều là những cá nhân được lựa chọn theo các tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Nhiều người đã đạt các giải thưởng khoa học uy tín của nhà nước và quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Loren UNESCO cùng nhiều giải thưởng khoa học quốc tế khác. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
5: Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
0: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Thông báo về kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 105 đơn vị so với trước đây, tương đương giảm 65,2%. Về phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng, tập trung vào các động lực phát triển trọng điểm nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Cao Bằng đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ hành chính đạt trên 85%. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận,

0: và tập trung khắc phục. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cần ra soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản trị, lãnh đạo điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, dữ liệu đất đai, logistics cửa khẩu và hạ tầng số. Tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Đề nghị Ban Thường vụ Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục rà soát hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm với lộ trình, giải pháp cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và làm chuyển biến một cách thực chất sau kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trung ương xem xét theo thẩm quyền. Qua kiểm tra tỉnh Cao Bằng, tôi tin tưởng rằng là với bản lĩnh truyền thống của quê hương cách mạng, Cao Bằng nhất định sẽ xây dựng được một chính quyền địa phương hai cấp thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện thực hóa cái mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển toàn diện bền vững.
2: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, dự hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sau một năm Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố giảm 76% đơn vị cấp xã. 126 xã phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn tổ dân phố và phục vụ gần 8.900.000 dân. Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất hướng tới nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Nhiều tham luận cũng chỉ ra thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp, chính sách cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vận hành bộ máy hiệu quả hơn, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, với vị trí vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, phải là địa phương đi đầu trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời phải trở thành nơi kiểm nghiệm thực tiễn, tổng kết thực tiễn và đóng góp thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách của Trung ương.
3: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới, tầm nhìn quy hoạch 100 năm, tăng trưởng hai con số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung tăng cường đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực sự là lực lượng nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã phát sóng bài viết chạy đua với thời gian cho thấy một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, sát dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả ban đầu, gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn mới chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức, lực lượng tuyến đầu trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vậy nguyên nhân những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe bài 2 với nhan đề Áp lực ở tuyến đầu do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hòa thực hiện.
4: Phòng kinh tế các đồng chí cần phải tập trung. Đó là cái dự án đường Tây Thăng Long mà Bí thư Thành ủy đã kiểm tra, đã cho chủ trương quyết định mở rộng cái mặt bằng là

0: 80 mét. Nó hơn so với trước là 60 mét. Đấy. Vậy nên là sẽ ảnh hưởng đến hai cái dãy về giải phóng mặt bằng. Các đồng chí phải xây dựng một cái kế hoạch hết sức là cụ thể, chi tiết để triển khai.
1: Ngọc Anh, trên cơ sở nhiệm vụ anh giao từ công tác rà soát giải phóng mặt bằng thì ngay bây giờ em sẽ triển khai đến các anh em.
2: Đây chỉ là một trong những đầu việc đột xuất, công việc mới được ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, chỉ đạo trưởng phòng kinh tế xã Nguyễn Đông Hiếu triển khai thực hiện. Đảm đương cùng lúc 6 lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gồm tài chính, kế hoạch, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tương đương khối lượng công việc của 6 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây và nhiệm vụ thuộc 6 sở ngành hiện tại. Triển khai giải quyết những việc mới, việc khó, đột xuất là nhiệm vụ tất yếu. Nhưng trưởng phòng kinh tế Nguyễn Đông Hiếu cũng cho biết khó khăn không nằm ở ý chí.
1: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý. Có những công việc mà trước đây các xã cũ vẫn làm nhưng hiện nay thì không có trong quy định về thủ tục hành chính. Nhưng nhu cầu người dân xuất phát thì vẫn phải thực hiện. Ví dụ chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được một số cái đề nghị người dân là xác nhận diện tích nhà dưới tiêu chuẩn để phục vụ xây dựng nhà xã hội. Trong khi đó thì chưa có những quy định cụ thể.
2: Việc thiếu cán bộ chuyên sâu không chỉ là hoàn cảnh riêng của xã Đan Phượng mà ở hầu hết cấp xã, phường, đặc khu trong cả nước. Sau sáp nhập, diện tích dân số tăng lên từ 3 đến 5 lần và có tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, cùng nhiều nhiệm vụ tỉnh, thành phố phân quyền. Trong khi đó, số người thực thi và có trình độ trong các lĩnh vực đặc thù lại ít đi. Nhiều người phải làm cả việc không thuộc chuyên môn. Bà Phan Thị Giang, nhân viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
3: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị chúng tôi được chia về cho 7 xã. Bản thân tôi thì vẫn phải làm công việc của phóng viên. Về thì không có người. Một mình phải đảm nhiệm thực hiện 4 loại hình báo chí. Đặc biệt là mùa cao điểm tiêm phòng như thế này thì có những đồng nghiệp của chúng tôi là cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp. Nhưng mà bây giờ không có cán bộ thú y cũng phải sáng hỗ trợ tiêm phòng. Và thậm chí những đồng chí ấy cũng phải sáng hỗ trợ tôi trong cái vấn đề tuyên truyền ở mạng nông nghiệp.
2: Xã, phường, đặc khu hiện là tuyến đầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và trực tiếp giải quyết những việc phát sinh của người dân. Không chỉ được giao việc nhiều, việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, mà hầu hết các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công chức cơ sở phải giải quyết khẩn trương, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
4: Tôi là Nguyễn Thị Tình, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của đặc khu Cô Tô. Tôi được phân công nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch và chứng thực. Về đặc khu thì có một mình tôi phụ trách lĩnh vực này. Tôi đang gánh vác công việc của 9 người so với lại thời điểm mà chưa sát nhập chính quyền hai cấp. Có cái mới, cái khó, tạo cái áp lực lớn cho tôi.
2: Song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cùng việc thiếu nhân lực thì trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới của cán bộ, công chức xã phường, nhiều nơi chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đây chính là rào cản nội sinh khiến nhiều việc của người dân, doanh nghiệp bị chậm, muộn. Tiến sĩ Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng
5: có khi nhu cầu về dịch vụ công tăng theo sự phát triển của kinh tế xã hội thì anh chị em từ nhiều nguồn về, nói chung là về đây ai gặp việc gì thì làm đấy. Chưa được đào tạo chuyên môn, chưa đạt đến mức chuyên nghiệp và chưa nắm vững quy định dẫn đến là các dịch vụ công không được giải quyết nhanh, đúng, gọn như mong muốn.
2: Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ là thực tế đang xảy ra ở một số nơi. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nêu thực tế.
6: Có chuyện vừa thừa vừa thiếu những cán bộ chuyên sâu, ví dụ như về tài chính, về đất đai, rồi là văn hóa, rồi y tế, giáo dục, đặc biệt là cán bộ về khoa học công nghệ. Tôi chỉ muốn nói đơn cử, ví dụ như cán bộ bây giờ chuyên trách về khoa học công nghệ thì thực ra bây giờ chúng ta có thể tuyển một cái cán bộ khoa học công nghệ khi vừa tốt nghiệp ra trường tuyển về, nhưng để mà về tham mưu cho cấp ủy cũng như chính quyền để thực hiện các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì phải có thời gian, phải có cả cái kiến thức về quản lý nhà nước.
7: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục. Nguyên nhân về thiếu đội ngũ cán bộ ở đây đó là một cái thực trạng nhiều năm qua cũng đã diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
2: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
8: Tôi là Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải là rất rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ về tiền lương chưa tương xứng. Tôi đấy mà giờ mà về trường để công tác thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
2: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
9: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song. Nó giống như là 14 con đường cao tốc ấy, thì nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1 tháng 1 năm 2026 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
2: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
10: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc huyện này, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Thưa quý vị, sau gần 4 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn, bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý phát sóng vào 18 giờ chiều mai trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp bà Lisa Abu chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch

0: Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vừa qua. Đánh giá cao việc chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước, chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai tổ chức mặt trận chính hiệp, góp phần tích cực củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tích cực trao đổi kinh nghiệm về đóng góp ý kiến đối với xây dựng Đảng và quản lý đất nước, xây dựng đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhất trí với những ý kiến định hướng quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Hàm Huy khẳng định Trung Quốc coi trọng cao, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo định hướng 6 hơn mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã xác định, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả thực chất. Chia sẻ về thành quả tốt đẹp của chuyến công tác lần này và kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, phát huy trí tuệ của nhân sĩ các giới, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng như củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau đợt giao tranh dữ dội làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, Iran và Israel hôm qua đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định tại khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đang ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại, nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Ông cũng nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban vẫn sẽ được duy trì vì các lợi ích an ninh của Israel. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh,
3: điều cần thiết là phải chấm dứt cuộc chiến tranh đã đẩy khu vực của chúng ta và thế giới đến bờ vực thảm họa. Về vấn đề này, chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với cả Mỹ và Iran, đồng thời làm việc chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ ngoại giao và đối thoại trong giai đoạn quan trọng này.
0: Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin, Liên minh châu Âu đã giải ngân gói 2,8 tỷ euro tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách.
4: Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu bà Mark Tacos cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
0: Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm qua tại miền nam Philippines đã lên tới 37 người, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến các khu sơ tán khẩn cấp. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Tại hiện trường ở thành phố General Santos, Philippines, các đội cứu hộ đang khẩn trương rà soát những tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng để tìm kiếm người sống sót. Mặc dù số người mất tích được ghi nhận chính thức chỉ là 4, nhưng chính quyền địa phương lo ngại con số thực tế có thể cao hơn khi quá trình kiểm tra các công trình đổ nát vẫn đang tiếp tục. Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Mofi Anlet, một người dân đang chờ đợi tin tức về em gái mình, vốn là nhân viên cửa hàng tạp hóa, chia sẻ.
6: Naabangan namin yung kapatid namin dyan na natrap.
7: Chúng tôi đang chờ tin về em gái tôi, người vẫn bị mắc kẹt tại tòa nhà Safe More. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi đã ở đây từ hôm qua và chỉ hy vọng có thể xác định được vị trí của em ấy.
5: Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố cảng General Santos với ít nhất 13 người thiệt mạng do sập tòa nhà và mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, các vụ sạt lở đất tại thị trấn miền núi Galan đã chôn vùi nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người. Công tác cứu hộ và cứu trợ hiện vẫn đang được chính phủ ưu tiên hàng đầu.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, khép lại mùa giải V-League 2025-2026 ở vị trí thứ 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Dù thứ hạng không cao, đây vẫn được xem là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh đội bóng Phú Núi ưu tiên trẻ hóa đội hình với hàng loạt gương mặt tiềm năng như Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm và hiện tượng Trần Gia Bảo. Chia sẻ về định hướng này, huấn luyện viên Quang Trãi thẳng thắn thừa nhận những áp lực về thành tích.
9: Khi mà tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, tôi nghĩ là nó liên quan thứ nhất là cái thứ hạng đội bóng, thứ hai là cái công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng, và tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn sẵn sàng, tôi chấp nhận và tôi cho cầu thủ trẻ vào sân thi đấu và trải nghiệm nhiều hơn, và cái đó là cái mục tiêu của lãnh đạo cao nhất ở học viện cũng như là ban luyện trong đội bóng muốn hướng tới.
8: Vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn với sự góp mặt của 4 đội: Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. 4 đội bóng sẽ cạnh tranh 3 suất lên giải hạng nhất mùa giải 2026-2027. Nhằm đảm bảo tính công bằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định áp dụng công nghệ VAR cho toàn bộ các trận đấu với hệ thống tối thiểu 8 camera theo tiêu chuẩn V-League. Ban tổ chức sẽ phổ biến chuyên môn về VAR cho các đội vào chiều 12 tháng 6. Năm 2026 là một năm bận rộn của tay vợt cầu lông Lê Đức Phát với hai mục tiêu lớn cuối năm: ASEAN 20 và Đại hội thể thao toàn quốc. Tại giải các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua, anh đã vượt qua một cuộc marathon về thể lực, nghẹt thở để xuất sắc giành chức vô địch đơn nam, tạo đà tâm lý cực tốt. Chia sẻ về chiến thắng này, Đức Phát cho biết:
10: các tay vợt thi đấu rất là hết mình và thực sự là em rất khó khăn để vượt qua từng trận. Và đặc biệt là ở cái giải thi đấu lần này thì cái điều kiện sân và cầu rất là có lợi cho các tay vợt thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nên em rất là vui khi mà mình thi đấu và mình đạt chức vô địch tại giải này. Đó như là một cái thử thách rất là khó đối với em.
8: Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chắc chắn ra sân trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina gặp Iceland trước thềm World Cup 2026. Bên cạnh đó, các cầu thủ Molina, Montiel và Nico Paz cũng đã sẵn sàng trở lại. Dù đánh giá trận đấu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thể lực, ông Scaloni khẳng định đây là bước tập dượt cần thiết để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho nhà đương kim vô địch trước giải đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận tin mừng khi ngôi sao Lamine Yamal có thể tập trở lại sau giai đoạn điều trị chấn thương. Cầu thủ của Barcelona cùng tiền vệ của Athletic Bilbao Nico William đã có thể tập trở lại. Theo huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente, bộ đôi này hoàn toàn có thể tham dự trận mở màn World Cup. Sau trận mở màn bảng H với Cap Verde, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ còn hai trận đấu với Ả Rập Xê Út và Uruguay tại vòng bảng World Cup 2026.
11: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 30.

32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

0: trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, từ mai gió giảm dần.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Và trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết được rằng trước đây, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị, ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đồ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụt lúng. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta. Mình lượm đem về để mà mình điếm sách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo. Ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì một giờ

0: rưỡi là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu chị đi nhặt xà bần đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường, sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ, đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị như giả tràn xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê. Nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ, dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bà Ngô Thị Ngọc Hà, người tiếp nhận hàng thiện nguyện tại Phú Quốc nói:
2: Dạ, em tiếp nhận đồ của Úc Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên em Úc Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Úc Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo, cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Úc Minh gửi qua bên đây em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó, người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Úc Minh.
1: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
3: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng Nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
3: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình dệt thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Chị Robin Hart, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
5: Mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tung lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
3: Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc khác của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo Hồi. Riêng ngày thứ sáu, đông đảo tín đồ tập trung về thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cửi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Hành trình khám phá làng chăm Châu Phong không

0: chỉ mang đến những trải nghiệm về cảnh sắc, kiến trúc hay nghề dệt truyền thống, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy, khi truyền thống được trân trọng và phát huy bằng những cách làm phù hợp với cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa bền vững. Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
1: Câu chuyện cuộc sống.
2: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
3: Trên chuyến xe bus. Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người dính đầy bụi bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng, đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường trông chật cứng người. Nhìn bộ dạng cậu bé và người đàn ông, có vẻ họ là những lao động nghèo khổ. Vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, một phụ nữ mang thai bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ta và nói:
4: "Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ." À?
3: Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé rồi không nói lời nào. Cô quay mặt đi tỏ vẻ sợ sợ. Lúc ấy cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lao qua lao lại chỗ mình đã ngồi. Sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ mang thai:
4: "Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu, cô có thể ngồi vào ghế này rồi ạ." À?
3: Người phụ nữ nhìn cậu bé chầm chầm e ngại, khi mọi người trên xe đều đổ dồn mắt vào cô. Một bà cụ lên tiếng:
5: "Thằng bé có lòng thì cô cứ ngồi đi, ít ai đi xe mà biết nhường cho nhau, nhất là xe đông mà chật chội thế này."
3: Người phụ nữ mang thai ái ngại nhìn bà cụ rồi ngồi xuống. Bà cụ quay sang cậu bé rồi âu yếm nói:
5: "Con thật là một cậu bé ngoan."
3: Cậu bé cười hồn nhiên:
4: "Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn la con vậy, lúc nào cũng không biết để ý đến mọi người xung quanh."
3: Người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế cúi mặt xuống. Cậu bé nói tiếp:
4: "Nhưng cũng nhờ mẹ nhắc nhở, con đã biết để ý, quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn."
3: Bà cụ gật gù rồi nhận xét:
5: "Chà, mới bào lớn mà suy nghĩ rất chín chắn. Vậy mẹ con đâu?"
3: Cậu bé cúi xuống cái túi đang ôm chặt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe:
4: "Mẹ con đang ở trong cái túi này."
3: Bà cụ chợt lặng đi. Bà cảm thấy hình như hơi vô duyên khi chạm đến nỗi đau của cậu bé. Đúng rồi, không có ba mẹ bên cạnh, cậu bé mới phải bươn chải và trưởng thành như vậy. Chợt người đàn ông đi cùng cậu bé lên tiếng:
5: "Tôi là chú của thằng bé này. Ba của nó bị bệnh nặng đã mất khi nó còn rất nhỏ. Mẹ nó phải một mình bươn chải nuôi con. Chị ấy rất hiền và rất được mọi người quý mến."
3: Nói đến đây, ông ôm cậu bé vào lòng.
5: "Vậy mà 2 năm trước, không may chị ấy bị tai nạn và đã ra đi vĩnh viễn, để lại thằng bé một mình. Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó."
3: Mọi người trên chuyến xe như dồn ánh mắt về phía cậu bé, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Cậu bé cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.
4: "Dạ, con không sao đâu ạ. À. Vì con luôn có mẹ bên cạnh."
3: Người phụ nữ mang thai ngồi im lặng từ nãy giờ. Cô nhẹ nhàng nói với cậu bé:
6: "Cô xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không đúng gì con. Con cho cô xin địa chỉ nhà của con nhé."
3: Vài người trên xe cũng xin lại địa chỉ của cậu bé. Junseberg như ngắn lại và ấm áp hơn. Đừng quan tâm đến việc người khác nhìn mình như thế nào, mà hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với mọi người. Có vậy ta sẽ nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của họ về mình.
2: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung An Giang chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên không gian mạng.
1: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, và đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 Trung ương, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Trên cơ sở hợp nhất đảng bộ của Ban Nhân dân tỉnh An Giang và đảng bộ của Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban thường vụ đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Ban chỉ đạo 35 đảng ủy kiện toàn tổ chức, thành lập tổ thư ký, tổ cộng tác viên, xây dựng và vận hành fanpage An Giang một niềm tin thắng lợi, tin tốt, truyền đẹp An Giang và trang thông tin điện tử của Ban Nhân dân tỉnh. Các nền tảng này góp phần tăng cường định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.
1: Từ khi thành lập đến nay, Ban chỉ đạo 35 đảng ủy chia sẻ hơn 6.500 tin bài, phóng sự trên các trang thông tin điện tử tỉnh, fanpage và nhóm Zalo cơ sở do Ban chỉ đạo quản trị tập trung tuyên truyền công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, gương người tốt, việc tốt và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác nắm bắt, xử lý và phản hồi dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đại hội đảng, bầu cử, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, dân tộc, tôn giáo, biên giới và hội nghị APEC 2027. Ban thường vụ đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường định hướng cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong nội bộ và nhân dân. Đối với hội nghị APEC 2027, Ban chỉ đạo 35 đảng ủy chủ động tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện. Đồng thời theo dõi, nhận diện và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá đảng và nhà nước.
0: Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35, việc quản lý sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên, công tác nắm bắt dư luận xã hội, những khó khăn hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng cho biết, sau hợp nhất, khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, tỉnh đang tập trung thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị các nhiệm vụ phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đồng chí khẳng định, Ban thường vụ đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng công tác, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin và giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận kết quả Ban thường vụ đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các sản phẩm tuyên truyền, tăng cường bài viết chính luận, chủ động nhận diện xử lý từ sớm từ xa các vấn đề phức tạp phát sinh, nhất là liên quan đảng và hội nghị APEC 2027. Trước buổi làm việc, đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tại đảng ủy của Ban Nhân dân tỉnh An Giang.
1: Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện kết luận số 89 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, và đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Giữa buổi làm việc có các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
0: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Chỉ đạo 35 các cấp được kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động, hệ thống tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội tiếp tục được mở rộng. Từ tháng 7 năm 2024 đến nay, các cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh đăng tải hơn 108.000 tin bài, chương trình tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và gương người tốt việc tốt. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng được tăng cường.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực theo phương châm phủ xanh thông tin, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
0: Kết luận buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra, Ban giám sát, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 và kết luận số 89 của Bộ Chính trị. Đại diện đoàn kiểm tra giám sát Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời phát huy vai trò của cơ quan báo chí truyền thông, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai trái trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân.
1: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nội dung về khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu và công tác trí thức. Theo báo cáo tỉnh ủy, hiện Internet tốc độ cao đã bao phủ 100% trung tâm xã phường đặc khu. Internet băng rộng di động 3G, 4G phủ sóng đến 100% khóm, ấp. Tỉnh vận hành đồng bộ nhiều nền tảng số, 100% văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng và áp dụng chữ ký số. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,86 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 19 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. An Giang cũng bước đầu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trong điều hành và thực thi công vụ.
0: Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh tập trung phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch trực tuyến, thúc đẩy sản phẩm OCOP lên môi trường số. Kinh tế số hiện ước đạt khoảng 10% GRDP của tỉnh. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã triển khai 58 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và y dược. Tỉnh quan tâm thực hiện công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom

0: xử lý đạt 92%, tỷ lệ rừng che phủ đạt 8,8%. Hệ thống các khu bảo tồn của tỉnh gồm có 7 khu đi vào hoạt động ổn định. Tổng số loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu được ghi nhận 295 loài. Vườn quốc gia Phú Quốc lưu giữ nguồn sen của 900 cây thuộc 30 loài thực vật giá trị.
1: Bước đầu, tỉnh tập trung xây dựng tuyến đê biển khá đồng bộ với hệ thống cống thoát lũ, lấy mặn trong nuôi trồng thủy sản, cơ bản ngọt hóa, kiểm soát xâm nhập mặn, góp phần đảm bảo an toàn cấp nước cho nhân dân, ổn định sản xuất. Việc tập hợp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 phó giáo sư, hơn 210 tiến sĩ, hơn 9.600 thạc sĩ và trên 38.000 cử nhân đại học. Đây là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh. Một bộ phận trí thức được trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cấp ngành địa phương, cơ quan đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
0: Qua khảo sát, đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, sự quyết liệt sáng tạo của tỉnh trong thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 24, nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương, biểu dương các kết quả đạt được. Trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục nâng cao nhận thức nhân dân, đội ngũ cán bộ trong chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để thực hiện hiệu quả các vấn đề đặt ra, nhất là trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Để đạt được các mục tiêu đề ra, đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực, có kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Đoàn giám sát 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đã triển khai quyết định kế hoạch giám sát tại Sở Y tế và các đơn vị liên quan. Theo đó, đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và chương trình tháng hành động 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, đoàn sẽ giám sát trực tiếp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu.
0: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đề nghị các tổ chức đảng và cá nhân được giám sát, bám sát đề cương cung cấp hồ sơ minh chứng đầy đủ trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt trong quá trình giám sát, phải đảm bảo dân chủ khách quan đúng quy định của đảng. Các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu kỹ tài liệu để có đánh giá kết luận chính xác, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Gắn lý luận với thực tiễn, đưa hơi thở cuộc sống vào bài giảng đang là yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo lý luận chính trị hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ. Vấn đề này được nhiều đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức mới đây. Đảng ta luôn khẳng định, giáo dục lý luận chính trị không chỉ là quá trình truyền thụ tri thức, mà còn là quá trình hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn cho cán bộ đảng viên. Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên mặt trận tư tưởng lý luận. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kịp thời các quan điểm mới của đảng.
0: Theo tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, bên cạnh những kết quả đạt được, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trường thời gian qua có lúc còn chậm đổi mới. Việc liên hệ thực tiễn địa phương chưa thật sự sâu sắc sinh động. Với một địa phương có nhiều đặc thù như An Giang, việc giảng dạy cần gắn chặt với thực tiễn phát triển kinh tế biên giới, công tác dân tộc tôn giáo và yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Điều đó đòi hỏi việc giảng dạy lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý luận, mà phải gắn chặt với thực tiễn, hướng tới việc nâng cao năng lực tư duy, khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề cụ thể tại cơ sở. Qua đó, giúp học viên không chỉ hiểu mà còn vận dụng được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Từ yêu cầu đó, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề vận dụng quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh An Giang trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị hiện nay. Hội thảo tập trung làm rõ tính thống nhất giữa quan điểm

0: chỉ đạo của Trung ương với thực tiễn địa phương, đánh giá thực trạng vận dụng các văn kiện trong giảng dạy, đồng thời đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Chương trình sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin về chính trị, kinh tế, y tế và đời sống dân sinh diễn ra trên khắp cả nước. Trước hết là thông tin về các hoạt động đối ngoại quan trọng tại thủ đô Hà Nội.

0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, ông Kayrama Sanana Gusmao của đoàn đại biểu cấp cao của nước bạn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thủ tướng Sanana Gusmao cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa tại khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngay phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây chính là nơi mà cách đây hơn 80 năm. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước nơi yên nghỉ của người, Thủ tướng Timor-Leste và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng thành kính trước vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, và cũng là vị lãnh tụ, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Trước đó, cũng trong chuỗi các hoạt động tại Hà Nội, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước Việt Nam. Chuyến thăm lần này của người đứng đầu chính phủ Timor-Leste được kỳ vọng lớn sẽ đưa mối quan hệ gần gũi, hợp tác hiệu quả giữa hai nước lên một cấp độ mới, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường.
1: Tiếp tục với các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN AFF lần thứ 3, vào sáng ngày 8 tháng 6, tọa đàm với chủ đề vai trò của các chính đảng trong Đông Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN đã chính thức được diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến tham dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng tại tọa đàm. Phát biểu trước toàn thể hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh rằng buổi tọa đàm hôm nay đã góp phần bổ trợ và làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội khối ASEAN cũng như quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng cũng nhắc lại cột mốc lịch sử vào năm 2025 vừa qua, khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên giúp hoàn chỉnh mảnh ghép gắn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á trong ngôi nhà chung ASEAN. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao, tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay là một dấu mốc đặc biệt, mở ra kênh đối thoại thường xuyên hơn giữa các chính đảng trong Đông Á. Điều này thể hiện sự đóng góp đầy trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của cộng đồng, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận sâu rộng về các chủ đề cốt lõi như xây dựng lòng tin giữa các chính đảng, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị và thúc đẩy hợp tác, cũng như phát huy vai trò của chính đảng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045.
0: Chuyển sang một thông tin chỉ đạo điều hành quan trọng từ chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 148 tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Một nội dung rất đáng chú ý trong nghị quyết lần này là yêu cầu nâng cao toàn diện hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Cụ thể, chính phủ đưa ra thời hạn nghiêm ngặt, ngay trong tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành việc rà soát hệ thống phân phối thuốc trên toàn quốc, thực hiện cắt giảm triệt để các khâu trung gian không cần thiết nhằm mục tiêu tối thượng và giảm chi phí tiền thuốc cho người dân và cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu

0: cầu các bộ ngành phải quản lý hiệu quả giá cả thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý và điều tiết sản xuất để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả theo đúng cơ chế thị trường. Nghị quyết 148 cũng chỉ rõ việc cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng khi điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do nhà nước quản lý như giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hay dịch vụ giáo dục, mục đích là hạn chế tối đa tác động cộng hưởng lên chỉ số giá tiêu dùng CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Trước đó, khi trao đổi tại Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã thông tin Bộ Y tế sẽ giao là đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ đổi mới sức mạnh mẽ hệ thống phân phối thuốc cũng như hệ thống phân phối xăng dầu trong thời gian tới để đảm bảo cả về chất lượng lẫn giá cả, bởi đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của người lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. Dự thảo lần này đưa ra những chế tài xử phạt rất mạnh tay đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh casino. Theo nội dung dự thảo, đối với trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có hành vi cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh casino, mức phạt tiền sẽ dao động từ 160 triệu đến 180 triệu đồng. Mức phạt nghiêm khắc từ 160 đến 180 triệu đồng này cũng sẽ áp dụng đối với hành vi cố tình kinh doanh casino trong thời gian cơ quan nhà nước đã có yêu cầu tạm ngưng hoạt động hoặc khi cơ sở đã thông báo tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn lén lút hoạt động. Đi kèm với phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động casino. Bên cạnh đó, các hành vi như không mở sổ theo dõi hoặc không cấp thẻ điện tử để kiểm soát người ra vào điểm kinh doanh, hay sổ theo dõi người chơi tại casino ghi chép không đầy đủ, lưu trữ sổ không đảm bảo yêu cầu của pháp luật sẽ bị xử phạt ở mức từ 130 triệu đến 150 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở vi phạm sẽ bị tước bỏ và thu hồi toàn bộ lợi ích hợp pháp thu được từ hành vi này. Đáng chú ý, để việc xử lý được kịp thời, dự thảo cũng đề xuất phân quyền cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, trưởng đồn công an, thủ trưởng cơ quan cảnh sát cơ động, trưởng các đơn vị công an, giám đốc công an tỉnh, giám đốc sở tài chính và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 8 tháng 6, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp tiếp ứng kịp thời cứu hộ thành công một ngư dân gặp sự cố sức khỏe rất nghiêm trọng khi đang lao động sản xuất trên biển để đưa vào bờ cấp cứu an toàn. Trước đó, trong quá trình đang đánh bắt hải sản trên tàu cá mang số hiệu BD93575TS, do ông Lê Thái Lại, 39 tuổi, trú tại địa phương làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề câu trên biển, thì một thuyền viên tên là Luân bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như đau tức ngực dữ dội, khó thở và mệt mỏi, mất sức lao động. Ngay sau khi nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp từ chủ tàu, đồn biên phòng cùng các lực lượng chức năng liên quan đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, điều động phương tiện tiếp nhận và đưa bệnh nhân vào bờ an toàn, chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Hiện tại, nhờ sự cứu chữa kịp thời, sức khỏe của ngư dân luôn đã ổn định và đang tiếp tục được các y bác sĩ tích cực chăm sóc theo dõi.
1: Bộ Nội vụ hiện đang khẩn trương xây dựng dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Trong báo cáo mới nhất, Bộ Nội vụ đã nêu rõ một số nội dung cải cách lớn, điển hình là việc sửa đổi bổ sung các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Điểm mới đầu tiên trong dự thảo luật lần này là đề xuất mở rộng trường hợp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với đối tượng là những người đang hưởng chế độ hưu trí, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động mới, có thời hạn từ đủ một tháng trở lên. Đặc biệt, dự thảo sẽ thay thế cụm từ mức lương cơ sở bằng mức lương tối thiểu vùng trong việc tính toán các chế độ. Thay đổi mang tính bản lề này sẽ góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm thực tế của người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lên cao hơn, ước tính tăng khoảng 50% so với mức hưởng quy định hiện hành. Hiện các điều khoản liên quan đang được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối với luật bảo hiểm xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện quy hoạch treo tồn tại nhiều thập kỷ luôn là nỗi trăn trở lớn đối với chính quyền và người dân tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Quảng Ngãi, khu 2D Bào thuộc phường Nghĩa Lộ là một

0: trong những dự án quy hoạch kéo dài nhất trên địa bàn tỉnh. Suốt gần 30 năm qua, quy hoạch bị treo đồng nghĩa với việc cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án rơi vào cảnh vô cùng chật vật. Nhiều ngôi nhà trong khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột tường nứt, nhưng người dân không thể xây dựng mới, thậm chí không được sửa chữa kiên cố. Không dừng lại ở đó, quyền lợi chính đáng về đất đai của bà con như chuyển nhượng hay thế chấp để dây vốn làm ăn cũng gặp phải hàng loạt trở ngại. Bà Trần Thị Dân và bà Đặng Tạ Thị Thu Hà ở khu 2 Đê Bao, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi nói:
1: Anh thì cán bộ họ tới họ kiểm kê đồ, thì nói chung mà họ cũng dò sót rồi hết rồi, chứ mà tôi thấy chờ đợi nó cũng lâu quá đi. Mang muốn sâu mà thân xá đây ấy, là tiếp tục làm cho nó hoàn thành đi, rồi bữa ốp gió đình bồi đồ cho dân rồi cho khổ quá rồi.
2: Cô mang muốn cho chính quyền cấp trên đồ là đưa dân đi tới chỗ nào ở khôn tròn sạch sẽ xí để bà con có nơi nương tựa, chứ bây giờ ở chỗ đây mùa mưa mùa gió thì cực lắm con.
0: Để giải quyết dứt điểm nghẽn quy hoạch kéo dài gần 3 thập kỷ này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức phê duyệt thực hiện dự án công viên cây xanh Thạch Bích ngay trong vùng lõi của dự án treo cũ. Đồng thời, tỉnh cũng đã tái khởi động lại dự án khu đô thị mới nhằm mục đích phục vụ tái định cư cho gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, công tác rà soát kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối qua màu của các hộ dân đã hoàn thành. Chia sẻ về thực trạng và tâm tư của bà con, ông Phạm Viết Ất, Bí thư chi bộ tổ 29 phường Nghĩa Lộ cho biết.
3: Bởi lẽ là khu 2 Depot này là cái thời gian nó quá lâu, đời sống nhân dân hết sức là chật vật. Chúng tôi cũng thấy là sự quan tâm của chính quyền, của các cấp cũng trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là vào ngày 22, thì hàng tháng là chính quyền địa phương có tổ chức cuộc họp để trao đổi những cái tiến độ thực hiện của cái dự án sau khi tỉnh chỉ đạo. Thì ngày 22 thì các đơn vị cũng báo cáo, bà con nhân dân cũng hết sức là vui mừng.
0: Về tiến độ triển khai thực tế trên thực địa, thính giả có thể yên tâm khi các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh các bước kỹ thuật. Ông Nguyễn Giang Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khẳng định công trình sẽ sớm được khởi động.
4: Hiện nay là đã tiến hành tổ chức rà phá bom mìn trên hiện trường. Còn đối với công tác triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở, hiện nay đã có đơn vị tư vấn và hiện nay đang chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung để mà hoàn thành hồ sơ để trình sở xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến là sẽ phê duyệt vào ngày 15 tháng 6 năm 2026 và sẽ khởi công cái dự án này trong tháng 7 năm 2026.
0: Việc khởi động lại các dự án tại khu 2 Đê Bao không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông Trà Khúc mà còn tháo gỡ dứt điểm nút thắt quy hoạch lớn nhất tại Quảng Ngãi. Với hàng trăm hộ dân đã mòn mỏi chờ đợi suốt gần 30 năm qua, điều họ mong mỏi nhất lúc này là sự quyết liệt của chính quyền địa phương để cam kết khởi công vào tháng 7 tới đây sớm trở thành hiện thực.
5: Thưa quý vị, nỗi lo câu chuyện điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa hay đầu ra bấp bênh thiếu ổn định vẫn luôn là bài toán đau đầu của người nông dân. Trước những yêu cầu khắt khe ngày càng cao của thị trường, nhiều hộ dân tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang thay đổi tư duy, chuyển dần sang phương thức sản xuất an toàn, hữu cơ và tăng cường tính liên kết trong tiêu thụ. Với định hướng làm nông nghiệp sạch và bền vững, anh Nguyễn Minh Hồng ở phường An Lộc đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1,5 hectare sầu riêng của gia đình sang canh tác hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Không chỉ làm một mình, anh còn tích cực tham gia các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng các nhà vườn khác tìm kiếm đầu ra ổn định. Hãy cùng nghe anh Nguyễn Minh Hồng chia sẻ về quyết định chuyển đổi này của mình.
6: Tại vì theo cái hướng hữu cơ này á, thì hồi xưa giờ trước khi mình trồng sầu riêng, mình trồng các cả cái khác rồi, thì mình trồng cả mặt hàng cái khác á, thì nói chung á, sầu riêng nói riêng á, thì mình thấy cái phần hữu cơ cây nó bền vững hơn, tốt lâu hơn và cây cỏi cũng lâu hơn, cho nên là mới làm theo cái mô hình là hữu cơ.
5: Hiện nay không chỉ riêng hộ anh Hậu, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham gia vào các tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất. Việc xây dựng mã số vùng trồng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao như Việt Gáp hay OCOP đang được các nhà vườn đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao giá trị nông sản. ông Lại Thành Nhân,

0: tổ trưởng tổ hợp tác trồng nhãn Thanh An, phường An Lộc chia sẻ về mong muốn này của bà con.
1: Chúng tôi người dân, những người dân ở địa phương làm được một cái sản phẩm rất muốn được tiếp cận với lại thị trường, cho nên không có được cái mã số vùng trồng cũng như là có ô cốp hay những cái gì đó mà được, nói chung là được chứng nhận của một bên nào đó để sản phẩm là chúng tôi được tốt hơn, có chất lượng hơn, thì cần những cái mã vùng trồng, những cái ô cốp để chúng tôi được có chứng nhận là sản phẩm mình làm ra chất lượng.
0: Thực tế cho thấy, nếu cứ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thì nông sản Việt Nam rất khó để đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn. Do đó, việc có sự đồng hành của các doanh nghiệp và các chuyên gia ngay từ đầu là vô cùng quan trọng. Nhấn mạnh về quy chuẩn sản xuất để hướng tới xuất khẩu, ông Lê Phong Hải, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam thông tin.
2: Thứ nhất là không hiểu được cái kỹ thuật. Thứ hai nữa là không đảm bảo được cái sản lượng để cung ứng được cho nhà xuất khẩu. Nếu mà nhà xuất khẩu tối thiểu là phải có một container ít nhất là 20 tấn. Như vậy là để làm được cái việc này thì cái vấn đề cần đặt ra giải quyết rất là đơn giản, đó là bà con tham gia tổ hợp tác, tham gia hợp tác xã và nghiêm túc thực hiện những cái quy chế của tổ hợp tác và hợp tác xã đưa ra thì sẽ hình thành được cái vùng trồng lớn. Như vậy thì đã hình thành được vùng trồng lớn rồi thì dễ dàng đăng ký mã số vùng trồng, dễ dàng đăng ký những cái tiêu chuẩn khác.
0: Để tiếp sức cho người nông dân thích ứng với yêu cầu mới của thị trường, Hội Nông dân phường An Lộc cũng đang đẩy mạnh nhiều hoạt động đồng hành thiết thực. Ông Nguyễn Lý Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết cụ thể về kế hoạch hỗ trợ này.
3: Nông dân phường hiện đang tập trung hỗ trợ cho bà con nông dân những cái thiết thực nhất. Ví dụ như là hiện nay chúng tôi đã hỗ trợ về cái việc công nghệ, truy xuất nguồn gốc, về định hướng cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn sinh học và cái việc bán sản phẩm thì là đang hỗ trợ để kết nối với các thương lái, những cái địa điểm uy tín để làm sao giúp cho bà con có cái nguồn thu ổn định.
0: Từ sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy sản xuất cá thể đến việc hình thành nên các mô hình liên kết tập thể, người nông dân Đồng Nai đang từng bước tự nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản quê nhà. Đây chính là cái gốc, là nền tảng vững chắc để xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, giải quyết triệt để bài toán đầu ra cho nông sản trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.
4: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Ngày 8 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh của Kiev đối với thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công tàu chở khách ở Crimea. Theo bà Zakharova, rạng sáng 8 tháng 6, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công đầu máy xe lửa của một chuyến tàu chở khách đến Moscow, Simferopol ở Cộng hòa Crimea, khiến cho người lái phụ thiệt mạng và người lái chính bị thương. Bà Zakharova khẳng định, chuyến tàu không liên quan đến hậu cần quân sự mà hoàn toàn là một phương tiện dân sự. Và Moscow kịch liệt lên án những tội ác chiến tranh này. Theo bà Zakharova, Kiev một lần nữa đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tuyệt vọng trút giận bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng sẽ không thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Bà kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này.
0: Ít nhất 8 công nhân đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà máy thép Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, sau khi kim loại nóng chảy tràn ra khu vực làm việc. Theo đó, vụ việc xảy ra tối ngày 8 tháng 6 tại xưởng luyện thép của nhà máy thuộc công ty Rajya Inbas Nigam. Một lầu chứa kim loại nóng chảy được vận chuyển bằng cần cẩu bất ngờ rơi xuống đất, khiến dòng kim loại ở nhiệt độ khoảng 1.600 độ tràn vào khu vực có công nhân đang làm việc. Một số nạn nhân bị bỏng nặng trong khi lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp tại hiện trường. Chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết, Thủ hiến bang N. Chandrapuro Naidu đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cứu hộ hỗ trợ y tế cho người bị thương và xử lý hậu quả. Một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. nhà máy thép Visakhapatnam là một trong những cơ sở luyện thép lớn của Ấn Độ, dù tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn lao động trong các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt tại các dây chuyền có nhiệt độ cao, sử dụng cần cẩu, gầu chứa kim loại nóng chảy và thiết bị vận hành cường độ lớn.
4: Ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa Israel và Iran, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump và ông Netanyahu đã nói chuyện mà không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội, Israel và Iran phải ngừng bắn nhau ngay lập tức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có những thông tin về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Israel với việc ông Trump gọi ông Netanyahu là điên rồ trong một cuộc điện đàm gần đây.
0: Ngày 8 tháng 6, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina cho biết đang chuẩn bị cho chiến dịch khảo sát Đại Tây Dương mang tên Talus Continental 5 dự kiến diễn ra vào năm 2027, nhằm nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu tại khu vực cách bờ biển tỉnh Chubut, miền nam nước này khoảng 600 km. Nhóm nghiên cứu gồm 19 nhà khoa học Argentina sẽ tiến hành nghiên cứu các hệ sinh thái đáy biển ở độ sâu trên 4.000 mét, với trọng tâm là các loài cá, động vật không xương sống, rằng san hô nước lạnh, ADN môi trường, quá trình hải dương học, sự kết nối sinh học giữa các hệ sinh thái và tác động của con người, bao gồm ô nhiễm vi nhựa. Chiến dịch tiếp tục sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa ROV Suban Titan có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, ghi hình độ phân giải cao và thu thập mẫu vật chính xác mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh. Các hoạt động khảo sát sẽ được phát trực tiếp trên mạng, đồng thời kết nối với các trường học trên khắp Argentina và công bố dữ liệu theo mô hình khoa học mở. Các nhà khoa học kỳ vọng việc tiếp cận những khu vực chưa từng được khảo sát sẽ giúp phát hiện thêm nhiều loài mới đối với khoa học, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác bảo tồn biển.
4: Ngày 8 tháng 6 tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines. Sáng 8 tháng 6 đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền đông Indonesia, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần tại một số tỉnh ven biển nước này. Trước khi được dỡ bỏ vài giờ sau đó, Cơ quan Khí tượng Khí hậu và Địa vật lý Indonesia BMKG cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 37 phút theo giờ Jakarta với tâm chấn nằm ngoài khơi phía nam đảo Mindanao, cách đảo Karatung thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia khoảng 244 km về phía tây bắc. BMKG nhận định động đất do hoạt động hút chìm giữa các mảng kiến tạo trong khu vực gây ra và có khả năng tạo sóng thần. BMKG đã ghi nhận 20 dư chấn với độ lớn từ 3,9 đến 6,7, trong đó có 2 dư chấn được người dân cảm nhận rõ. Một số thiệt hại nhẹ đã được ghi nhận tại khu vực quần đảo Sangihe, song chưa có báo cáo về thương vong tại Indonesia. Ngay sau khi xảy ra động đất, BMKG đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc Bắc Sulawesi, Gorontalo, Trung Sulawesi, Bắc Maluku và Đông Kalimantan, đồng thời yêu cầu người dân tại các vùng ven biển di chuyển tới nơi an toàn. Theo số liệu quan trắc của BMKG, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm ở miền đông Indonesia. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại khu vực quần đảo Sangihe và Taluut, trong khi nhiều địa phương khác ở Bắc Sulawesi và Bắc Maluku cũng xuất hiện dao động mực nước biển bất thường. Sau hơn 6 giờ theo dõi, BMKG đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã trở lại trạng thái bình thường và không còn nguy cơ xuất hiện sóng thần nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác với các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với không khí cuồng nhiệt của các chuyển động thể thao trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 8 tháng 6, ở lượt trận thứ 3 bảng PAVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy kịch tính trước Indonesia để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng với các tỷ số 18-25, 25-22, 25-18, 19-25 và 15-13. Qua đó tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại AVC Cup 2026.
4: Hôm qua 8 tháng 6, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội kỷ niệm

0: 2016, đội bóng bước vào giai đoạn thành công rực rỡ. Đến nay, câu lạc bộ là đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với 6 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 5 siêu cúp quốc gia. Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng mô hình quản trị bóng đá chuyên nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Đảng và Nhà nước trao tặng Hà Nội FC Quân chương Lao động hạng nhì. Đây cũng là câu lạc bộ bóng đá duy nhất tại Việt Nam từng được trao cả Quân chương Lao động hạng ba và hạng nhì. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao bằng khen cho tập thể đội bóng.
1: Tối qua, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á. U19 Thái Lan chỉ cần một trận quà là có ngôi đầu, nhưng họ sớm phải nhận cáo nước lạnh. Phút 14, U19 Malaysia được hưởng phạt góc. Imran bật cao đánh đầu mở tỷ số. Sau bàn thua, U19 Thái Lan dồn lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ quà cho công của Country ở phút thứ 21. Đến phút thứ 39, Vosan với pha Chule chuẩn xác đưa Thái Lan vượt lên. Phút 45+3, Abrius có bóng trong vòng cấm và dứt điểm kỹ thuật để cân bằng tỷ số 2-2. Phút thứ 79, hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Comfrey thực hiện thành công quả phạt 11m giúp U19 Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 và giành ngôi nhất bảng B, đồng thời giúp U19 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia hết cửa đi tiếp nhưng rời giải với một trận thắng đậm 4-0 trước U19 Brunei.
0: Rạng sáng nay 9 tháng 6, các đội tuyển có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào World Cup 2026. Đội tuyển Hà Lan vừa trải qua trận đấu chật vật khi gặp đội lần đầu tiên góp mặt ở World Cup là đội tuyển Uzbekistan. Dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Gakpo trên chấm phạt đền, đội tuyển Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Thậm chí đến phút 87, Gustil phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, Sabrib ghi bàn gỡ quà cho đội tuyển Uzbekistan ở phút 90+2. Tuy nhiên đến phút 90+8, Gakpo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Thái Lan trên chấm phạt đền. Một đại diện khác có lần đầu tiên tham dự World Cup là đội tuyển Jordan cũng để thua trong trận giao hữu với đội tuyển Colombia. John Arias ghi cú đúp mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Colombia, trong khi đội tuyển Jordan phải chơi thiếu người ở cuối trận với tấm thẻ đỏ của Ramos. Đội tuyển Pháp có màn chạy đà tốt khi giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bắc Ireland. Olise xuất sắc lập hat-trick trong trận đấu này.
1: Giải Grand Slam Roland Garros 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra những cơn địa chấn trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới ATP và WTA. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP, Jannik Sinner vẫn đang say chắc ngôi vương thế giới với số điểm kỷ lục 13.500 điểm. Tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào cuộc đua ngạt thở ngay phía sau lưng anh. Tân vương Roland Garros 2026 Alexander Ruver củng cố vững chắc vị trí số 3 thế giới, phả hơi nóng trực tiếp vào vị trí số 2 của Carlos Alcaraz. Novak Djokovic rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới. Á quân Roland Garros Flavio Cobolu xuất sắc tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới. Bên phía các tay vợt nữ WTA, Irina Azarenka bắt đầu tuần thứ 94 ở ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên khoảng cách giữa cô và người xếp thứ 2 là Elena Rybakina lại thu hẹp đáng kể xuống còn 947 điểm. Tân hậu Mira Andreeva leo 2 bậc lên vị trí số 6 thế giới. Á quân Roland Garros Maria Shevchenko tăng 93 bậc từ vị trí thứ 114 lên vị trí số 21 thế giới.

0: Những thông tin thể thao sôi động vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Làn Sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và lời đầu tiên xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho tất cả mọi người. Chúc quý vị sẽ có một buổi thưởng thức âm nhạc thật là thư giãn và ý nghĩa bên những người thân yêu nhé. Quý vị thân mến, âm nhạc luôn là cầu nối tuyệt vời để chúng ta trao gửi những tâm tư và tình cảm. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những bản nhạc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần qua, cùng với những lời nhắn gửi chân thành từ chính quý vị thính giả. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc sâu lắng dành cho những ai mà đang hoài niệm về một mối tình đã đi qua. Bạn Nguyễn Minh ở Long Xuyên đã gửi yêu cầu bài hát này đến với chương trình với lời nhắn nhủ: cuộc sống luôn có những ngã rẽ. Dù giờ đây mỗi người đã có một cuộc sống riêng, nhưng mà tôi sẽ mãi trân trọng những ngày tháng mà chúng ta đã từng bên nhau. Cảm ơn em vì đã là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của tôi. Vâng, có những mối tình dù không thể đi đến cuối con đường, nhưng mà những ký ức đẹp thì vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Một Thuở Yêu Người qua giọng ca truyền cảm của Lân Nhã.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa, thì tâm hồn ta sẽ muôn đời

Tiếp theo chương trình Kết nối yêu thương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc gửi về từ một vị thính giả thân thiết của chương trình. Qua ca khúc này, bạn ấy muốn gửi những lời chúc thật là tốt đẹp nhất, nhiều niềm vui và năng lượng tích cực đến nhóm bạn thân, những người thân yêu trong gia đình và tất nhiên là không thể thiếu tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng sống lại nhớ những ký ức ngọt ngào qua một sáng tác vô cùng quen thuộc của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh. Hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Tình Em Là Đại Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, trong âm nhạc có những bài hát mang giai điệu trầm buồn nhưng mà lại có một sức hút vô cùng đặc biệt, khiến cho người nghe tìm thấy sự đồng điệu trong từng câu chữ. Và ca khúc Giá Như Chưa Từng Quen qua sự thể hiện của nhóm HKT chính là một tác phẩm như thế. Những giai điệu ballad nhẹ nhàng da diết về những nuối tiếc trong tình yêu ấy đã từ lâu trở thành một phần ký ức của rất nhiều bạn trẻ. Và ngày hôm nay, giai điệu quen thuộc này lại một lần nữa được vang lên trên làn sóng của chúng ta, nhưng mang theo một thông điệp rất đỗi ngọt ngào từ một vị thính giả có nickname là Nắng Sớm Mai. Với dòng tin nhắn gửi về cho chương trình, bạn ấy có viết: dù bài hát có chút đượm buồn, nhưng tình cảm của mình gửi đi thì luôn đong đầy niềm vui. Xin được thương tặng ca khúc này đến ban biên tập chương trình, những người thầm lặng kết nối yêu thương cùng với bạn bè, người thân và toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, ngập tràn năng lượng và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn tình cảm trân quý của bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Giá Như Chưa Từng Quen, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Bảo Nam qua giọng ca của nhóm HKT.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta khơi dậy nguồn năng lượng tích cực cho một ngày mới, phải không ạ? Và ngay sau đây, làn sóng phát thanh xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu vô cùng rộn rã, ngập tràn sắc xuân và niềm tự hào. Đó là hình ảnh của những tà áo dài thướt tha tung bay trên phố, là nụ cười rạng rỡ của người con gái Việt Nam mang theo nét đẹp dịu dàng nhưng mà cũng đầy tự tin và hiện đại. Hãy cùng hòa mình vào không khí tươi vui, ngập tràn sức sống ấy và gửi đến nhau những nụ cười thật là rạng rỡ qua ca khúc Xinh Tươi Việt Nam. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của nhóm V Music. Và bài hát này được đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn Huỳnh Hải Đăng ở Mỏ Cày, Vĩnh Long, yêu cầu bài hát tặng cho MC chương trình và tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, chú Sáu Đeo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Dinh, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Trang Thùy, Yến Thảo, Minh Tý, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Tiến Dương, Đình Tấn và Tuấn Khang. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị, sau những cảm xúc đầy lắng đọng đó, chúng ta hãy cùng đến với một bản tình ca thật là nhẹ nhàng và bay bổng hơn nhé. Đây là bài hát được bạn Ngọc Hạnh ở Vĩnh Long yêu cầu để gửi tặng người yêu của mình. Bạn nhắn nhủ: "Anh ơi, đêm nay em lại lao sao vì nhớ anh. Dù chúng ta đang ở cách xa nhau, nhưng mà em tin là tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi khoảng cách. Yêu anh rất nhiều." Vâng, một lời tỏ tình thật là dễ thương phải không ạ? À? Chương trình xin được gửi tặng bạn Ngọc Hạnh và người yêu của bạn ca khúc Đêm Lao Sao qua giọng ca của Ngần Ngần.

Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây của chương trình ngày hôm nay cũng đã dần khép lại. Cảm ơn sự đồng hành, những cánh thư và cả những tình cảm trân quý mà quý vị đã gửi gắm về cho làn sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhé. Và để khép lại không gian âm nhạc của ngày hôm nay, ban biên tập chương trình xin gửi tặng đến quý vị một ca khúc mang thông điệp vô cùng ý nghĩa về sự trưởng thành. Ca khúc Học cách đi một mình. Cuộc sống là một hành trình dài, có những đoạn đường mà chúng ta được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta phải tự mình bước đi để mạnh mẽ và kiên cường hơn. Mong rằng mỗi vị thính giả đang lắng nghe đài sẽ luôn vững vàng trên lối đi riêng của mình và tìm thấy niềm vui, sự bình yên trong cuộc sống. Một lần nữa xin chúc quý vị có một khoảng thời gian thật là hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Học cách đi một mình qua tiếng hát ngọt ngào và đầy tự sự của ca sĩ Lương Bích Hữu.

0: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Tất cả trạm xăng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15 tháng 7 năm 2026. Người dùng di động sắp phải xác thực khi đổi điện thoại. Thông tư quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài với quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại thông tư số 50/2025 ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi từ ngày 1/6/2026. Cụ thể, theo khoản 1 điều 4 thông tư này, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc từ 1/6/2026. Đồng thời, theo khoản 2 điều 4, loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12, 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. Đây là yêu cầu được đưa ra với nhà mạng tại Điều 8 Thông tư 08 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, trong đó riêng Điều 8 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6. Theo thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ khi hệ thống của nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với số đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao như gọi điện, nhắn tin. Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Việc này sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Trong đó, việc xác thực qua dịch vụ điện tử phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước. Với các đối chiếu trực tiếp, nhà mạng sẽ so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, đảm bảo trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt quy định nêu. Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống xác thực khuôn mặt, như công nghệ được sử dụng phải đạt độ chính xác cao với tỷ lệ từ chối sai dưới 5% và tỷ lệ chấp nhận sai 0,01% theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO. Bên cạnh đó, hệ thống phải có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo sinh trắc học như sử dụng ảnh chụp video, mặt nạ 3D để vượt qua bước xác thực. Doanh nghiệp truyền thông cũng phải lưu lại thông tin chứng minh việc xác thực, bao gồm thời gian thực hiện của từng thuê bao. Trong trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ khi đổi máy, nhà mạng có thể tiến hành các biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng. Có thể nói, xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là một trong những biện pháp tiếp theo nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Theo chuyên gia, việc này nhằm hạn chế tình trạng SIM của người dùng bị người khác lợi dụng hoặc tình trạng đăng ký SIM rồi bán lại là một trong những nguyên nhân của cuộc gọi rác, lừa đảo thời gian qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức 325.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng

0: 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở y tế hạng 1, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia dày ghép bộ phận cơ thể người, đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người. Mức 185.000 đồng trên người trên phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập đối với trực tại các điểm cấp cứu, trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. Mức 70.000 đồng trên người trên phiên trực đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.
1: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần. Trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần. Người lao động làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ trong ngày cũng được hưởng phụ cấp tương ứng bằng 50% hoặc 75% mức trực 24/24 giờ. Ngoài tiền phụ cấp, người trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng một người trên một phiên trực. Bên cạnh đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng phụ cấp từ 35.000 đồng đến 160.000 đồng một người trên một phiên trực, tùy theo hạng cơ sở y tế. Đối với hoạt động chuyên môn, nghị định quy định mức phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 đồng đến 560.000 đồng một người một cuộc phẫu thuật. Đối với người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính, tùy theo loại phẫu thuật. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Đối với người giúp việc cho ca mẫu, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đồng cho đến 240.000 đồng một người trên một cuộc phẫu thuật. Riêng phụ cấp thủ thuật được xác định bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Nghị định cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đối tượng hưởng phụ cấp được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xử lý ổ dịch, khám và điều trị người bệnh truyền nhiễm, thực hiện khử khuẩn, tiêu độc tại các khu vực có dịch.
0: Nhóm 2 gồm những người tham gia tiêm chủng, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển người bệnh, bảo đảm trang thiết bị, hóa chất, tham gia các tổ, chốt, kiểm soát dịch và các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch khác. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức phụ cấp chống dịch của nhóm 1 là 420.000 đồng trên ngày trên người, nhóm 2 là 280.000 đồng trên ngày trên người. Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng trên ngày trên người, bệnh truyền nhiễm nhóm C là 210.000 đồng trên ngày trên người. Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hàng tuần, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,3 lần mức quy định. Vào ngày lễ, ngày Tết, thì mức phụ cấp chống dịch được tính bằng 1,8 lần. Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng trên ngày trên người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh. Vào ngày nghỉ hàng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường. Cộng tác viên, tình nguyện viên được quy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh, được hưởng mức bồi dưỡng 280.000 đồng trên ngày trên người khi trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 170.000 đồng trên ngày trên người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch và mức bồi dưỡng được tính bằng 1,5 lần mức quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 185/2026 trên NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó quy định số lượng chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Theo đó, về quy định số lượng chức danh cụ thể như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. 2, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người. Đối với quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố điều 15. 1. Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố như sau. Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. B. Đối với thôn tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm A khoản 1 điều này, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
0: Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 điều này, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quy định cụ thể những nội dung sau. A. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. B. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tham gia hoạt động ở nông thôn, tổ dân phố. C. Số lượng chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 3. Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 điều này, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ cơ quan trung ương. Về quy định quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau. 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nhân dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Khi được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật hiện hành. 4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ về tinh giản biên chế. 5. Căn cứ quy định của nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý sử dụng đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
1: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NDCP của Chính phủ, quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại thông tư nêu rõ đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài, tốt nghiệp hạng xuất sắc, được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, thông tư quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy, quản lý và cán bộ nhân viên chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực chỉ huy tham mưu, lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, lĩnh vực hậu cần, lĩnh vực tình báo quốc phòng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, doanh nghiệp quân đội. Đối với chính sách xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương trong trọng dụng nhân tài, quy định tại Điều 21 thông tư cụ thể như sau. Chính sách phong quân hàm xếp bậc lương được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng, không được

0: dụng chính sách trọng dụng nhân tài, đảm bảo phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí, đảm nhiệm và kết quả thành tích của tập thể cá nhân. Chính sách thăng quân hàm nâng lương, được thăng quân hàm nâng lương trước thời hạn, sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc, quân nhân chuyên nghiệp công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.
1: Chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Thưa quý vị và bà con, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các lực lượng chức năng đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân và thế hệ trẻ. Việc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 vừa qua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với biển đảo quê hương. Chương mục dành cho người đi biển hôm nay có nhan đề gìn giữ biển quê hương từ ý thức pháp luật.
2: Từ bao đời nay, biển luôn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng Tây Nam Bộ. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn ngư dân mà còn là tuyến đầu quan trọng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, khai thác thủy sản đúng quy định và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người ngày đêm vươn khơi bám biển. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp cùng các địa phương tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh các xã, phường ven biển của thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hoạt động giáo dục vào ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức về biển đảo cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời được trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến biển đảo, luật pháp quốc tế, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng hơn cả chính là thông điệp mà cuộc thi gửi gắm. Bảo vệ biển đảo không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ học sinh hôm nay đến những ngư dân đang ngày đêm bám biển, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nghề cá văn minh, trách nhiệm và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các địa phương ven biển triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với cộng đồng và với tương lai của ngành thủy sản Việt Nam. Ngư dân cần tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển. Bởi lẽ, mỗi hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người dân mà còn tác động trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến hoạt động xuất khẩu thủy sản và đời sống của hàng triệu lao động trong ngành thủy sản. Biển cả luôn rộng mở với những người biết tôn trọng pháp luật. Một nghề cá phát triển bền vững không thể đánh đổi bằng khai thác tận diệt hay vi phạm chủ quyền của quốc gia khác. Chỉ khi khai thác đúng quy định, đánh bắt có trách nhiệm và bảo vệ môi trường sinh thái biển, thì nguồn lợi thủy sản mới được duy trì lâu dài cho các thế hệ mai sau. Trong hành trình ấy, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc của người dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân, đồng hành với bà con trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Những cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương hôm nay chính là cách gieo những hạt giống yêu nước vào tâm hồn thế hệ trẻ, để từ đó lan tỏa nhận thức pháp luật đến từng gia đình, từng ngư dân, từng cộng đồng ven biển. Khi mỗi người dân hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành pháp luật, thì biển sẽ bình yên hơn, nghề cá sẽ phát triển bền vững hơn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững bằng sức mạnh của lòng dân. Đối với tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ nói chung, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân về biển đảo, về chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài. Đây cũng là cách thiết thực để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, khẳng định hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Biển quê hương đang cần những con người biết yêu biển bằng hành động cụ thể, yêu biển bằng sự tuân thủ pháp luật, yêu biển bằng trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn lợi và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển, mà còn là cột mốc sống giữa trùng khơi. Và mỗi chuyến tàu ra khơi đúng pháp luật sẽ góp thêm niềm tin, sức mạnh cho hành trình xây dựng một nghề cá Việt Nam hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu người dân, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU, đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua các lực lượng chức năng, nhất là bộ đội biên phòng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nghề cá. Qua đó có phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài xã luận với nhan đề "Vươn khơi đúng luật, giữ biển quê hương".
1: Những ngày này, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đợt kiểm tra của đoàn công tác Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tại An Giang chiều qua cho thấy quyết tâm rất lớn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ cảng cá, cửa biển, khu neo đậu tàu thuyền đến các trạm kiểm soát biên phòng đều được kiểm tra chặt chẽ, toàn diện. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng trong việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các sở ngành địa phương trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu xuất nhập bến, theo dõi tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU và xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Đằng sau những con số, những phần mềm quản lý hay những cuộc tuần tra trên biển là sự nỗ lực ngày đêm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển không chỉ kiểm tra giám sát tàu cá, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Bởi hơn ai hết, ngư dân chính là lực lượng trực tiếp góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng quy định, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân khiến ngành thủy sản nước ta chưa được gỡ thẻ vàng là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc không thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng cần hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn để bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình và cộng đồng ngư dân. Điều đáng mừng là thời gian qua, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý tàu cá. Các hệ thống giám sát hành trình VMS, phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT cùng hệ thống dữ liệu chuyên ngành được kết nối đồng bộ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và rút ngắn thời

gian làm thủ tục cho ngư dân. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, qua đó giúp ngư dân yên tâm bám biển, hoạt động đúng quy định và từng bước thích ứng với yêu cầu hội

0: khai thác hải sản trái phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời, bà con ngư dân cần tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Có thể khẳng định rằng chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ tương lai của nghề biển Việt Nam. Một nghề cá phát triển bền vững phải là nghề cá tuân thủ pháp luật, khai thác có trách nhiệm và biết giữ gìn nguồn lợi cho thế hệ mai sau. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của các lực lượng chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Để mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy, mà còn góp phần giữ gìn biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới. Thưa bà con và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của hàng triệu ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình phát triển kinh tế biển bền vững, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam văn minh trách nhiệm trước bạn bè quốc tế. Từ chuyến làm việc của Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tại xã Hòn Nghị, địa phương biển đảo giàu tiềm năng của tỉnh, chúng ta càng thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế biển gắn với khai thác thủy sản bền vững, từng bước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Biển đảo từ bao đời nay luôn là nguồn sống, là nơi mưu sinh của hàng vạn gia đình ngư dân vùng Tây Nam Bộ. Những chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang về tôm cá cho quê hương mà còn góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển. Thế nhưng để nghề cá phát triển lâu dài, bền vững, mỗi ngư dân hôm nay cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nghề khai thác thủy sản có trách nhiệm. Trong chuyến làm việc mới đây với xã Hòn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng kinh tế biển, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo gắn với phát triển bền vững. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực thủy sản, hạ tầng và đời sống nhân dân để tạo nên nền tảng phát triển lâu dài cho vùng biển đảo. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Hòn Nghị mà còn là định hướng chung cho toàn ngành thủy sản hiện nay. Bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nghề cá không thể phát triển theo kiểu khai thác tận diệt, tự phát hay vi phạm pháp luật. Một nghề cá hiện đại phải là nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tôn trọng pháp luật quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu, đời sống doanh nghiệp và người dân. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Một số tàu mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển hoặc chưa thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng này. Từ trung ương đến địa phương đều xác định việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm phục vụ xuất khẩu mà còn để xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam, văn minh, trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Đối với bà con ngư dân, việc chấp hành nghiêm pháp luật khi vươn khơi hôm nay không còn là chuyện riêng của từng tàu cá, mà là trách nhiệm chung đối với quê hương đất nước. Mỗi chuyến biển đúng quy định sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Mỗi tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ sẽ góp phần xây dựng niềm tin với quốc tế. Mỗi người dân nói không với khai thác bất hợp pháp sẽ giúp thương hiệu thủy sản Việt Nam ngày càng vươn xa. Biển rộng nhưng không vô tận, nếu khai thác thiếu trách nhiệm, đánh bắt tận diệt, sử dụng ngư cụ cấm hay xâm phạm vùng biển nước ngoài, thì nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ảnh hưởng và chính người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Chính vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con ngư dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Trước mỗi chuyến ra khơi, phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý nghề cá. Giữ biển hôm nay không chỉ bằng ý chí và lòng yêu nước, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật trong từng chuyến ra khơi. Khi mỗi ngư dân đều nâng cao trách nhiệm, khi mỗi con tàu đều khai thác đúng quy định, đó cũng là lúc nghề cá Việt Nam từng bước phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập.

0: quốc tế. Tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của bà con ngư dân, ngành thủy sản Việt Nam sẽ sớm tháo gỡ thẻ vàng, tiếp tục vươn khơi mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương An Giang và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Qua Lục Bình, biên soạn của tác giả Trần Xuân Linh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đơn ca.

0: quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo Chào Phát Thanh Truyền Hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Người Chị Xứ Dừa, biên soạn của tác giả Dương Thị Thu Dân. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Qua biết mấy nắng mưa dầm chân trong khói

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, biên soạn lời giọng cổ của soạn giả Minh Thùy. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Rừng Chiều. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Liên song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài giọng cổ Tàu qua sân ga, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do cố nghệ sĩ ưu tú Phương Quang trình bày.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hà My sẽ trình bày bài hát được mang tên Mưa Nguồn, biên soạn của tác giả Quang Song Diệt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Nghệ sĩ Dương Hiền và Phượng Hiếu sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay qua bài hát được mang tên Tình yêu mùa nước nổi, biên soạn của tác giả Thanh Hùng. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình đọc truyện.
3: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dày kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai Dặn Dặm Dưới Biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Thế là hy vọng độc nhất giờ đây là mấy chiếc xuồng của tàu Lincoln. Để tiết kiệm sức, chúng tôi quyết định làm như sau. Trong khi người này khoanh tay duỗi chân, nằm ngửa để nghỉ, thì người kia vừa bơi vừa đẩy đi. Cứ 10 phút chúng tôi lại thay phiên. Như vậy, chúng tôi hy vọng có thể sống trên mặt nước vài tiếng đồng hồ, có thể tới rạng đông. Hy vọng thật mong manh, nhưng con người sinh ra ở đời vốn không bao giờ tuyệt vọng. Giả lại chúng tôi có những hai người. Chiếc tàu chiến và quái vật đâm vào nhau khoảng 11 giờ đêm, nghĩa là còn gần 8 tiếng đồng hồ nữa mới sáng. Nhiệm vụ đề ra hoàn toàn có thể hoàn thành được nếu chúng tôi được luân phiên nghỉ. Biển lặng, bơi không vất vả lắm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào bóng đêm dày đặc, đôi chỗ có ánh nước sáng như lân tinh. Tôi nhìn những làn sóng lấp lánh vỗ vào vai tôi, rồi tản ra trên mặt biển. Gần 1 giờ sáng, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Công say phải đỡ tôi và cán đáng cả gánh nặng của hai người. Một lát sau tôi thấy tiếng thở nặng nhọc và hổn hển của anh ta. Công say đuối hơi, tôi hiểu rằng anh ta không cầm cự lâu được nữa. Buông tôi ra, buông ra. Tôi nói. Buông giáo sư ra ư, không đời nào. Công say

0: lời: "Có chết thì tôi chết trước." Trong giây phút đó, mặt trăng ló ra từ sau đám mây đen mà gió đang lùa về phía nam. Ánh trăng hiền hòa cho chúng tôi thêm sức. Tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn chân trời. Phía xa cách chúng tôi 5 hải lý, bóng chiếc tàu chỉ còn lờ mờ. Nhưng chẳng thấy một chiếc xuồng nào. Tôi muốn kêu lên, nhưng cách xa thế ai nghe thấy tiếng tôi. Giả lại, môi tôi bị sưng lên không sao há ra được. Lúc đó Công Xây ráng sức la to: "Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với!" Ngừng lại một giây, chúng tôi lắng nghe. "Cái gì vậy? Tai bị ù vì máu dồn lên đầu ư? Hay là tiếng đáp lại lời kêu cứu của Công Xây?" Tôi khẽ hỏi: "Anh có nghe thấy không?" "Có." Rồi Công Xây lại ra sức kêu: "Không lầm được nữa rồi. Có tiếng người đáp lại Công Xây. Phải chăng đó là tiếng của một người cũng bất hạnh như chúng tôi? Cũng bị hất xuống đáy biển như chúng tôi? Hay đó là tín hiệu từ chiếc xuồng mà chúng tôi không nhìn thấy trong bóng đêm?" Công Xây thu hết sức tàn và tựa vào vai tôi lúc đó đã tê dại. Anh ta ngẩng nửa người lên khỏi mặt nước, nhưng gục xuống ngay vì kiệt sức. "Anh thấy gì?" Công Xây thều thào: Tôi thấy tốt nhất là ta nên giữ im lặng, giữ lấy sức." "Công Xây đã thấy gì vậy?" Ý nghĩ về con quái vật bỗng nảy ra trong óc tôi. "Hay là anh ta đã nhìn thấy quái vật? Nhưng còn tiếng người nói thì sao?" Công Xây dùng chút sức còn lại đẩy tôi đi. Thỉnh thoảng anh ta lại ngóc đầu lên, nhìn về phía xa và kêu. Đáp lại anh ta là một tiếng người nghe ngày càng rõ, hình như đang tiến lại gần. Nhưng tay tôi bắt đầu điếc đặt, sức tôi đã kiệt. Các ngón tay cứng đờ, miệng không thể mím lại được vì cơ miệng bị co rút mạnh. Tôi bị sặc nước mặn và lạnh buốt tới xương. Tôi ngóc đầu lên lần cuối cùng rồi chìm nghỉm. Nhưng tôi chạm ngay vào một vật rắn. Tôi díu lấy nó. Tôi cảm thấy mình được đưa lên mặt nước và dễ thở hơn. Tôi ngất đi. Chắc là nhờ được xoa bóp mạnh toàn thân nên tôi tỉnh lại ngay. Tôi mở mắt. "Công Xây." Tôi thều thào. Công Xây đáp lại: "Giáo sư gọi tôi ạ." Dưới ánh trăng đang lặng, thấp thoáng một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay. Tôi kêu lên: "Ned!" "Chính tôi đây thưa ngài. Ngài thấy đấy, tôi vẫn chạy theo món tiền thưởng." "Ông bị văng xuống nước khi tàu gặp nạn phải không?" "Đúng vậy, nhưng tôi may mắn hơn ngài. Tôi gặp ngay một hòn đảo nhỏ di động."
1: "Một hòn đảo nhỏ?"
0: "Nói đúng hơn là đã cưỡi trên lưng một con cá thiết kình khổng lồ."
1: "Tôi không hiểu ông nói gì hết, ông Ned à."
0: "Ngài thấy đó, tôi nghi ngờ ngay khi phát tên của tôi không đâm thủng được da con quái vật mà chỉ trượt trên mặt ngoài của nó."
1: "Vì sao vậy ông Ned? Vì sao?"
0: "Thưa giáo sư, vì nó được bọc thép." Khả năng suy nghĩ của tôi bỗng trở lại ngay. Trí nhớ được phục hồi. Tôi tỉnh hẳn là nhờ những lời nói của Ned. Tôi hơi lại sức sau cơn chấn động và trèo lên lưng vật đó. Tôi thử lấy chân gõ, thân nó rắn như đá, không mềm như cáp voi. Nhưng nếu đó là cái mai bằng xương của loài động vật thời cổ đại thì sao? Nếu vậy thì tôi phải xếp quái vật này vào loại bò sát như rùa hay cá sấu. Nhưng không, cái lưng đen bóng nơi tôi đang đứng nhẵn thính phẳng lì chứ không có dãy. Gõ xuống nó kêu bon bon, và lạ thay, nó lại được ghép lại bằng thép lá. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái mà người ta vẫn tưởng là động vật, là quái vật, là hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên, cái đã làm cả giới bác học bế tắc, đã kích động óc tưởng tượng của các thủy thủ ở cả hai bán cầu, lại là một hiện tượng kỳ diệu hơn do bàn tay con người tạo ra. Nếu như tôi có may mắn xác định được sự tồn tại của một động vật kỳ quái nhất, tôi cũng chẳng ngạc nhiên tới mức ấy. Việc thiên nhiên tạo ra những điều kỳ diệu chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi chính mắt mình trông thấy một cái gì đó kỳ

diệu, siêu nhiên, là do thiên tài con người tạo ra, thì đó là điều đáng suy nghĩ. Tuy vậy, chúng tôi đâu có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đang nằm trên mặt một chiếc tàu ngầm kỳ lạ, trông tựa như một con cá bằng thép khổng lồ. Ý kiến của Ned Land về điểm này đã rõ. Tôi và Conseil chỉ còn việc đồng ý với anh ta. Tôi nói nếu đây đúng là một chiếc tàu, thì nhất định phải có máy móc làm nó chuyển động và người điều khiển chứ. Ned trả lời, chắc là như vậy. Nhưng tôi đứng trên hòn đảo di động này đã 3 tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy một dấu hiệu nào của sự sống cả. Nhưng chiếc tàu chuyển động chứ. Thưa ngài không, nó bập bềnh trên sóng, chứ chẳng chuyển động chút nào. Chính chúng ta đã biết rõ hơn ai hết tốc độ của con tàu này. Muốn đạt tốc độ đó cần có máy móc. Muốn điều khiển máy móc phải có thợ. Từ đó tôi kết luận rằng chúng ta đã thoát chết. Ned tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó tựa như để khẳng định lời nói của tôi. Phía sau chiếc tàu kỳ lạ đó có tiếng rít. Đúng là chân dịch bắt đầu quay, đẩy tàu chạy. Chúng tôi vội bám lấy một chỗ ở mũi tàu, nổi lên trên mặt nước chừng 80 cm. Cũng may là tàu chạy với tốc độ vừa phải. Ned Land lào bào. Chừng nào cái phao này còn nổi thì tôi chẳng có gì phản đối. Nhưng nếu nó giở trò lặn xuống thì cái mạng tôi chẳng đáng 2 đô la. Anh chàng Canada này có thể đánh giá mạng mình rẻ hơn nữa. Cần cấp tốc đàm phán với những người trong chiếc tàu này. Tôi rờ rờ mặt ngoài để tìm một cái nắp, một lỗ hổng nào đó. Nhưng từng hàng đinh ri vê tán chặt các nếp ngoài, không để một kẻ hở nào. Trăng đã khuất dưới chân trời, chúng tôi chìm trong đêm tối, phải đợi tới rạng đông để tìm cách lọt vào phía trong con tàu. Thế là tính mạng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của những người điều khiển con tàu này. Họ cho tàu lặn xuống là chúng tôi toi mạng ngay. Còn nếu họ không làm như vậy, thì tôi chẳng nghi ngờ gì khả năng đặt quan hệ với họ. Nếu họ không chế tạo dưỡng khí bằng phương pháp hóa học, thì thỉnh thoảng họ cũng phải cho tàu nổi lên mặt biển để dự trữ không khí mới. Như vậy phải có một lỗ thủng nào đó để lấy không khí vào trong tàu. Hy vọng thuyền trưởng Farragut đến cứu đã tiêu tan. Tàu đang chạy về phía Tây với tốc độ vừa phải. Có lẽ không quá 12 hải lý một giờ. Chân dịch rẽ nước rất đều và tung lên từng chùm tia nước lấp lánh. Gần 4 giờ sáng, tốc độ con tàu tăng lên. Chúng tôi chật vật lắm mới bám được vào mặt ngoài của con tàu đang lao dung dút. Sóng quất vào chúng tôi từ 4 phía. Cũng may là Ned rờ được vào cái dòng neo. Chúng tôi vội bám chặt lấy nó. Cái đêm dài dằng dặc đó cũng đã qua. Tôi khó nhớ lại được tất cả những gì đã trải qua đêm đó. Tôi nhớ là đôi khi sóng yên gió lặng, từ xa vọng lại những nhịp đàn dồn dập. Những âm điệu bị đứt quãng. Chiếc tàu ngầm bí hiểm này là thế nào? Nó đang chạy đi đâu? Những người trong tàu là ai? Cái động cơ kỳ lạ nào đã làm nó chạy được với tốc độ ghê người như vậy? Trời đã sáng, sương sớm vây quanh chúng tôi một màn trắng đục. Nhưng rồi sương cũng tan. Tôi đã định xem xét kỹ phần trên của thân tàu nổi lên mặt nước, thì bỗng cảm thấy tàu từ từ lặn xuống. Ned Land vừa quát vừa nện chân xuống vỏ tàu. Ê, đồ quỷ, mở ra nhanh lên! Nhưng khó có thể nghe được cái gì, vì tiếng chân dịch quay ầm ầm. Cũng may là tàu tạm ngừng không lặn xuống nữa. Từ phía trong tàu có tiếng then cửa lạch cạch, nắp tàu mở ra. Một người thò đầu lên nhìn, hắn kêu lên một tiếng gì không rõ rồi biến mất. Mấy phút sau, từ trong tàu bước ra 8 người lực lưỡng, mặt bịt kính. Họ lẳng lặng kéo chúng tôi vào trong chiếc tàu ngầm khủng khiếp của họ.

Chương 8 Mobilis in Mobile. Cuộc bắt cóc trắng trợn đã diễn ra trong nháy mắt. Chúng tôi mãi không hoàn hồn

biết hai người kia cảm thấy gì trong cái nhà tù này. Nhưng tôi thì sởn gai ốc. Những người trong tàu này là ai? Hẳn đây là bọn phỉ kiểu mới đang hoành hành ngoài biển theo cách chúng mới nghĩ ra. Cái nắp tàu vừa sập xuống thì tôi chìm ngay trong bóng tối như mực. Mắt đang quen với ánh sáng ban ngày nên chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Hai bàn chân không dày của tôi dò dẫm trên những bậc thang sắt. Nét lên và công xây bị giải đi sau tôi. Dưới chân thang là một cái cửa, nó mở rộng cho chúng tôi qua, rồi đóng sập lại. Chúng tôi còn lại một mình. Chúng tôi đang ở đâu thế này? Tôi chẳng hình dung nổi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, một thứ bóng tối dày đặc, đến nỗi mấy phút sau vẫn không thấy một tia sáng le lói nào. Ned Land nổi giận vì bị đối xử thô bạo. Anh ta bộc lộ tất cả sự phẫn nộ của mình và thét lên. Đồ quỷ! Quân này đã vượt cả bọn mang rợ về sự mến khách. Chỉ còn thiếu điều ăn thịt người nữa thôi. Tao chẳng lạ gì cái trò ấy đâu. Nhưng tao tuyên bố trước là ăn thịt được tao còn mệt. Đủ rồi ông bạn Ned ơi, đủ rồi. Đừng vội nóng nảy, chưa sao đâu. Sắp tử cả nút rồi còn chưa sao à? Và tối như bưng thế này nữa. Cũng may là tôi còn con dao găm và chẳng cần nhiều ánh sáng lắm mới sử dụng được nó. Tên cướp nào cứ thử chạm vào tôi xem. Tôi bảo Ned. Đừng bực mình ông Ned à. Đừng nóng nảy mà lầm vào thế bất lợi. Biết đâu chẳng có người đang nghe trộm chúng ta. Tốt hơn hết là cố tìm hiểu xem chúng ta ở đâu. Tôi bắt đầu dò dẫm. Đi được 5 bước, tôi vấp phải một bức tường bọc sắt. Lần theo tường, tôi chạm phải một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế dài. Sàn được trải chiếu dày để đi cho êm. Xung quanh tường không thấy dấu vết gì của cửa sổ và cửa ra vào cả. Công xây đi vòng về phía bên kia và cuối cùng gặp tôi. Chúng tôi cùng ra giữa căn phòng dài chừng 6 mét, rộng chừng 3 mét. Còn chiều cao thì ngay Ned Land cũng không giới tới trần được. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà mọi sự vẫn như cũ. Nhưng mắt chúng tôi đang quen với bóng tối, bỗng bị lóa đi trong ánh sáng chói lọi. Tôi nhận ra ngay cái ánh sáng trắng rực rỡ trong đêm khủng khiếp ấy đã chiếu sáng tất cả khoảng không gian xung quanh chiếc tàu ngầm. Cái ánh sáng mà chúng tôi đã lầm tưởng là hiện tượng lân tinh hóa của các sinh vật biển. Khi mở mắt ra, tôi thấy nguồn sáng sinh động đó phát ra từ một cái đèn điện hình bán cầu gắn trên trần. Sáng rồi, có thế chứ? Ned Land reo lên, rồi đứng ở tư thế tự vệ, dao cầm trong tay. Nhưng tình hình chúng ta chưa sáng sủa ra chút nào. Tôi trả lời. Công xây bình thản nói, xin giáo sư cứ yên tâm. Nhờ ánh sáng điện nên có thể quan sát mọi chi tiết nhỏ nhất trong phòng. Đồ đạc gồm một cái bàn và 5 ghế dài. Cánh cửa bí mật đã đóng vào rất khít. Không một tiếng động nào bên ngoài lọt được vào chỗ chúng tôi. Hình như mọi vật đều đã chết trong con tàu này. Chẳng biết tàu đang chạy trên mặt biển hay đã lặn xuống đáy, không thể đoán ra được. Nhưng quả cầu kia bật sáng chẳng phải vô cớ. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng là sẽ có người trong tàu xuất hiện. Vì thế nếu họ muốn quên chúng tôi đi, thì còn bật đèn lên làm gì ở cái phòng giam này? Tôi đã không lầm, có tiếng then cửa lách cách, cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Một người tầm thước nhưng lực lưỡng, vai rộng, đầu to, bộ tóc đen rối bù, có ria mép, đôi mắt sắc sảo. Tất cả cái vẻ ngoài linh lợi ấy làm anh ta giống một người xứ Provence ở miền nam nước Pháp. Tôi có cảm tưởng là ngôn ngữ của anh ta nhiều màu sắc, giàu thành ngữ, giàu hình ảnh và độc đáo. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng. Vì trước mặt chúng tôi, họ nói một thứ tiếng rất lạ tai mà tôi chưa hề biết. Người thứ hai đáng được miêu tả kỹ hơn. Tôi có thể khẳng định ngay những nét chủ yếu của tính cách ông ta. Lòng tự tin biểu lộ ở cái nhìn quả quyết và lạnh lùng của đôi mắt đen. Sự bình tĩnh, tự chủ biểu lộ ở nước da mai mái. Ý chí kiên cường biểu lộ ở đôi lông mày nhíu lại. Và cuối cùng
là lòng dũng cảm được thể hiện rõ trong hơi thở sâu, đầy sức sống. Xin thêm rằng, đó là một người kiêu hãnh có cái nhìn kiên nghị và bình thản như toát lên sự suy nghĩ cao đẹp. Tất cả cái vẻ ngoài, phong thái, cử chỉ, nét mặt của ông ta, nếu có thể tin ở tài quan sát của những người xem tướng, nói rõ bản chất thẳng thắn, cương trực của ông ta. Có ông ta, tôi bất giác cảm thấy mình được an toàn. Cuộc gặp gỡ này báo trước số phận chúng tôi sẽ được giải quyết tốt đẹp. Ông ta bao nhiêu tuổi? Có thể đoán là 35 hay 50 cũng được. Ông ta cao, hai hàm răng rất đẹp. Hai bàn tay thon dài, tất cả đều thể hiện sự say mê, cao quý. Tóm lại, ông ta là mẫu mực hoàn hảo của vẻ đẹp đàn ông mà tôi chưa từng gặp. Còn một đặc điểm nữa của khuôn mặt, đó là đôi mắt cách xa nhau, có thể bao quát cả 1/4 chân trời. Khả năng ấy sau này tôi mới biết, kết hợp với sự tinh tường còn vượt xa Ned Land. Khi chăm chú nhìn ai, ông ta nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Ôi, cái nhìn có thể thấu ruột gan người khác, xuyên qua những lớp nước biển mà mắt ta không thể nhìn qua được. Có thể khám phá ra những bí mật của đáy biển. Cả hai người đều đội beret bằng da rái cá, đi giày cao cổ bằng da hải báo. Quần áo may bằng một loại vải đặc biệt, bó lấy thân nhưng không cản trở hoạt động. Người cao cao, hẳn là thuyền trưởng, ngắm nhìn chúng tôi hết sức chăm chú, nhưng chẳng nói một lời. Sau đó quay về phía người cùng đi. Ông ta nói bằng một thứ tiếng nghe êm tai, mềm mại, nhấn mạnh ở nguyên âm. Người kia gật đầu và nói mấy lời cũng bằng thứ tiếng đó. Rồi anh ta nhìn tôi có ý hỏi. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp rất rõ ràng là không hiểu anh ta nói gì. Nhưng anh ta cũng chẳng hiểu tôi. Tình hình trở nên khá khó khăn. Công say đáp. Dù sao giáo sư cũng nên kể cho họ nghe câu chuyện của chúng ta. Biết đâu các ngài ấy lại chẳng hiểu được đôi lời. Tôi bắt đầu kể về những chuyện phiêu lưu của chúng tôi. Tôi nói rõ từng dần từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Theo đúng phép lịch sự, tôi tự giới thiệu mình là giáo sư Aronac. Sau đó giới thiệu người giúp việc là Công Say và Ned Land, thợ săn cá voi. Người có đôi mắt hiền từ đẹp đẽ nghe tôi một cách bình tĩnh, thậm chí có lễ độ và hết sức chăm chú. Nhưng tôi chẳng thấy nét mặt ông ta thể hiện là có chút hiểu gì về câu chuyện của chúng tôi hay không. Tôi đã kể xong mà ông ta chẳng hề nói một lời. Còn lại, khả năng trình bày với hai người này bằng tiếng Anh. Có lẽ họ cũng nói được thứ tiếng hầu như ai cũng biết này. Tôi đọc thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, nhưng nói thì không thạo. Mà ở đây đòi hỏi trước hết phải trình bày một cách rõ ràng. Tôi bảo Ned Land, nào, giờ đến lượt ông Ned à. Mời ông bước vào đàm phán bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực nhất. Biết đâu, ông chẳng may mắn hơn tôi. Ned chẳng đợi phải yêu cầu, anh ta nhắc lại câu chuyện tôi vừa kể bằng tiếng Anh. Nói đúng hơn, anh ta truyền đạt lại cốt truyện, còn hình thức thì khác hẳn. Anh chàng Canada tính khí nóng nảy này đã nói một cách sôi nổi hơn. Anh ta dùng những lời lẽ rất mạnh để phản đối việc cầm tù chúng tôi, vi phạm rõ ràng quyền sống của con người. Anh ta hỏi họ dựa vào luật lệ nào mà được phép giam giữ người trong cái phao nổi này. Anh ta căn cứ vào sắc luật về quyền bất khả xâm phạm của con người do Nghị viện Anh ban bố năm 1679 để dọa sẽ truy tố trước tòa án những kẻ đã cướp đoạt tự do của chúng tôi. Anh ta nổi khùng, dùng tay quát tháo và cuối cùng thì họ biết rằng chúng tôi sắp chết đói. Đó là một sự thật hoàn toàn, nhưng chúng tôi hầu như đã quên mất. Thật hết sức ngạc nhiên là anh chàng Ned này cũng chẳng thành công hơn tôi. Hai người kia vẫn mặt lạnh như tiền. Tôi nản lòng vì thất bại. Sau khi đã dùng hết cái vốn ngữ văn, tôi chẳng biết làm gì nữa. Nhưng Công Say bảo tôi, nếu giáo sư cho phép, tôi sẽ nói chuyện với họ bằng tiếng Đức. Tôi reo lên. Sao? Anh nói tiếng Đức được à? Thưa giáo sư, tôi nói như bất kỳ người Đức nào. Thế thì tốt lắm, anh nói đi anh bạn.
Công Xây liền kể lại đầu đuôi câu chuyện lần thứ ba. Nhưng mặc dù anh ta đã dùng nhiều cách nói trau chuốt và phát âm tuyệt vời, tiếng Đức cũng chẳng đem lại kết quả gì. Cuối cùng bí quá, tôi đành khôi phục lại trong trí nhớ những tri thức thời niên thiếu và trình bày câu chuyện bằng tiếng Latin. Cicero, nếu còn sống, thì hẳn phải bịt tai lại và tống cổ tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi cũng kể được đến hết. Kết quả lần này cũng hết sức ngán ngẩm. Hai người đó trao đổi với nhau vài lời bằng thứ tiếng không ai hiểu rồi bỏ đi. Chẳng để lại cho chúng tôi chút hy vọng nào. Cánh cửa đóng sập lại. Đồ khốn kiếp! Ned Land nổi nóng có lẽ đã 20 lần. Người ta đã nói với chúng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin. Thế mà bọn đểu cán ấy không thèm hé răng ra nói một lời. Hãy bình tĩnh ông Ned. Tôi nói, la hét có giải quyết được việc gì đâu. Nhưng giáo sư thử xem xét, chúng ta có thể chết đói trong cái lồng sắt này không? Công Xây triết lý. Chẳng sao, chúng ta còn sống được lâu. Tôi nói, các bạn của tôi ơi, không nên tuyệt vọng. Tình hình trước kia còn xấu hơn, xin các bạn đừng vội kết luận về thuyền trưởng và thủy thủ của tàu này. Ned trả lời, tôi có ý kiến dứt khoát rằng chúng là những quân vô lại mạc hạn. Được, thế họ là người nước nào? Nước vô lại. Tôi nói, ông Ned thân mến ơi, nước ấy chưa có trên bản đồ đâu. Tôi xin thú thực rằng rất khó xác định quốc tịch của hai người này. Có thể đoán chắc rằng họ không phải là người Pháp, người Anh, người Đức. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rằng họ là người miền Nam. Nhưng họ là ai? Người Tây Ban Nha, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ả Rập hay người Ấn Độ? Vẻ ngoài của họ không đủ để xác định quốc tịch của họ. Còn về tiếng nói thì hoàn toàn không thể giải thích được nguồn gốc. Không biết tất cả các thứ tiếng quả là một thiếu sót lớn. Công Xây nhận xét, nếu tạo ra được một thứ tiếng chung thì có lẽ giản tiện hơn. Ned Land phản đối, thế cũng chẳng ăn thua. Anh không thấy là bọn này nói một thứ tiếng do chúng bịa ra để làm cho những người tử tế đang bị đói phải nổi khùng lên à? Ở tất cả các nước trên thế giới, ai cũng phải hiểu rằng khi một người nào đó há mồm ra chớp chép là muốn bảo tôi đang đói đây, cho tôi ăn đi. Công Xây nói, ê ê, cũng có những người chậm hiểu. Công Xây chưa nói hết câu thì cánh cửa mở ra. Một người phục vụ bước vào mang cho chúng tôi quần áo may bằng thứ vải kỳ lạ. Tôi mặc vào ngay. Công Xây và Ned cũng làm theo tôi. Trong khi đó, người phục vụ một người câm, có khi điếc nữa, trải khăn bàn và bày ba bộ đồ ăn. Công Xây nói, tình hình đang rẽ sang một bước ngoặt quan trọng. Bắt đầu như vậy là đáng phấn khởi. Ned phản đối. Thôi đi, món ăn của chúng thì ra quái gì? Chắc là sẽ có món gan rùa, thịt thăn cá mập và bít tết thịt chó biển chứ gì. Công Xây nói, lát nữa sẽ rõ. Các món ăn được đậy bằng những lồng bàn nhỏ bằng bạc và bày ngay ngắn trên bàn trải khăn tươm tất. Chúng tôi ngồi vào bàn. Đúng là chúng tôi đang tiếp xúc với những con người văn minh. Nếu như không có ánh điện, thì có thể tưởng tượng rằng mình đang ngồi trong khách sạn Adelphi ở Liverpool hay khách sạn Grand Hotel ở Paris. Nhưng họ không cho chúng tôi bánh mì và rượu vang. Nước uống trong và mát, nhưng dù sao vẫn là nước trắng. Điều đó làm Ned Land chẳng hài lòng chút nào. Trong số những thức ăn mang đến, tôi thấy có mấy món cá quen thuộc nấu rất khéo. Nhưng mấy món khác thì tôi đành chịu không xác định được là chế biến từ động vật hay thực vật ra. Các bộ đồ ăn được trình bày rất mỹ thuật và sang trọng. Trên thìa, dĩa, dao, đĩa đều khắc mấy chữ in hình vòng cung. Nguyên văn như sau. Mobilis in mobile. Nghĩa là linh hoạt trong môi trường linh hoạt. Phương châm thích hợp một cách kỳ lạ với chiếc tàu ngầm này. Chữ N hẳn là chữ đầu tiên của tên con người đang làm chủ biển sâu. Ned và Công Xây không suy nghĩ như vậy. Họ lao vào ăn uống và tôi cũng theo gương họ. Giờ đây tôi đã yên tâm về số phận của ba người.
Tôi cảm thấy rõ rằng những người chủ nhà của chúng tôi sẽ không để chúng tôi chết đói.

Mọi sự trên đời này đều trôi qua, đều có kết thúc, ngay cả cái đói của những người suốt 15 tiếng đồng hồ không có gì vào bụng. Ăn no rồi chúng tôi thấy buồn ngủ díp mắt. Phản ứng đó là hoàn toàn tự nhiên sau cuộc vật lộn với thần chết trong cái đêm dài vô tận ấy. Công Say nói, chà chà, tôi buồn ngủ quá. Ned Land trả lời, mình thì đã ngủ rồi. Thế là hai bạn tôi nằm thẳng cẳng trên chiếc chiếu trải dưới sàn và thiếp đi ngay. Nhưng tôi thì chẳng dễ ngủ như vậy. Hàng ngàn ý nghĩ vấn vương trong lòng, hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp đang đặt ra với tôi. Hàng ngàn hình ảnh không cho tôi chợp mắt. Chúng tôi đang ở đâu? Sức mạnh nào đang cuốn chúng tôi đi? Tôi cảm thấy tàu đang lặn xuống những lớp biển sâu nhất. Những cơn ác mộng ám ảnh tôi. Từ đáy biển huyền bí hiện lên từng đàn cá kỳ lạ. Hình như cùng loại với con tàu, cũng linh hoạt và dữ dội như thế. Trạng thái hưng phấn của não dịu dần đi, mộng mị cũng biến mất. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ, mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của hoàng tử nhạc số Grady với các ca khúc trong album Ánh sáng màn đêm. 8 giờ chuyên mục Chính quyền với người dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 9 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca Viết về miền quan họ, 9 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống, 9 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống, mời quý vị cùng khám phá thung lũng Tú Lệ, nàng thơ giữa đại ngàn Tây Bắc, 10 giờ giai điệu trẻ, triệu điều nhỏ xíu siêu lòng, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương, nữ dần trăng riêng, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục Chính quyền với người dân, 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 14 giờ chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 14 giờ 15 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống, 14 giờ 30 phút quán nhà quen sau lần hẹn cuối, 15 giờ giai điệu trẻ, triệu điều nhỏ xíu siêu lòng, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục Khám phá cuộc sống, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Mẹ vắng nhà, 19 giờ 15 phút Chính quyền với người dân, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn, 20 giờ 30 phút tiết mục Thanh niên và cuộc sống, 20 giờ 45 phút Chuyện quê mình, đừng đánh đổi tương lai, 21 giờ ca nhạc cải lương, nửa dần trăng riêng, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút, chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút, trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ, chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của hoàng tử nhạc số Grady với các ca khúc trong album Ánh sáng màn đêm. 8 giờ, chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ, ca nhạc Bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca, viết về miền quan họ. 9 giờ 30 phút, tiết mục thanh niên và cuộc sống. 9 giờ 45 phút, tiết mục khám phá cuộc sống. Mời quý vị cùng khám phá thung lũng Tú Lệ, nàng thơ giữa đại ngàn Tây Bắc. 10 giờ, giai điệu trẻ, triệu điều nhỏ xíu siêu lòng. 11 giờ, chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút, chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút, tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ, ca nhạc cải lương, nửa dần trăng riêng. 13 giờ, bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút, bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút, chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút, tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút, quán nhà quen, sau lần hẹn cuối. 15 giờ, giai điệu trẻ, triệu điều nhỏ xíu siêu lòng. 16 giờ, nông thôn mới. 16 giờ 30 phút, thời sự tổng hợp. 17 giờ, chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút, thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút, tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút, tiết mục khám phá cuộc sống. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ, chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút, tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Mẹ vắng nhà. 19 giờ 15 phút, chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút, chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ, ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút, tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút, chuyện quê mình, đừng đánh đổi tương lai. 21 giờ ca nhạc cải lương, nửa dần trăng riêng. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, kinh tế xã hội khởi sắc. Nâng cấp toàn diện hệ thống giao thông trong tỉnh. Lễ phục hiện rước tượng và nấu chín loài hoa tắm bà chủ xứ núi Sam. An Giang chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang hướng đến phát huy hiệu quả hạ tầng số sau APEC 2027. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, diện tích gieo trồng và sản lượng lúa đạt kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 168.631 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240 triệu đô la, tăng 1,96% so với tháng trước, tăng 26,85% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 13,3 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 12,1% so cùng kỳ, đạt 53,2% kế hoạch năm. Công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh cấp mới 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 8.000 tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo tính đến ngày 4 tháng 6, toàn tỉnh giải ngân được hơn 4.862 tỷ đồng, đạt 17,81% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 17,06% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 17,53% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tỉnh tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,71% trở lên. Các dự án trọng điểm công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ thực hiện. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành địa phương tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bám sát các kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xuất nhập khẩu và các nhiệm vụ trọng tâm theo lĩnh vực được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 và các dự án đầu tư công. Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng. Các sở ngành liên quan đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình. Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân ngay khi có điều kiện.
1: Hệ thống giao thông tỉnh An Giang đang được đầu tư nâng cấp toàn diện, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương chiến lược và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mạng lưới giao thông bao gồm sự kết hợp đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy và các tuyến cao tốc huyết mạch, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật, các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài. Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất cầu Quao Vĩnh Thuận, dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá, góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ liên mạch, thúc đẩy liên kết vùng. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hàng ngàn du khách cùng người dân đã hòa mình vào giây phút linh thiêng khi tham gia lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam, hạ sơn và nấu chín loài hoa tắm bà. Ban quản trị lăng miếu núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã tổ chức nấu chín loài hoa để chuẩn bị cho lễ tắm bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra trang trọng vào lúc 0 giờ ngày 9 tháng 6. Các loài hoa thơm có mặt trong tự nhiên dùng để nấu nước tắm cho bà gồm cúc vàng, quệ đỏ, quệ trắng, phượng, điệp, đồng tiền, hồng, lai và sen. Trong quá trình thực hiện, các cô chú trong đoàn công quả mặc áo đồng phục chỉnh tề và cẩn thận nhặt từng cánh hoa tươi, chuẩn bị nước lọc tinh khiết rồi nhóm lửa nấu nước. Nồi nấu nước tắm bà là nồi đồng được bảo quản sạch sẽ. Không khí nấu nước tắm bà cứ thế diễn ra rộn ràng và vui tươi. Sau khi nước nấu xong để nguội, được mọi người hòa vào với nước hoa làm thành loại nước đặc trưng tắm bà. Trước đó, ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã tổ chức lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam hạ sơn. Các nghi thức truyền thống được thực hiện trong không khí trang nghiêm trên đỉnh núi Sam. Sự kiện đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống và tín ngưỡng, thể hiện tính cộng đồng sâu sắc. Du khách và người dân đông đúc tham gia vào sự kiện để rước bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026. Trên địa bàn tỉnh An Giang, các ngành địa phương đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh an toàn, quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Hòa chung không khí đó, phường Bình Đức cũng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, rà soát kỹ lưỡng mọi điều kiện tại các điểm thi, sẵn sàng tạo môi trường thuận lợi nhất để các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu chặng đường 12 năm học tập và mở ra những cơ hội mới trên con đường học tập lập nghiệp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi tại 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục đã huy động khoảng 5.356 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên tham gia tổ chức coi thi, trong đó có hơn 4.100 giám thị cùng 506 cán bộ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Cùng với các địa phương trong tỉnh, phường Bình Đức cũng đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi. Theo kế hoạch, trên địa bàn phường có 978 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 828 học sinh lớp 12 và 150 thí sinh tự do, được bố trí tại hai điểm thi là trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền với tổng cộng 41 phòng thi. Ông Trương Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của phường cho biết.
3: Thì tính đến thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi trên địa bàn cơ bản cũng đã hoàn tất. Các phòng thi, phòng lập việc, hệ thống điện, nước, quạt, ánh sáng, nhà vệ sinh v.v. Kể cả trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được kiểm soát, kiểm tra và bổ sung đầy đủ. Đồng thời các phương án dự phòng về điện, phòng chống mưa lớn, ngập úng và các tình huống phát sinh cũng được xây dựng để đảm bảo chủ động xử lý trong mọi tình huống. Công tác bảo vệ đề thi, bài thi và khu vực thi cũng đã chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Và các cái phương án chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu và phòng chống dịch bệnh cho cán bộ làm nhiệm vụ và các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các trường học trên địa bàn cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế lịch thi và các nội dung có liên quan đến kỳ thi thông qua nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh đó thì chương trình tiếp sức mùa thi cũng đã được đoàn thanh niên của phường tích cực triển khai nhằm hỗ trợ hướng dẫn thí sinh và phụ huynh. Ban chỉ đạo kỳ thi quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn của phường một cách an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế.
2: Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, một trong hai điểm thi của phường Bình Đức, mọi điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản đã được chuẩn bị chu đáo. Nhà trường bố trí 22 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng, hoàn thiện hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, âm thanh và các thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi. Công tác tổng vệ sinh khuôn viên, niêm phong các thiết bị không sử dụng và bố trí khu vực để đồ dùng cá nhân cho thí sinh cũng được thực hiện nghiêm túc. Thầy Tô Quốc Trạng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, nhà trường đã quy động tối đa nguồn lực để chuẩn bị tốt nhất cho điểm thi, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến công tác phối hợp với phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh nắm vững quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, gìn giữ sức khỏe và ổn định tâm lý để bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Thầy Tô Quốc Rạng cho biết thêm.
4: Điểm thi của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền năm nay sẽ phục vụ cho 526 thí sinh của nhà trường, không có thí sinh tự do. Và trường đã phối hợp với Sở Giáo dục theo các chỉ đạo của Sở, thì trường đã tổ chức cho các đội thanh niên tình nguyện làm vệ sinh cũng như là chuẩn bị phòng ốc, cơ sở vật chất. Về các bộ phận phục vụ thì chúng tôi đã bổ sung các cái camera theo quy chế của bộ, cũng như là công tác chuẩn bị sơn sửa, tu bổ các cơ sở vật chất. Đến thời điểm hiện tại thì về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất, và theo đánh giá của cái đoàn kiểm tra của chúng tôi đã thực hiện khá đầy đủ. Và đối với học sinh thì các em đã được trang bị kiến thức về cơ bản đảm bảo đủ và tự tin để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
2: Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, ngành giáo dục cùng các đơn vị liên quan không chỉ góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho các sĩ tử trước dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tin rằng các em sẽ bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng, phát huy tốt nhất năng lực của mình và đạt được kết quả như mong đợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, các dự án hạ tầng số và chính quyền số tại An Giang còn được kỳ vọng trở thành nền tảng lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Song song với quá trình triển khai các dự án hạ tầng số phục vụ APEC 2027, tỉnh An Giang cũng đang xây dựng định hướng khai thác hiệu quả các nền tảng số sau sự kiện nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, việc đầu tư dự án, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc là giải pháp mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành địa phương kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp không ít khó khăn do quy mô lớn, yêu cầu công nghệ cao và giải pháp kỹ thuật phức tạp. Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cho biết.
5: Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp. Do đó, trong cái quá trình triển khai, phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành, để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.
1: Để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai dự án, Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường phối hợp với chính quyền đặc khu Phú Quốc, các sở, ngành và đơn vị liên quan trong công tác cấp phép thi công, kết nối dữ liệu và vận hành hệ thống kỹ thuật. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng trong quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành nhằm bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của toàn hệ thống. Sau APEC 2027, tỉnh định hướng tiếp tục khai thác hiệu quả các nền tảng, hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ APEC sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiếp tục phát triển hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ,

0: kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận tiện, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong quản lý, điều hành, giám sát và dự báo phát triển kinh tế xã hội. Ông Võ Minh Trung chia sẻ về định hướng trong thời gian tới.
1: Việc tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau IPES 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cái nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho các cái xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian sắp tới.
0: Theo định hướng của tỉnh, việc phát huy hiệu quả các nền tảng số sau APEC không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Đây cũng sẽ là cơ sở để An Giang tiếp tục nhân rộng mô hình chính quyền số, đô thị thông minh đến các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 và chương trình hành động số 02 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang về chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 10 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, bạn sẽ làm gì nếu bị số phận và thần linh thử thách suốt một thập kỷ? Odyssey, thiên sử thi bất hủ của Homer, sẽ đưa độc giả theo chân người anh hùng Odysseus trên hành trình 10 năm trở về quê hương sau chiến tranh thành Troy. Đối mặt với quái vật biển cả, những lời nguyền thần linh và vô vàn cám dỗ chết người, vũ khí lớn nhất của ông không phải là sức mạnh mà chính là trí tuệ, lòng kiên cường và tình yêu gia đình sâu sắc. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu quyển sách Odyssey do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018. Đây là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của văn học Hy Lạp cổ đại và văn học phương Tây, đồng thời là tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng suốt hàng ngàn năm lịch sử. Nếu Iliad tái hiện cuộc chiến thành Troy khốc liệt, thì Odyssey lại kể về hành trình trở về đầy gian truân của Odysseus, vị vua xứ Ithaca. Sau 10 năm chinh chiến, ông tiếp tục trải qua thêm 10 năm phiêu bạt giữa đại dương, đối mặt với vô vàn hiểm nguy do thần linh và số phận đặt ra. Hành trình ấy không chỉ là chuyến trở về quê hương, mà còn là cuộc chiến của ý chí và khát vọng sống. Trong suốt cuộc hành trình, Odysseus phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên đáng sợ. Cyclops, gã khổng lồ một mắt ăn thịt người. Nữ phù thủy Circe có khả năng biến người thành thú. Những nàng Sirens với tiếng hát mê hoặc dẫn con người đến cái chết. Và thần biển Poseidon luôn tìm cách nhấn chìm ông giữa đại dương. Song hành cùng đó là sự che chở của nữ thần Athena, biểu tượng của trí tuệ và lòng quả cảm. Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Odyssey không chỉ nằm ở những cuộc phiêu lưu kỳ bí, mà còn ở chiều sâu nhân văn của tác phẩm. Odysseus hiện lên như là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực của con người. Ông không sở hữu sức mạnh vô song, nhưng luôn chiến thắng nghịch cảnh bằng sự thông minh, khả năng ứng biến linh hoạt và ý chí không khuất phục trước số phận. Đây là tác phẩm kinh điển xứng đáng có mặt trong tủ sách của những ai yêu thích văn học thế giới và mong muốn khám phá những giá trị tinh thần bất hủ của nhân loại. Quyển sách hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang 99.4MHz và 93.1MHz. Thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bà thì mình đi đắp bà đó. Đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá. Bấp bênh chứ không có được thường xuyên, khi làm thời gian nửa tháng, tháng, năm, ba ngày nó ngưng. Chứ nó theo mùa, theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà. Nhưng mình suy nghĩ nó, cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì trơn. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khuẩn xài rất là nặng và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
5: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở

0: thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề: tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Từ nay đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026 và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết.
0: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Iohei. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phía Nhật Bản quan tâm một số nội dung như hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, lượng tử, sớm triển khai các dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản, chương trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản ASEAN, tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giữa hai nước, thúc đẩy triển khai các chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Nhật Bản, sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về phát triển trường đại học Việt-Nhật. Về phần mình, Bộ trưởng Matsumoto nhấn mạnh Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

0: chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
1: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken khẳng định.
2: Tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
1: Trong khi đó, ông Surian Vichilekan, Giám đốc Viện Mekong, cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các bên cùng chia sẻ ý tưởng, thảo luận các thách thức chung và thúc đẩy hợp tác thực chất.
2: Việc tạo ra diễn đàn này cho phép chúng ta trao đổi một cách cởi mở và thực chất hơn. Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
0: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập theo dấu con đường Trường Chinh, buổi đối thoại giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại trường Đại học Tam Minh với chủ đề Làm người kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Trung Việt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên hai nước đã chia sẻ suy nghĩ về vai trò của thanh niên trong việc tiếp nối tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước. Các tham luận nhấn mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục là động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Âm nhạc, ngôn ngữ và nền tảng số đóng vai trò là những nhịp cầu mềm nối gần thanh niên hai nước. Qua đó, nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm học tập, giao lưu và lan tỏa hình ảnh đất nước của nhau qua mạng xã hội, cũng như các hoạt động quốc tế. Đặc biệt, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc được đánh giá là lực lượng quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước. Với lợi thế ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa, họ không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời kể những câu chuyện chân thực về Trung Quốc tới bạn bè quốc tế. Chia sẻ cảm nghĩ sau chương trình, chị Phan Thị Phương, đại diện thanh niên Việt Nam khẳng định.
4: Hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá và là di sản tinh thần vô giá. Thanh niên hai nước cần phải trân trọng cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, phấn đấu trở thành cầu nối giao lưu tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, tiếp tục giữ gìn tình hữu nghị ấy và truyền thống giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quan hệ song phương.
3: Trong khi đó, chị Điền Hiểu Bối, đại diện thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh, buổi đối thoại đã tiếp tục gieo hạt giống hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Chị khẳng định,
5: trong tương lai, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, thanh niên hai nước đều có thể trở thành nhân chứng, người xây dựng và truyền bá tình hữu nghị này.
0: Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Tin của phóng viên Lê Thu.
6: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết,
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi.

0: phải nắm vững quy chế thi.
1: Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
2: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
1: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng cùng việc tuân thủ nghiêm quy chế sẽ giúp thí sinh tránh những sai sót đáng tiếc và tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng này.
0: Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án. Ông Phan Trần Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính nhà ở cho thuê đã góp phần giữ cho nguồn nhân lực thành phố được ổn định, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm đăng ký xây dựng gần 100.000 căn. Thời gian tới, để thúc đẩy nhà ở cho thuê, ông Được yêu cầu cần phải có luồng xanh về thủ tục. Thành phố cũng sẽ bố trí quỹ đất trong tổng thể quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
4: Đất không là trung ương, Bộ Xây dựng, như Bộ Tài chánh tham mưu làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử dụng đất, có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn 5 năm 10 năm rồi miễn giảm lãi suất 5 năm đầu miễn thuế chẳng hạn, 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm, thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
0: Sau một năm triển khai vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã giảm 76% đơn vị cấp xã, còn 126 xã phường phục vụ gần 8,9 triệu dân. Thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, với GDP năm 2025 tăng 8,16%, thu ngân sách đạt hơn 711.000 tỷ đồng. Còn tại Cần Thơ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đã gần dân hơn, đặc biệt là đối với những người yếu thế gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề.
5: Được hưởng chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi là niềm vui của bà Thạch Thị Sari, ngụ ấp Bãi Giá, xã Trần Đề. Tuy nhiên, ở tuổi 88, việc đi lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp luôn là trở ngại đối với bà. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà để hướng dẫn và thực hiện thủ tục ủy quyền cho con gái bà nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
6: Tôi già rồi, cũng không còn làm gì được. Được trợ cấp giúp tôi có tiền mua thuốc uống, mua này nọ. Giờ tôi ủy quyền cho con gái tôi nhận giúp.
5: Không chỉ riêng bà Sari, trên địa bàn xã Trần Đề, hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm yếu thế. Để đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với các đối tượng này, địa phương này đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Điển hình như cháu Nguyễn Văn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Dòng Chùa. Từ khi mới vài tháng tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống cùng bà, sau đó được gia đình người bác cưu mang. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa có giấy khai sinh. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để em được cấp giấy khai sinh, đủ điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Nguyễn Thị Thủy, bác của cháu Tuấn, chia sẻ:
7: Cũng nhờ đó, công an với chính quyền ở đây mới ủng hộ, mới làm giấy khai sinh cho bé, đặng cho bé đến.

0: trường. Nếu học thì ở đây cũng rất mang ơn, rất là cảm ơn rất rất nhiều luôn.
1: Những việc thiết thực này đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn. Bởi mọi hồ sơ được hoàn thành không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết, mà còn mở ra cơ hội được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Trần Quốc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Đề cho biết.
2: Sẽ tiếp tục thực hiện những cái thủ tục đơn giản cũng như là hướng dẫn những thủ tục phức tạp để cho bà con tránh phiền hà trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
1: Từ những mô hình thiết thực này, phương châm chính quyền phục vụ hành chính đến với người dân đang từng bước được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể.
3: Một thông tin đáng chú ý là mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
4: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, hiện thực hóa chuỗi sản xuất nhôm quốc gia.
5: Việt Nam có trữ lượng bô xít rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bô xít. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sau nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vài ngày tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu với báo giới tại thành phố New York, ông Trump cho biết các cuộc giao tranh giữa Iran và Israel đã giảm đáng kể sau những nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận đang được thúc đẩy sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu. Ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ dự báo một thỏa thuận với Iran sắp đạt được. Liên quan tới quan hệ Mỹ-Israel, Tổng thống Trump cho biết vừa có cuộc trao đổi rất tốt đẹp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà lãnh đạo đang bắt đầu sâu sắc về cách xử lý cuộc xung đột.
3: Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ khi chiếc máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Còn về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Araghchi cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Ông Araghchi cũng cảnh báo việc các lực lượng nước ngoài hoạt động gần Iran tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh. Còn tại mặt trận Liban, quân đội Israel vẫn mở thêm nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
7: Theo Bộ Ngoại giao Anh, đây là một phần trong nỗ lực chung của nhóm 6 nước nhằm xử lý các hành vi bị cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng và bạo lực tại khu vực. Trong đợt trừng phạt lần này, Anh áp đặt biện pháp đối với 6 tổ chức và một cá nhân bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào các hành vi bạo lực hoặc hỗ trợ các tiền đồn định cư tại bờ Tây, Pháp, Canada và Na Uy cũng công bố các biện pháp tương tự, trong khi Australia và New Zealand đã triển khai các động thái phối hợp từ tuần trước. Các mục tiêu trừng phạt được cho là thuộc các mạng lưới cung cấp tài chính hậu cần và nguồn lực cho các trang trại và tiền đồn của người định cư, gây quỹ hoặc cung cấp nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến bạo lực và đe dọa người Palestine.
3: Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.
7: Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ. EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 đô la một thùng đến tháng 1 năm 2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các thực thể tại nước thứ ba bị hạn chế giao dịch, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền số và doanh nghiệp dầu mỏ, nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt.
3: Bốn quốc gia tại khu vực Trung Mỹ ngày hôm qua đã đồng loạt phát cảnh báo khi bão nhiệt đới Christina tiến gần bờ, dự báo gây mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng.
7: Theo các cơ quan phòng vệ dân sự El Salvador, Bộ Giáo dục nước này đã thông báo đóng cửa trường học trong 2 ngày do ngại lở đất, ngập lụt và các nguy cơ thiên tai khác. Ngoài ra, nhà chức trách đã thiết lập khoảng 180 điểm trú ẩn trên toàn quốc để sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán trong những ngày mưa lớn sắp tới. Tại Guatemala, giới chức dự báo lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung dọc bờ biển Thái Bình Dương, khu vực cao nguyên trung tâm Altiplano và các thung lũng miền Đông. Ở Nicaragua, đồng tổng thống Rosario Murillo kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển trong bối cảnh mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước. Tại Honduras, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã ban bố cảnh báo cho 9 khu vực.
3: Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao. Quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1, qua đó lên ngôi vô địch lượt đi. Ở trận đấu khác, Sài Gòn Titan cũng có chiến thắng cách biệt 5-1 trước Hà Nội. Ở giải U19 Đông Nam Á tối qua, U19 Australia hòa U19 Campuchia với tỷ số 2-2, và với kết quả này thì cả hai đội đều giành quyền vào bán kết, trong khi đội U19 Việt Nam bị loại khi chỉ xếp thứ 3 của bảng đấu. Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Không khí bóng đá nóng lên từng ngày khi các đội tuyển tham dự giải tiến hành các buổi tập luyện trước thềm World Cup.
8: Tại Đại học Wake Forest, người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài hò reo cổ vũ cho đội tuyển Đức trong buổi tập ra mắt đầu tiên. Đông đảo người hâm mộ được dõi theo từng đường bóng của Florian Wick, tiền vệ đội tuyển Bayer Leverkusen, và Yaman Musiala, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich. Tôi đến đây hôm nay vì bố tôi đến từ Dusseldorf, Đức, và chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu. Sau khi ông ấy qua đời, tôi vẫn tiếp tục đến xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức ở Mỹ, và tôi chỉ muốn xem đội tập luyện để con trai chúng tôi cũng được tận hưởng những trận cầu đáng xem.
9: Tôi đã dẫn mấy người bạn của mình đến đây. Chúng tôi đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và rất yêu thích một số cầu thủ trong đội tuyển Đức. Tôi rất mong được xem họ tập luyện, chuẩn bị cho World Cup. Thật là thú vị.
8: Đầu tuần này tại Arizona, đội tuyển bóng đá nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Hàng trăm cổ động viên trẻ đặc biệt hào hứng khi được xem ngôi sao của Real Madrid, Arda Güler tập luyện và liên tục hô vang tên anh trong suốt buổi tập.
9: Chúng tôi rất muốn gặp Arda Güler và Kenan Gündoğan. Chúng tôi đã theo dõi họ từ khi họ còn là những cầu thủ trẻ và họ thực sự là những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có chữ ký của họ trong album của mình. Tôi yêu tinh thần đoàn kết mà bóng đá mang lại cho cộng đồng. Tôi lớn lên chơi bóng đá, nên tôi cảm thấy nó như chảy trong huyết quản của mình. Bạn chỉ cần yêu thích nó thôi, đó là cảm giác tuyệt nhất.
10: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Chiều nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự Mỹ khi máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz. Còn về phía Iran, ngoại trưởng nước này cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình giao thông ngày mới được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ mỗi buổi sáng và đang được phát trực tuyến trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz và được phát trực tuyến tại địa chỉ trang web www.anyangtv.vn.
3: Nếu có thông tin liên quan đến giao thông thì quý vị chia sẻ với chương trình và gọi vào số máy 19001972, chúng ta nhấn phím 1, hoặc là số điện thoại 02973812308. Quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
2: Và phần thông tin đầu tiên là cập nhật về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết thì nắng xen mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Diện mưa chủ yếu tập trung trên khu vực đặc khu Phú Quốc, khu vực U Minh Thượng và vùng lân cận. Các khu vực khác mưa rào xuất hiện với diện cục bộ khoảng dưới 1/2 diện tích khu vực. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31 đến 34 độ.
3: Xu thế thời tiết 24 đến 48 giờ tới như sau, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và sáng sớm ngày hôm sau. Nhiều khu vực có khả năng có mưa dông cả ngày, xen kẽ với những khoảng nắng trong ngày. Gió Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3, lưu ý là trong mưa, dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời.
2: Và thông tin tiếp theo sẽ là về các công trình giao thông trong tỉnh. Thưa quý vị, hệ thống giao thông tỉnh An Giang đang được đầu tư nâng cấp toàn diện, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương chiến lược và phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mạng lưới giao thông bao gồm sự kết hợp đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy và các tuyến cao tốc huyết mạch, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật là về các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như là dự án cải tạo nâng cấp tuyến lộ tẻ rạch sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc và kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài. Và bên cạnh đó thì một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh như là dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và cầu qua Vĩnh Thuận, dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối với An Biên - Rạch Giá. Có phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng.
3: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu trên, thì tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán dàn trải kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu định hướng của chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giúp việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết, thì dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài là 188 km với tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi trải dài qua tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, trước sáp nhập là tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 với chiều dài tuyến là 57 km, có tổng mức đầu tư là 13.526 tỷ đồng. Và đến nay, thì tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu đạt 75,8

0: 88% trên 75,66%, dược khoảng 0,22% so với giá trị của hợp đồng, và tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.366 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng.
1: Hiện ban quản lý dự án tỉnh An Giang đang theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án hàng ngày, hàng tuần để đôn đốc thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ các ngành nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Gia Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình. Các đơn vị thi công thực hiện song song việc thảm nhựa với thi công giải phân cách, biển báo giao thông, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
0: Thưa quý vị, mới đây Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú tổ chức khánh thành cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia. Cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia là công trình giao thông cấp 4, có chiều dài là 35m, chiều rộng 5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí xây dựng là hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, người dân đóng góp 2026 ngày công lao động. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, học tập, lao động, sản xuất và sinh hoạt của người dân xã Châu Phú, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

0: Thưa quý vị, xác định phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xã Vĩnh Hành đã và đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần tạo diện mạo mới cho những vùng quê thêm khởi sắc, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành Đoàn Đức Dịnh cho biết, xác định giao thông là huyết mạch, động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đảng bộ chính quyền xã Vĩnh Hành tập trung rà soát, quy hoạch nâng cấp mở rộng đường giao thông, kiên cố hóa cầu giao thông nông thôn. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, địa phương đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn, nhất là dựa vào dân và huy động đóng góp của nhân dân để phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Vĩnh Hành đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng, gồm Vĩnh Thuận 1, Vĩnh Hòa 1, Tường Nguyên 566, Vĩnh Thành 1, Tường Nguyên 570, Chung Rầy 3.
1: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã tạo điều kiện thuận lợi, huy động sức dân cùng tham gia, đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng cầu nông thôn kiên cố. Người dân rất vui mừng và phấn khởi khi mà hệ thống giao thông từng bước được hoàn chỉnh và đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa. Khi chính quyền có chủ trương xây dựng cầu hay là sửa đường, thì bà con luôn sẵn sàng ủng hộ vật chất và công sức, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp. Và hiện tại thì xã Vĩnh Hành đang thi công xây dựng cầu Tường Nguyên 580 Vĩnh Lợi 1. Cầu có chiều dài là 54m, chiều rộng 4m, được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thì trên địa bàn xã Vĩnh Hành đang thực hiện xây dựng hai công trình trọng điểm do Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, bao gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến DH08 có chiều dài là 9,026 km, mặt đường 5,5 m, lề 1 m, kết cấu láng nhựa với tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng, và dự án xây dựng mới cầu Vĩnh Nhuận Tân Phú có chiều dài là 51,54 m, chiều rộng 6,1 m, mặt cầu 5,5 m, kết cấu bê tông cốt thép và tải trọng 10 tấn, với tổng mức đầu tư là trên 20,4 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành Đoàn Đức Dịnh cũng chia sẻ, các công trình trọng điểm này dự kiến hoàn thành trong năm 2026 cùng với những công trình giao thông nông thôn khác do xã huy động nguồn lực xã hội thực hiện, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn xã. Qua đó không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn mà còn tạo động lực để xã phát triển toàn diện trong tương lai.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý khán giả đang theo dõi chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ. Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông mà muốn chia sẻ với chương trình thì quý vị hãy gọi vào số máy 1900 1972, bấm phím 1, hoặc là số điện thoại 02973 812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn của tỉnh An Giang quý vị nhé. Ngày đầu tiên là ở khu vực phường Rạch Giá, thì sáng nay nhìn chung thì các tuyến đường cũng khá là thông thoáng. Nhưng mà quý vị lưu ý với Khánh Bình là ở những đoạn như là ở khu vực cảng Rạch Giá nè, thì thường xuyên có nhiều xe đông, cho nên quý vị lưu ý khi đi qua khu vực này ha. Và đến với khu vực Nguyễn Hùng Sơn, nút giao Nguyễn Hùng Sơn với Hoàng Diệu, và khu vực Cô Giang giao với Ngô Quyền cũng ghi nhận tình trạng sáng nay là giao thông khá là đông đúc. Di chuyển đến đường 3 tháng 2 thì Khánh Bình thấy là ở khu vực nút giao với 3 tháng 2 với Chi Lăng, Lương Thế Vinh, Kim Đồng, Nguyễn An Ninh nè, thì giao thông đông cả hai chiều luôn. Nên quý vị lưu ý khi đi qua những khu vực này ha. Đến với tuyến đường Lạc Hồng thì ở các nút giao như là Lạc Hồng với Tôn Đức Thắng, Lạc Hồng với 3 tháng 2, rồi với Lâm Quang Ki, Châu Giang Liêm, khu nút giao với Nguyễn Trung Trực nè, và đi qua cầu Ông Hiển nữa, thì tình trạng giao thông sáng nay cũng khá là đông đúc, nên quý vị có thể di chuyển sang một hướng đi khác để có thể đảm bảo lộ trình cho mình ha. Và di chuyển tiếp đến khu vực cầu An Hòa, thì sáng nay thì khu vực này thì nhìn chung cũng khá là thông thoáng, nhưng mà lưu ý với các nút giao giữa Nguyễn Trung Trực với đường Nhật Tảo nè, cũng ghi nhận là tình trạng khá là đông đúc, nhưng mà khi đi qua khu vực này rồi thì đã thông thoáng trở lại rồi, nên quý vị yên tâm ha. Và đến với cập nhật nhanh về tuyến quốc lộ 61 sáng nay thì nhìn chung cũng khá là thông thoáng, trên bản đồ cũng khá là thông thoáng. Quý vị có thể lưu ý khi qua, có thể lưu tâm khi qua khu vực này là ở khu vực giao với Tà Niên và Xu Đũa nè, ghi nhận là tình trạng giao thông khá là đông luôn quý vị ha. Và đến với tuyến quốc lộ 63 sáng nay cũng khá là thông thoáng, quý vị có thể an tâm mà di chuyển qua khu vực này. Tiếp đến là cập nhật nhanh về tình hình quốc lộ 81. Thưa quý vị thì sáng nay quốc lộ 81 nhìn chung cũng khá là thông thoáng, nhưng mà lưu ý Khánh Bình khi đi qua khu vực khu công nghiệp Thạnh Lộc ha, thì ở khu vực này thì tình trạng giao thông cũng khá là đông đó, nên là các xe sẽ di chuyển chậm.
0: Hướng về xã Phú Hòa thì các bác tài nên lưu ý ở nút giao thông dưới chân cầu kênh Ông Cò, nằm trên đường tỉnh 943 và đường lên xã Vĩnh Trạch Định Thành, nằm bên lề trái. Tương tự thì các nút giao thông giữa đường tỉnh 943 với lộ tẻ Hùng Cường, lộ tẻ Mương Trâu qua một đoạn đường khoảng 20 km cũng nằm trên trục lộ đường tỉnh 943. Chúng ta vào trung tâm của xã Phú Hòa thì tại ngã tư Trần Phú, đường tỉnh 943, Nguyễn Thị Bảo và đường số 4 thì có trụ đèn báo tín hiệu giao thông và có nhiều cửa hiệu kinh doanh, các hàng quán ăn tập trung tại đây, các bác tài cũng nên lưu ý. Qua cầu Phú Hòa chúng ta vào khu vực của phường Long Xuyên, cũng dọc theo kênh Rạch Giá Long Xuyên, các bác tài sẽ gặp ngã ba giữa đường tỉnh 943 và đường rẽ vào tuyến tránh Long Xuyên. Tại ngã ba này chúng ta không được phép rẽ phải hay là đi thẳng khi có tín hiệu đèn đỏ. Và đến với khu vực phường Bình Đức thì qua cầu Nguyễn Trung Trực thì các bác tài lưu ý ở giao lộ Trần Đạo, Quảng Cơ Thành, Trương Định. Và khi rẽ phải vào đường Trương Định thì đến giao lộ của Thái Phiên, thẳng vào đường Nguyễn Thường Hiền. Các phương tiện nên lưu ý là khi đến các ngã tư Nguyễn Tri Phương giao với đường Nguyễn Thiện Thuật, đây là khu vực gần chợ Bình Khánh, thì đặc biệt là tại ngã tư Nguyễn Thường Hiền, Thành Thái thì có biển báo cấm các phương tiện quẹo trái. Và tình hình hiện tại thì ở phường Long Xuyên hướng về xã An Châu thì các bác tài nên lưu ý ở các khu vực như là ngã tư Nguyễn Thái Học, Trần Đạo, cả hai chiều Lê Hồng Phong, Trần Đạo, xe đông tại gần ngã ba Lý Thường Kiệt, Trần Đạo, qua cầu Nguyễn Trung Thực thì lưu ý ở khúc ngã tư Trần Hưng Đạo, Quảng Cơ Thành ở cả hai chiều. Qua cầu Trà Ôn khoảng 1 km thì ở giao lộ tuyến tránh Long Xuyên Trần Hưng Đạo, ngay tại chiều bên phải của đường Trần Hưng Đạo. Ở khu vực của trung tâm phường Long Xuyên đó là giao lộ Lý Thái Tổ Trần Hưng Đạo, xe đông ở khu vực lề trái hướng về phà An Hòa. Trên trục lộ quốc lộ 91 thì đoạn gần cầu Cái Sơn khoảng 100m hướng về cổng chào Long Xuyên thì các bác tài lưu ý ở ngã ba Triệu Quang Phục Trần Hưng Đạo, ngã ba Trần Hưng Đạo đoạn rẽ vào chợ Cải Sao. Và ở phường Châu Đốc thì xe đang dày đặc ở khu vực qua cầu Cùng Tiên ở vòng xoay quốc lộ 91C.
1: Vừa rồi là cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn của tỉnh An Giang quý vị ha. Và xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện bao gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào tối ngày 8 tháng 6, khiến cho nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 19 giờ 30 phút, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thì xảy ra va chạm liên hoàn. Vị trí xảy ra tai nạn là tại km 35, khu vực gần với nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc thì trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi nhận được thông tin thì Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã huy động 6 xe cứu thương cùng với 2 xe của các phòng khám trực thuộc từ 3 hướng khác nhau đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường thì một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe và đặc biệt là khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau va chạm. Vụ tai nạn cũng khiến cho giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ trong một thời gian. Các nạn nhân bị thương được chuyển về phòng khám đa khoa Hùng Vương Chân Mộng để cấp cứu và theo dõi sức khỏe. Đại diện phòng khám cho biết đã tiếp nhận 8 bệnh nhân và hiện sức khỏe của các nạn nhân đã cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi và điều trị. Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là tuyến giao thông thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, có tổng chiều dài là 40,2 km và trong đó có khoảng 29 km đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ và 11,2 km thuộc tỉnh Tuyên Quang.
0: Chuyển sang thông tin về chỉ đạo điều hành quan trọng từ chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 148 tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Một nội dung rất đáng chú ý trong nghị quyết lần này là yêu cầu nâng cao toàn diện hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân. Cụ thể, chính phủ đưa ra thời hạn nghiêm ngặt. Ngay trong tháng 6 năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát hệ thống phân phối thuốc trên toàn quốc, thực hiện cắt giảm triệt để các khâu trung gian không cần thiết, nhằm mục tiêu tối thượng là giảm chi phí tiền thuốc cho người dân và cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành phải quản lý hiệu quả giá cả thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý và điều tiết sản xuất để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá cả theo đúng cơ chế thị trường. Nghị quyết 148 cũng chỉ rõ cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng khi điều chỉnh giá các mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý như giá điện, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hay dịch vụ giáo dục, mục đích là hạn chế tối đa tác động cộng hưởng lên chỉ số giá tiêu dùng CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Trước đó, khi trao đổi tại Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã thông tin Bộ Y tế sẽ được giao là đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng khẳng định, chính phủ sẽ đổi mới rất mạnh mẽ hệ thống phân phối thuốc cũng như hệ thống phân phối xăng dầu trong thời gian tới để đảm bảo cả về chất lượng lẫn giá cả, bởi đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của người lao động.
1: Quý vị các bạn thân mến, Bộ Nội vụ hiện đang khẩn trương xây dựng dự thảo luật an toàn, vệ sinh lao động sửa đổi. Và trong báo cáo mới nhất thì Bộ Nội vụ đã nêu rõ một số nội dung cải cách lớn và điển hình là việc sửa đổi bổ sung các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Và điểm mới đầu tiên trong dự thảo luật lần này là đề xuất mở rộng trường hợp tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đối với đối tượng là những người đang hưởng chế độ hưu trí, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động mới có thời hạn đủ từ một tháng trở lên. Và đặc biệt, dự thảo sẽ thay thế cụm từ mức lương cơ sở bằng mức lương tối thiểu dùng trong việc tính toán các chế độ. Thay đổi mang tính bản lề này sẽ góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm thực tế của người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lên cao hơn và ước tính là tăng khoảng 50% so với mức hưởng quy định hiện hành. Hiện các điều khoản liên quan đang được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất tuyệt đối với luật bảo hiểm xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mùa cao điểm hôm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên màn bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay. Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giảm nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác trong mùa hè. Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ ba hàng tuần với mức giá đến 10%. Chương trình thứ năm rực rỡ giảm tới 15%, trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả hàng giá. Để phục vụ cao điểm hè, ngay từ đầu mùa, Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bố trí tàu bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ. Đối với màn bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh - Phuket, khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6 năm nay và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow

lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động lập kế hoạch và đặt vé sớm thông qua website, ứng dụng di động và đại lý chính thức để có thể lựa chọn về hành trình và giá vé. Hành khách cũng có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng Vietnam Airlines, kiosk tại sân bay hoặc tính năng dịch vụ hàng không trên ứng dụng VNEID mức độ 2.

0: Phần cuối chương trình là ghi nhận về những lão nông chân đất dành thời gian, công sức và tiền bạc để đóng góp cho cộng đồng, tiêu biểu như xây cầu từ thiện, giá đường. Thưa quý vị và các bạn, nông dân An Giang vốn nổi tiếng với tinh thần tương thân tương ái, mê làm từ thiện thông qua các mô hình thiết thực như xây cầu, sửa đường. Nhiều lão nông chân đất dành thời gian, công sức và tiền bạc để đóng góp cho cộng đồng, tiêu biểu như xây cầu từ thiện, đổi giá đường. Dưới cái nắng oi ả, hình ảnh những người nông dân tay lắm chân bùn không phải trên cánh đồng mà là trên những cung đường xuống cấp đã trở nên quen thuộc với người dân xã Ba Chúc thuộc tỉnh An Giang. Đó là chi hội xã hội từ thiện chuyên giảm giá đường thuộc hội nông dân xã, nơi những lão nông đang thầm lặng hồi sinh những con đường, mang lại sự bình an cho mỗi chuyến xe qua. Chi hội xã hội từ thiện trực thuộc hội nông dân xã Ba Chúc được thành lập vào tháng 1 năm 2026 với 46 thành viên do ông Thái Gia Đạt làm chi hội trưởng cùng 3 chi hội phó và 1 tổ giám sát. Đây là những hội viên nông dân có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương. Ngay sau lễ ra mắt, chi hội xã hội từ thiện đã tổ chức khởi công giảm giá, sửa chữa đoạn đường giao thông nông thôn dài khoảng 1.000 mét, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân địa phương. Ông Thái Gia Đạt, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang nói:
1: Thành lập một cái hội xã hội từ thiện để cùng với địa phương để giá những cái đoạn đường mà trước đây thì đó giờ nó cũng có nhiều cái lộ nhựa mà nó lũng, thì để chúng ta cùng với tất cả anh em cũng đồng lòng góp sức để cùng với hội xã hội từ thiện để làm những cái đoạn đường mà bị lỗ hang rồi cho bà con mình sau này để có cái đi tới đi lui thuận tiện, bên cạnh cũng an toàn giao thông. Thì nói về kinh phí thì bây giờ thì mới mẻ thì cũng chưa có kinh phí, bởi vì cũng nhờ cái cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, rồi cũng kêu gọi các mạnh thường quân để có một cái số kinh phí cùng với hội để sau này mình mua những cái vật liệu như nhựa nè, rồi như dụng cụ tất cả trong cái việc làm đường này để cho được tốt hơn.
2: Hầu hết thành viên trong chi hội làm nghề nông, gia cảnh chẳng mấy khá giả, nhưng mà đều chung một tấm lòng thiện nguyện. Cứ hễ khảo sát có công trình thì ai nấy đều các việc đồng áng để đi làm. Những công trình dù lớn hay là nhỏ đều có sự tham gia của hầu hết các thành viên nòng cốt. Và dù công trình lớn hay nhỏ thì tinh thần làm việc đều hối hả, nhộn nhịp với sự tham gia của các thành viên nòng cốt và hàng chục thanh niên để khoác áo mới cho những con đường quê hương. Chi hội giá đường từ thiện không chỉ tập hợp những người thợ giỏi mà còn là cầu nối gắn kết với cộng đồng. Nhiều người dân địa phương nhận thấy là công việc ý nghĩa đã tự nguyện tham gia. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian tới, chi hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực vận động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho người dân khó khăn, chung tay xây dựng quê hương Ba Chúc ngày càng phát triển. Ông Thạch Văn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, tỉnh An Giang nhấn mạnh.
3: Hội Nông dân xã Ba Chúc thành lập chi hội xã hội từ thiện trực thuộc Hội Nông dân xã Ba Chúc với cái mục đích thực hiện những cái nhiệm vụ mang lại cái lợi ích cho xã hội như là giảm giá đường, những cái nơi mà đường xá giao thông nông thôn bị hư hỏng thì đội sẽ thực hiện giảm giá đường để đảm bảo cái an toàn giao thông cho người dân. Chi hội xã hội từ thiện được thành lập với cái sự tâm huyết của lãnh đạo đảng ủy và chính quyền địa phương, với mong muốn là chi hội sẽ thực hiện những cái công việc của mình và huy động được những cái tấm lòng hảo tâm của mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để giúp đỡ hội có cái nguồn kinh phí để thực hiện cái nhiệm vụ vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của xã hội.
0: Hoạt động của chi hội xã hội từ thiện như ngọn lửa lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều hộ dân ven đường đã tự nguyện hỗ trợ vật tư, phương